0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
2: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få denne her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
1: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT, den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede lande i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var Radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peter Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
3: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
2: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
3: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
2: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
4: Det, der er interessant, og det, vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
2: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
2: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødgrønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
4: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op. De ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser, selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op, og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved landets valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
2: Valresultatet er jo ikke klart, men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
1: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
3: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir.
1: Det blir mycket tätt och oavsett vad den resultatet ändrar så är det tid till att kika på en ny regeringskonstellation i svensk politik, säger Magdalena Andersson. Och nu kan jag så säga god morgon till dig, Lasse Berg Sørensen. Du är med från Stockholm. Hvordan ser valresultatet ut lige nu?
4: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
1: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
4: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
1: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
5: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
6: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
8: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen var med Michael Olesen.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er højsæson for forældremøder. Et af de helt store emner i de store klasser, det er elevernes alkoholvaner.
2: I Skanderborg Kommune kan løsningen være en forældrekontrakt, hvor forældrene skriver under på, at deres barn ikke må drikke alkohol. Og SSP-konsulent i Skanderborg, Bro Østergaard, præsenterer kontrakten for forældre til 8. klasses elever i kommunen.
1: Og han mener, at forældrene bærer et stort ansvar, når det kommer til børnenes alkoholvaner.
3: Forældrene er uden sammenligning den vigtigste part i det her. Vi kan fra alle mulige sider påvirke. Det har en indflydelse, det er der ingen tvivl om. Men forældrenes holdning til børnenes indtag af alkohol er det helt afgørende.
1: I Skanderborg har forældrekontrakterne været på bordet i flere år, men det er langt fra alle østjyske kommuner, hvor en lignende ordning er en del af alkoholdebatten.
2: Bo Østergaard opfordrer forældre i resten af Østjylland til selv at tage snakken op på forældremøder.
3: Nu er det jo nemt i Skanderborg Kommune, da vi er ude i alle 8. klasse. Der er jo kommuner, hvor det ikke sker, og hvor der er forældre, der synes, at der burde være noget lignende hos os. Og der er det altså bare at finde mod til at rejse på et forældremøde og sige, at vi synes, at vi skal have lavet nogle aftaler omkring det her.
1: Siden foråret har Vejdirektoratet været i gang med geotekniske undersøgelser på Marcellus Boulevard i Aarhus, og nu begynder næste fase i projektet.
2: Fra i dag og 3 uger frem, der skal der udføres geotekniske boringer i området, og derfor så lukkes et af de vestgående spor mellem Jyllands Allé og Skanderborgvej, det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.
1: Da trafikken er mest sårbar i vestgående retning, vil det ene spor blive ledt over midterrabatten, så der fortsat er 2 spor i vestgående, men kun et enkelt i østgående retning.
2: Arbejdet på strækningen sker forud for anlæggelsen af Marcellus-tunnelen, og Vejdirektoratet forventer, at alle jordundersøgelser vil være færdige til december.
1: AGF har stadig den første sejr til gode i Superliga-sæsonen. I går tabte mesterholdet igen, den her gang til FC Nordsjælland med 2-0.
2: Dermed så har aarhusianerne 4 point efter 8 kampe, og cheftræner Jakob Poulsen er også skuffet efter endnu et nederlag.
4: Vi ved, at det er vanskeligt at spille herover, og man skal lave en rigtig god præstation, før det lykkes, og nogle gange skal man have lidt marginaler og lidt held også, før det lykkes at få noget med herfra. Jeg synes, præstationen i store dele af kampen var god, men vi må sige, det er lidt den samme dårligdom, som vi lider lidt under i øjeblikket, at vi giver nogle ret store chancer væk. Ja, vi står tilbage uden 0, med 0 point, ikke også, og det er skuffende.
2: Med nederlaget ligger AGF næst sidst i tabellen, og Jakob Poulsen ved godt, hvem pilen peger på, men holdet og staben må bare fortsætte jagten efter 3 point, siger han.
4: Jeg kender mekanismerne i den her verden, og jeg ved godt, hvem der står for skud. Hvis der er nogen, der står for skud, det er cheftræneren. Men for mig handler det om, at jeg kan kigge mig selv i spejlet hver dag, og jeg ved, at vi hver eneste dag, både mig og resten af staben og spillerne, gør alt, hvad vi kan for at vinde det her. Og hvis vi gør det, så har vi gjort alt, hvad vi kan, og så er jeg sikker på, så skal det også nok lykkes.
1: Tørt bliver vejret i dag. Med nogen eller en del sol i perioder, så bliver det også mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Sjelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfvald, der står i spidsen for morgens radioaviser.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Stuck in the middle with you, Steelers Wheel. Godmorgen, godmorgen. Så er det mandag, og en ny uge er startet. Det er den 14. september. Og som vi lige hørte, en stille og rolig, også solrig dag. Tørt. I den vestlige del af landet kan der også godt komme regn og byer fra vest. Men temperaturer mellem 14 og 19 grader lige nu. Aalborg 11 grader. Aarhus 12 grader. Odense 12. København, altså i indre by, 11 grader. Og den varmeste eller luneste temperatur, jeg kan finde, det er sådan sydvestjylland. Nej, det er da helt forkert. Det er den helt forkerte temperatur, jeg sidder og kigger på. Jeg skal lige have den rigtige frem. Så vil jeg så sige, at mellem Brande og Herning, der er der kun 5 grader faktisk. Og så sydlige Langeland. Bagenkop, der er den højeste temperatur 14 grader. Så vi ligger mellem 5 og 14 grader. Så sådan er det. Og altså med en okay start på, på dagen, er vi i gang med meget mere morgen. Og lige om lidt, så ser vi på, hvad der sker på dagen i dag, den 14. september. Nu har jeg fået det rigtige datokort frem, ja, kan man sige. Rustad Grotsfeldt synger, da du var min helt

Rosted Kreuzfeldt, og da du var min helt alene. Skal vi se det på dagens begivenheder? Jamen, vi er på den tid, at kongeparet nu officielt afslutter sejlsæsonen. Og det med den traditionelle strygemiddag på kongeskibet Dannebrog. Og kongeparet går klokken 15 i eftermiddag officielt i land fra kongeskibet Dannebrog ved Nordre Toldbod i København. Og så den her strygemiddag, det er så først i aften, og så afsluttes altså sejlsæsonen fra skibets officerer på Amalienborg klokken 19. I skolerne, der er der rettighedsstafetten, som ruller fra i dag og hele uge 38 ud på skoler i Danmark for at styrke børn og unges kendskab til deres rettigheder. I år der særlig fokus på artikel 19 i FN's børnekonvention, handler om retten til et liv uden vold. Og omkring 300 skoler i Danmark ventes at arbejde med det her undervisningsmateriale om rettigheder, grænser og gode relationer i dag og i denne her uge. På Ærø, der samler man borgere, institutioner og erhvervsliv til sundhedsfestivalen Tænd for Søvnen. Gennem workshops, foredrag og eksperimenter, så har man simpelthen en helt festival fokus på bedre søvn for både børn og voksne, og på blandt andet skærmbrug, søvnvaner og trivsel. Måske skal de også have en lille lur. Danske Gymnasieelever Sammenslutning holder i dag nationalt AI-topmøde. Det foregår på Aarhus Universitet. Og topmødet samler gymnasieelever, lærere, rektorer, forskere og beslutningstagere til at drøfte kunstig intelligens i gymnasiet. Så på Christiansborg, der er skatteudvalget skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i åbent samråd om regeringens forslag om differentieret fødevaremoms. Der har de en masse spørgsmål til. Og til sidst, men ikke mindst, så er der jo en sen omgang Superliga. Og det er FC Midtjylland og Brøndby, som mødes i mandagskampen kl. 19 på MCH Arena i Herning. Det skal nok blive spændende. Dagens begivenheder, hvis jeg har glemt noget, så må du lige skrive til mig. Klokken 7:15. Og her er det Bobo Moreno. Det er noget, som vi rigtig godt kan lide på B5 for tiden. There's a better way, hedder.

0: Ode to Billy Joe Bobby Gentry. Så klokken 23 minutter over 7. Lad os åbne for input til Flagklubben. 10 minutter i 8. Der hylder vi jo dem, som skal hyldes i dag den 14. september. Du skal lige hjælpe lidt til, så vi får de rigtige navne i Flagklubben. Send din sms til 1212. Husk at skrive P5, og så skriv, hvem det er, vi skal fejre. Og det kan jo være dig selv, der enten har fødselsdag, en kærlighedsdag, et jubilæum, eller starten eller slutningen på noget helt særligt og nyt. Send sms'en nu til 1212. Skriv P5. Navnet på den, der skal i Flagklubben. Lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet.
1: Meget mere morgen på P5.
0: Rod Stewart, Motown Song.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle borgmestre i hele landet er kl. 8.30 indkaldt til hastemøde i kølvandet på OECD's PISA-undersøgelse, der i sidste uge viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
2: Invitationen til hastemødet kommer fra Aarhus borgmester Anders Vinderskjold, som også er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Vi vil gerne selvfølgelig diskutere alvoren af det her. Altså, til syvende og sidste er det jo kommunalbestyrelsernes ansvar. Det er jo desværre ikke kun en dansk tendens, det sker i hele den vestlige verden, men hvad kan vi gøre, selvfølgelig kortsigtet, men jo også en diskussion sammen med OECD om, hvad er det egentlig, der er på spil. Så OECD kommer også til mødet og fremlægger resultaterne.
2: PISA-undersøgelsen viser et markant fald i danske skoleelevers færdigheder i læsning og matematik, og Anders Vinderskjold mener, at der skal flere ting til for at vende udviklingen.
1: Han mener ikke, at det kun handler om at tilføre flere penge til skoleområdet.
3: Der er også en skærmdiskussion, en privat skærmsdiskussion. Der er sikkert en kunstig intelligensdiskussion. Der er noget om kompetencer. Er vi dygtige nok til at kompetenceudvikle vores fagprofessionelle? Og så tror jeg også selvfølgelig på, at flere voksne, flere fagprofessionelle i skolen også skal hjælpe. Både dem, som har det sværest, men i virkeligheden også udfordre dem, som kan mere, end vi får ud af dem i dag.
1: Elprisen stiger i aften til det højeste niveau i næsten 2 år, når prisen kommer op over 7 kroner per kilowatt-time.
2: Det skriver energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Den høje elpris skyldes en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi.
1: Og derfor bliver elprisen dyrest mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor den i omkring et kvarter kommer op over de 7 kroner per kilowatt-time. Ifølge OK bliver elprisen høj i hele landet mellem kl. 18 og 21.
2: Silkeborg IF har endnu en uafgjort, eller fik endnu en uafgjort, da Viborg FF i går var på besøg. Silkeborgenserne kom ellers bedst fra start. Efter 11 minutters spil opsnappede Silkeborgs lynhurtige Lukas Risgaard en lang bold i dybden og sparkede resolut bolden i det korte hjørne.
1: Og det er en helt bevidst taktik at slå lang bolde i dybden og så håbe på, at Lukas Risgaard kan løbe dem op, siger Silkeborg-træner Morten Dam Kærgaard.
4: Vi lykkedes jo rigtig godt med det i første leg, sagde i starten af kampen, og det giver os både nogle chancer og nogle situationer omkring ham, men det giver også et overskud i kampen, fordi at Viborg bliver lidt nervøse for at trykke langt nok frem på banen, der gør, at vi får en okay kontrol på spillet, og så skaber han jo rigtig fine muligheder, både for sig selv, men også for sine holdkammerater.
2: Efter pausen begyndte Viborg mere og mere at ligne sig selv, og 10 minutter ind i anden halvleg, der fik udeholdet også udlignet til kampens resultat 1-1.
4: De kommer med godt tryk. Jeg synes, deres anden halvleg er god. Vi misser nogle ting i anden halvleg, der gør, at vi kommer til at komme langt ned på banen. Har svært ved at få presset op igen. Vores høje pres fungerer ikke så godt i anden halvleg. Så på den bagkant, med det tryk, de ligger, de bolde, de har i feltet, og de chancer, de får, så må vi jo stille os tilfreds.
1: Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 18 grader.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Yes, sir, I can boogie. Godmorgen, godmorgen. Her var Bacara, og klokken blev 7:06. En opfordring til at sende mig en sms til Flagklubben, hvis vi skal have navne i Flagklubben i dag. Vi skal hejse flaget, vi skal løfte et glas, så send mig navnet nu på den, som vi skal have med. Det kan må gerne være dig selv, hvis du har noget, du skal fejre. Hvis du kender en, som har fødselsdag, det kan være rundt, det kan være kantet. Det kan også være, at det er et jubilæum, starten på noget nyt, eller en kærlighedsdag. Send det nu, så har vi det i Flagklubben, og klokken bliver 7:50.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlington.
0: Men inden da, og lige om lidt, så skal vi have et cover, der er bedre end originalen, og den er helt sikker i dag. Det kan jeg godt love dig for. Det er først efter Sam Fender og Olivia Dean.

0: I love rock and roll.
1: Jeg har lavet mig fortælle, at det faktisk var oprindeligt var tænkt som et slags svar på Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it. Så var Joan Jett på turné i England med The Runaways. Og hun så så Arrows spille den her sang i deres britiske tv-program og bliver bit af den og vil have The Runaways til at indspille den. De andre piger, de synes bare... Men Joan Jett, hun giver ikke slip på den, og efter at Runaways gik i opløsning, så indspillede hun den først i 1979 ud som en B-side i Holland, og der skete ikke rigtig noget. Men så dannede hun The Black Hearts, indspillede den igen, og så eksploderede det. I 1982, der lå Joan Jett and The Black Hearts nummer 1 på Billboard Hot 100 i 7 uger, og gjorde den her til en rockklassiker. I love rock and roll. Joan Jett and The Black Hearts.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Billy Fury, A Wondrous Place. Så er tid til Flagklubben, og jeg har en god håndfuld af folk, der i dag fortjener et flag oppe. Hjalmar fra Sønder Tranders har i dag skrevet sit navn. Hjalmar er 5 år, stor dreng, og har knust fra bedstemor. Verdens dejligste mand, Allan, har fødselsdag i dag. Hele 71 år er blevet til. Vi fejrer dagen med en tur til Burg am Femeren og hygge hos yngste guldet i aften. Der er solskinshilsen fra Rita i Saxkøbing. Jens fra Randers kan i dag fejre 40 års jubilæum. Samme arbejdsplads begyndte i 86 med installation, og han siger, at han dengang regnede med at blive der par år. Det blev så til 4 årtier. Stort tillykke, Jens, og respekt for stabilitet. Jeg glæder mig til at få mit syn tilbage i dag. Operation i dag. Rigtig god dag til alle fra Marianne Olsson, Nykøbing Falster. Så er der Poul Carlsen, som fylder 75 i dag, og det skal fejres i eftermiddag. Både børn, børnebørn og en enkelt gammel kammerat, som Poul ikke har set i mere end 20 år. Tillykke. Birgit fylder 68 i dag, og dagen begynder med kaffe, rundstykker og flag på bordet. Det hele er helt rigtigt. Og senere der kommer der børn og børnebørn forbi, og Birgit har meldt ud, at hun ikke skal have gaver i år. Sådan er det. Hun skal bare have en god dag. Måske en lille kage eller to. Tillykke til alle, der har noget at fejre i dag den 14. september.
1: Meget mere morgen på P5.

Ja, vi kommer ind til benet med Aretha Franklin med nummeret Think. Valget i Sverige her i weekenden har simpelthen udviklet sig til noget af en gyser. Lige nu der ser de rød-grønne partier ud til at få et flertal, men det kan hurtigt skifte, og det fortæller Michael Olsen mere om i radioavisen her, når klokken bliver 8.

0: George Michael og Freedom 90. Nu skal vi have radioavisen klokken 8.
1: Tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
2: Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater står
1: fortsat. Vort land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
3: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
1: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
3: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
1: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for dem. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
3: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
1: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer fra udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
4: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling. Og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
5: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
6: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
7: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
7: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og den sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Martha Hubel og David Bowies. All the young dudes. Godmorgen, godmorgen. Så har vi startet på en ny uge, men sanden. Og en ny dag selvfølgelig også, mandag den 14. september. Og klokken er 8:09. Der er meget mere morgen. Og tak, fordi du starter dagen sammen med os her på P5. Og news, jeg elsker dig.

0: Åh, hvor jeg der elsker dig, sang. News. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Hos det her vejret, der sidder man og kigger på, hvad for en slags dag i dag?
1: Ja.
0: Og solskinsdag?
1: Det er både en solskinsdag og en dag med skyer, men det er vigtigst af alt en tørværsdag.
0: Ja.
1: vi har i hvert fald ikke haft mange dage her i september, hvor der ikke et eller andet sted i landet er kommet en eller anden form for regn. Enten en masse eller en lille smule. Men i dag, der ser det ud til, at det skal holde tørt i hele landet hele dagen. Og så starter det ganske, ganske solrigt ud, i hvert fald i nogle egne, især i Østjylland og del af Fyn og Sjælland, og det holder ved sådan i løbet af formiddagstimerne, men det er med at nyde det, fordi i løbet af dagen, så trækker der altså skyer ind over hele landet, og når vi kommer frem på eftermiddag, jamen, så er det mest af alt bare en skyet omgang, og så skal vi frem til sidst på eftermiddagen, før det er, og starten på aftenen, før der igen kommer sprækker i skydækket, og man er der sådan for lidt mere uhindret kig til solen.
0: Lidt stille dag, lyder det til.
1: Ja, lidt en stille dag, fordi der er heller ikke særlig meget vind. Det er blot sådan en svag til jævn vind, der kommer fra vestlige retninger. Og det kombineret med temperaturer, der går op omkring de her 15-18 grader, jamen så bliver det altså en ganske fin septemberdag. Ja,
0: det må man da sige. Yes. Det er starten på en uge, hvor... Er det sådan her, det, vi skal regne med, at det bliver?
1: Nej, det er jo nemlig det.
0: Nå, okay.
1: Så den store værnyhed, det er en tørværsdag til hele landet.
0: Ja, det er simpelthen den store nyhed. Allerede, en stille og rullet dag.
1: Ja, allerede når vi kigger frem til i morgen, jamen så er der, kommer der igen regn, og det vækster mellem byer og regn i perioder ugen igennem. Så i dag er den dag, hvor det nok bliver det pæneste vejr, septembervejr.
0: Det er modtaget. Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.
2: Meget mere morgen på P5.

Det var James Blunt og Tastes Like Summer. Og det kan man jo så bare lige fortolke på. Nu kommer der en ny sang fra en, en kunstner, som har indspillet 600 sange, spillet revy, spillet teater, spillet musik, været stjerne i flere lande. Og så har hun også været her, skal vi sige, længe, fordi det handler om Siv Malmkvist, som, ja, som har indspillet et nummer. Hun gjorde det en gang før, nemlig for 50 år siden i 1976. Den hed Min Jord, og dengang var det en kærlighedserklæring til jorden, bjergene, havet, vinden, regnbuen og en stille undskyldning for det, vi ødelægger. Og nu synger hun så, altså Siv Malmkvist, den igen sammen med sit barnebarn, der hedder Dahlia, og hun er bare 9 år. Og Siv, hun er jo faktisk snart 90. Det fylder hun her til nytår, 90 år. Svensk Siv Malmkvist, Min Jord.

0: Siv Malmqvist og barnebarnet Dahlia, som stadigvæk har noget på hjertet, og det er jo egentlig ret fantastisk. Min jord.
1: Wow, Alex, er du klar?
2: Ja. Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er. Det er skønt.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod. Ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Why Does It Always Rain On Me? Den her snart 30 år gamle sang fra Travis. Og hvis nu man gik 30 år tilbage og så kiggede på hitlisterne, hvad var der egentlig på hitlisten? Var det et one-hit wonder? Var det på spansk? Og kunne man egentlig danse til det? Svaret er tre gange ja. Los del Rio. Macarena.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Alle borgmestre i hele landet er indkaldt til hastemøde her til morgen. Det sker i kølvandet på OECD's PISA-undersøgelse, der i sidste uge viste, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
2: Invitationen til hastemødet kommer fra Aarhus-borgmester Anders Vinderskjold, som også er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
3: Vi vil gerne selvfølgelig diskutere alvoren af det her. Altså, til syvende og sidst er det jo kommunalbestyrelsernes ansvar. Det er jo desværre ikke kun en dansk tendens, det sker jo i hele den vestlige verden, men hvad kan vi gøre, selvfølgelig kortsigtet, men jo også en diskussion sammen med OECD om, hvad er det egentlig, der er på spil. Så OECD kommer også til mødet.

0: og fremlægger resultaterne.
1: PISA-undersøgelsen viser et markant fald i danske skoleelevers færdigheder i læsning og matematik, og Anders Winterskjold mener, at der skal flere ting til for at vende udviklingen.
2: Han mener ikke, at det kun handler om at tilføre flere penge til skoleområdet.
0: Der er også en skærmdiskussion, en privat skærmsdiskussion. Der er sikkert en kunstig intelligensdiskussion. Der er noget om kompetencer. Er vi dygtige nok til at kompetenceudvikle vores fagprofessionelle? Og så tror jeg også selvfølgelig på, at flere voksne, flere fagprofessionelle i skolen også skal hjælpe. Både dem, som har det sværest, men i virkeligheden også udfordrer dem, som kan mere, end vi får ud af dem i dag.
1: Et stort oliespild skaber massiv kø på indfaldsvejen Randersvej i Aarhus. Her til morgen er der spildt en større mængde olie i krydset mellem Randersvej og Neos Allé i den nordlige del af byen.
2: Det fortæller operationschef Jesper Hansen fra Østjyllands Brandvæsen til Aarhus Stiftstidende, og oliespildet gør, at der er lang kø på indfaldsvejen i retning mod centrum.
1: Det er ret glat derude. Det giver selvfølgelig lidt udfordringer i trafikken, men det er muligt at komme forbi, siger operationschefen til avisen, og brandvæsenet og politiet er på stedet og venter i øjeblikket på, at en vejrenser ankommer for at rengøre vejen.
2: I går der skulle Randers FC forsøge at få sejr nummer 3 i streg, men det satte OB en stopper for, da de blå heste de tabte 1-2 på hjemmebane. Ved pausen var OB foran, men kort inde i anden halvleg, der udlignede Laurits Ravn Pedersen efter en flot detalje.
1: Det var midtbanespillerens første mål i Randers trøjen, men med nederlaget har Laurits Ravn Pedersen egentlig bare lyst til at glemme dagen.
3: Ja, altså, det er jo den følelse, man står med lige nu. Så kan det godt være om lidt tid, at man måske er glad nok for at få scoret, men jeg må indrømme lige nu, der betyder det ikke det helt store.
2: Nej, fordi med 13 minutter igen, der fik OB scoret til 2-1, og dermed så måtte Randers FC tage hjem med 0 point. Og ifølge cheftræner Rasmus Bertelsen, så manglede holdet flere ting på banen.
4: Lidt kvalitet, en lille smule gnist eller sådan bid i det. Det er jo ikke, fordi vi spiller en forfærdelig kamp, men jeg synes alligevel, det sidste, der mangler, den skuffelse sidder også i mig nu her efter kampen, og vi ikke kan gøre mere ved det nu. Altså både over resultatet, men også over indsatsen.
1: Og vejret, ja, det byder på nogen eller en del sol i perioder med at skyde, men tørt hele dagen.
2: Temperaturerne, de kommer til at ligge sig et sted mellem 15 og 18 grader.
5: Her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Om lidt så skal vi snakke om Celine Dion og hendes store tilbagekomst, men først Chico og sprækken i dit gardin. Igen.

FCK og sprækken i dit gardiner. Som lovet, så skal vi snakke lidt om Celine Dion, der lørdag aften kom tilbage. Altså, hun har haft et par optrædener, men det her, det er virkelig sådan tilbagekomsten for Celine Dion i det, der hedder Plenitude Arena i Paris. Og hun har jo været præget af sygdom i flere år, Celine Dion. Usikkerhed om, hvorvidt hun nogensinde ville kunne optræde igen. Og nu er hun altså, den kanadiske popstjerne, tilbage på scenen. Og der er masser af billeder inde på dr.dk, så hvis du, hvis du kunne logges derind, så se lige nogle faktisk ret bevægende billeder af Celine Dion, der er tilbage efter... Altså, hun har jo siden 2022... Der kom det i hvert fald frem, at hun lider af en neurologisk sygdom, der hedder Stiff Person Syndrome, der sætter sig i førligheden og altså også på stemmebåndet. Det er første gang i over 6 år, at man har kunnet opleve hende synge en hel koncert. Man kan jo nok godt huske der til Olympiaden, hvor hun stod og sang fra Eiffeltårnet. Men en hel koncert, det er først nu. Og hun siger selv, jeg lovede jo, at jeg ville komme tilbage på scenen, og her er jeg. Jeg synger for jer, jeg synger for mig. Og lørdagens koncert, den bestod faktisk af 29 sange plus en hel del tårer, og varede cirka 2,5 timer, og hun forsikrede, at hun har det rigtig godt. Og så levede hun jo altså store hits fra hele sit sangkatalog, både de engelske og de franske, og det var bare den første ud af 16 koncerter det her efterår i Europas største indendørs koncertarena. Og derudover så spiller Celine Dion også yderligere 10 koncerter samme sted næste år i maj.

Celine Dion tilbage i koncertarenaer i Paris fra her denne her weekend, og hun optræder simpelthen allerede om et par dage igen, og har blandt andet det her nummer med, som faktisk var nummer et for præcis 30 år siden. Sangen fra, fra filmen Up Close and Personal med Robert Redford og Michelle Pfeiffer. Den her, der altså hedder Because You Love Me, Celine Dion.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Ja, Flying med Nice Little Penguins. Traktordemonstrationer og udsigten til en usikker fremtid ser ikke ud til at skræmme unge fra at blive landmænd. I hvert fald oplever landbrugsskolerne lige nu stor søgning, kan du høre, i radioavisen lige her om lidt. Når klokken bliver 9, og efter radioavisen meget mere om morgenen. Her er Mike Andersen og Don't Waste Your Time.
1: I'll give you a call and things settle down.

0: Så er der radioavis, nu er klokken 9.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
2: Valrysaren er ikke over.
1: Valgyseren er ikke over endnu, lød det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
3: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med i en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med i en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den side, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
3: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
4: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Og du er grundforløbselev her på Asmin Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
5: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
4: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
5: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
4: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
5: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
4: Tak for at du var med her.
5: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Skrøder.
6: Når jeg taler med EIFO's direktør, Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så der blæser en svag til jævn vind omkring vest.
8: Velkommen til P5.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Samantha Sang, og så selvfølgelig brødrene Gip sammen på Emotion. Og med det så er tredje og sene time af meget mere morgen i gang. Kan du huske, i sidste uge, der talte vi om døgnrytme og om, hvordan vi er forskellige i, hvad der passer til os, og at det også ændrer sig gennem livet, men man kan godt sådan dele os lidt op i A-mennesker og B-mennesker, og så er der også nogen, som har det en hel del derimellem. Vi lavede ovenikøbet en afstemning, hvor det viser sig, at der er mange, der har det lidt blandet med lige præcis den der opdeling, men der er også rigtig mange A-mennesker. Vi skal tale mere om det i dag i Tankevækkeren, fordi at Camilla Kring, der er ekspert i det her, det der hedder anvendt kronobiologi, menneskets døgnrytme, har lavet en tankevækker, der handler om dem, som kan kalde sig selv for A-mennesker, og der er livsråd til A-mennesker.
2: Du står tidligt op, du er frisk om morgenen, og du passer ret godt ind i den måde, vi har organiseret skole og arbejde på. Men mit livsråd til dig som A-menneske er, at du også skal passe på din rytme.
1: Ja, det skal du nemlig, og du kan høre mere til det, når klokken bliver 20 minutter i 10. Her er Susie Quattro.

0: Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. Nu skal vi åbne dagens naturkalender. Og vi skal snakke om opblomstring af kiselalger. Og nej, stop. Det er vigtigt. Det er faktisk meget vigtigt. Og det er bare at sige, nu hænger du lige på. For nu kommer Nina Lundholm. Godmorgen, Nina.
1: Godmorgen.
0: lektor, kurator, Statens Naturhistoriske Museum. Altså, opblomstring af kiselalger. Ja. Altså, skal vi ikke lige, inden at vi fortæller, hvorfor det faktisk er utrolig vigtigt, fortælle, hvad det er for noget?
1: Ja. Ja. Jamen, kiselalger, det er jo sådan nogle små encellede kræ, som lever i havet, og er basis for fødekæderne i havet. Ikke? Og vi har haft sommeren, hvor vi har forskellige alger og sådan noget, og de har efterhånden opbrugt alle næringsstofferne, der er ikke noget næring, og så her, så begynder det at blive sparsomt med næring. Men så får vi efterårsstormene, og de blæser næringsstoffer op i vandmasserne igen, og så kan algerne begynde at vokse. Og dem, der vokser hurtigst, det er kiselalgerne. De blomstrer op her om efteråret. De er også rigtig gode til at udnytte lyset. Så det er dem, der sådan tager til i den her om efteråret. Så får vi en kæmpe kiselalgeopblomstring.
0: Når du så siger, at de også er glaskunstnere, hvorfor er de glaskunstnere?
1: Det er fordi, det der hver enkelt celle rundt om dem, der er sådan en glasskal, så de lever sådan i glashuse.
0: Drivhus?
1: Og den der glasskal, ja, ikke sådan, ligesom et æg har en æggeskal, ikke? Ja. Og sådan. Så har de en lille glasskal rundt om sig, og den der skal, den har et meget fint mønster i sig, som sådan, man kan sige en gammeldags blondedu eller et eller andet, meget fint, meget detaljeret mønster i det der glas. Og mønstret mener, man har noget at gøre med, hvordan de udnytter lyset på forskellig vis. Og det, mønstret er også noget, man bruger til at bestemme, hvad for en art kiselalge det er. Ikke? Men de er virkelig smukke, når man kigger på dem i mikroskopet. Helt okay, utroligt smukke.
0: Man skal have dem i mikroskop for at kunne se de der...
1: Man skal have dem i mikroskop, ja. De er encellede, ja.
0: Okay.
1: Ja, det skal man. Men det var sådan, sidst i 1800-tallet, så var det sådan veluddannede mænd... De kiggede gennem mikroskop på kiselalger og lavede sådan præparater med kiselalger og mødtes med kunstnere og politikere. Og så diskuterede de politik og kunst og kiggede også på kiselalger.
0: Det var sådan lidt adspredelse. Var det fordi det var flot, altså smukt?
1: Ja, det var simpelthen fordi det var smukt. Og man solgte dem til hinanden, sådan nogle mikroskoppræparater med kiselalger. Fordi de er smukke. Men nu, ja... Ja.
0: Fantastisk.
1: Så de er faktisk ret små. De er sådan nogle små glaskunstnere. Ikke? Ja. Vi ser dem bare ikke.
0: Nej. Ja. Men Nina, vi skal frem til det her, som vi jo lovede fra starten. Altså, hvis der er nogen, der sidder og tænker, kiselalger, altså, come on, hvad skal vi? De er vigtige. Hvorfor er det, de er så vigtige?
1: Det er fordi, altså, kiselalger, de står for en fjerdedel til en femtedel af al den ilt, der bliver produceret. At vi snakker normalt om skoven eller landjorden, alle planterne på landjorden eller regnskoven som jordens lunger. Men i virkeligheden, halvdelen af den ilt, der bliver produceret på jorden, den bliver produceret af algerne, og den anden halvdel, det er planterne på landjorden. Ikke? Og kiselalgerne, de står for cirka en fjerdedel til en femtedel af al den ilt, der bliver produceret. Det er svarende til regnskovene. Så de er faktisk vigtige sådan globalt set, men man tænker bare ikke over det, fordi det er sådan nogle, vi ikke ser. De er jo bare ude i havet, og sådan er det, ikke? Så vi tænker ikke mere over dem, for vi kan ikke se dem.
0: Fremover, men, så vil jeg tænke, hvis
1: så
0: jeg
1: ikke... Så det er ikke helt ligegyldigt.
0: Nej, det kan jeg da roligt. Det er der ingen tvivl om. Det har du da fuldstændig slået store streger under. Og jeg vil hver eneste gang, jeg har en lille smule svært ved at få vejret, så vil jeg tænke, jeg ved, om der er nok kiselalger.
1: Yes.
0: Ja, det er det, jeg kommer til at tænke på fremover.
1: Det er godt.
0: Tak skal du have, Nina.
1: Yes. Ja, selv tak.
0: Nina Lundholm fra Statens Naturhistoriske Museum om de smukke glaskunstnere, som altså også står for en hel del af den ilt, vi indånder. Kiselalger. Wow. Så er det Knacks. Din engleblide tålmodighed.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Godmorgen, godmorgen.
1: Det var Marquis de Sade og Venus. Nu om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Efter de regionale nyheder, så er der meget mere morgen.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Forældres rolle kan være afgørende for unges alkoholvaner, mener SSP-konsulent i Skanderborg Kommune, Bo Østergaard.
4: SSP-konsulenterne i Skanderborg er ude i alle 8. klasser og snakke med elever og forældre om alkohol. Og flere forældre i kommunen har valgt at skrive under på, at deres børn ikke må drikke, og det kan have stor betydning for børnenes alkoholindtag, det siger Bo Østergaard.
5: Altså i det store hele, hvis det er sådan, du lægger forbud ind over og giver nogle klare regler og retningslinjer til børnene, så vil de drikke mindre, end de ellers gør. Det kan vi se på statistikkerne, og det kan vi se på alle undersøgelser og samtaler, vi har med dem.
3: Frida Nørgaard Markusen går i 9. klasse på Skovvangskolen i Aarhus. Hun har drukket mere end 4 genstande på en aften inden for den seneste måned.
4: Hun mener ikke, at det ville have haft en indvirkning. Ja, hun mener, at det ville have haft en indvirkning på hendes alkoholvaner, hvis der havde været et sådan lignende fokus, da hun begyndte at drikke.
6: Jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé, at man måske får lidt mere styr på det, og det lyder som noget, mig og mange af mine venner, som i den vennegruppe, jeg lige er i, kunne måske have gjort meget godt af, da vi begyndte at drikke.
3: For første gang bliver Silkeborg værtsby for Royal Run, oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse.
4: Silkeborg-borgmester Helle Gade er meget glad, og hun ser frem til at byde velkommen til en folkefest i kondisko.
3: Faktisk er det svært at forestille sig et bedre match, for vi deler i høj grad ambitionen om, at bevægelse og fællesskab, især i naturen, løfter os alle uanset alder og niveau.

0: København. Helle Gade peger på Søhøjlandet, giver nogle helt specielle rammer for det royale løb med bakkede landskaber og flotte udsigtspunkter over Silkeborgsøerne. Silkeborg er den første af fem byer, der skal være værter for løbet, og resten af byerne vil blive præsenteret i løbet af ugen.
1: Mere fra borgmesteren her efter nyhederne på P4 Østjylland.
0: AGF har stadig deres første sejr til gode i Superliga-sæsonen. I går der tabte mesterholdet igen, denne gang til FC Nordsjælland med cifrene 0-2.
1: Dermed har aarhusianerne nu 4 point efter 8 kampe, og cheftræner Jakob Poulsen er også skuffet efter endnu et nederlag.
2: Vi ved, at det er vanskeligt at spille herovre, og man skal lave en rigtig god præstation, før det lykkes, og nogle gange skal man have lidt marginaler og lidt held også, før det lykkes at få noget med herfra. Jeg synes, præstationen i store dele af kampen var god, men vi må sige, at det er lidt den samme dårligdom, som vi lider lidt under øjeblikket, at vi giver nogle ret store chancer væk. Ja, vi står tilbage uden med 0 point, ikke også, så det er skuffende.
1: Med nederlaget ligger AGF næstsidst i tabellen, og Jakob Poulsen ved godt, hvem pilen peger på, men holdet og staben må bare fortsætte jagten efter 3 point.
2: Jeg kender mekanismerne i den her verden, og jeg ved godt, hvem der står for skud. Hvis der er nogen, der står for skud, det er cheftræneren. Men for mig handler det om, at jeg kan kigge mig selv i spejlet hver dag, og jeg ved, at vi hver eneste dag, både mig og resten af staben og spillerne, gør alt, hvad vi kan for at vinde det her. Og hvis vi gør det, så har vi gjort alt, hvad vi kan, og så er jeg sikker på, så skal det også nok lykkes.
0: Lykkes skal det også nok at blive tørt vejr i dag med nogen til en del sol, men i perioder, der bliver det også mere skyet. Temperaturerne de kommer til at lægge sig i stedet mellem 15 og 18 grader, vinden bliver svag til jævn fra vest.
3: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: a Mustang Sally.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
2: I sidste uge der havde vi en afstemning og fandt ud af, at en stor del af os, der lytter med til radioen lige nu. Vi er A-mennesker. Vi har været op længe. Vi har været i gang længe. Og lige om lidt, så får du et livsråd fra Camilla Kring, som har lavet en tankevækker. Hun er ekspert i den her slags og giver livsråd til A-mennesker lige efter Thomas Helmig og Medina 100 dage.

0: Medina og Thomas Helmig.
1: 100 dage.
0: Ja, Camilla Kring er jo altså civilingeniør, PhD og ekspert i anvendt kronobiologi. Det betyder menneskets døgnrytme, og har skrevet mange bøger om det, og er her i efteråret aktuel med endnu en bog. Og her får du en tankevækker, der hedder Livsråd til A-mennesker.
2: P5 præsenterer en tankevækker.
3: Livsråd til A-mennesker. Hvis du er et A-menneske, altså et morgenmenneske, har du måske fået at vide hele dit liv, at du har den gode døgnrytme. Du står tidligt op, du er frisk om morgenen, og du passer ret godt ind i den måde, vi har organiseret skole og arbejde på. Men mit livsråd til dig som A-menneske er, at du også skal passe på din rytme. Fordi det er ikke sikkert, at det er arbejdsdagen, der er problemet for dig. Det sociale liv og det kulturelle liv er ikke skabt til A-mennesker. Middagen med vennerne begynder kl. 19, koncerten begynder kl. 20. Din kæreste vil tale om noget vigtigt kl. 22, og måske sidder du der og prøver at være social, mens din krop for længst er begyndt at lukke ned. Nogle af mennesker har prøvet at falde i søvn på en bar eller på en vens sofa. Så prøv at flytte noget af livet frem. Inviter til frokost i stedet for en sen middag. Og hvis du lever sammen med et B-menneske, så find de tidspunkter, hvor jeres energi overlapper. Gå på date midt på dagen. Brunch er morgenmad for B-mennesker og frokost for A-mennesker. Gå i biografen om eftermiddagen. Og vigtigst af alt, gå i seng, når du er træt. Du er ikke kedelig, fordi din dag slutter tidligt. Din dag begyndte bare tidligere.

Unge Benson Boone, som er et meget, meget stort verdensnavn for tiden. The Time of My Life, og det sjove er jo, at Benson Boone, han, når han optræder, så kan han godt finde på at slå noget af en koldbøtte. Han er meget akrobatisk, og han er ikke bare et talent for f.eks. at hoppe ud på et klaver og lave baglæns saltoer. Han har også en forkærlighed for at hoppe ud fra ting, fra klipper, fra broer og sågar en helikopter. Benson Boone, The Time of My Life. Og så fik vi jo også et livsråd til A-mennesker, og jeg kan godt love, at der kommer også senere et livsråd til B-mennesker fra Camilla Kring. Og har du en eftertanke til dagens tankevækker, så er du velkommen til at skrive til mig. Eros Ramazzotti har genindspillet et gammelt nummer sammen med amerikanske Alicia Keys, men det er stadig på italiensk La Aurora. La Aurora.

When You Walk in the Room, og det var Sanne Salomonsen. Om lidt tager der radioaviser, og efter radioavisen Det Gode Selskab, hvor du i dag kan møde Trine Pallesen, der er aktuelt i Stupid Man The Musical i Tivolis Koncertsal. Det er i Det Gode Selskab. Charlotte Strib er klar efter radioavisen. Rigtig god dag, og på genhør, og ind til radioavisen Chris Rea, og nummer her, Auberge.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 10.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et vejrskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Eagles fik vi her med Take It Easy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Ja, det er stadig mandag. Det er en ny uge her i det gode selskab, og den begynder med Thomas Helmig. Ikke Helmig selv, men med hans sange. Stupid Man, Malaga, Nu hvor du har brændt mig af, og mange, mange flere er blevet til en ny musical. Den hedder Stupid Man, The Musical. Og en af de optrædende sangerne er skuespiller Trine Pallesen. Og hende tager jeg imod, ja, efter denne her. Hvad ellers?

0: Thomas Helmi i Stupid Man. Velkommen til Trine Pallesen.
1: Mange tak.
0: Som jo spiller med i den her nye musical, som hedder Stupid Man The Musical. Og jeg er da glad for, at du kom sådan lettere svedig, vil jeg sige. Fordi der var noget med en kæde, der faldt af en cykel på vejen.
1: Ja, det var. Den taget lige fast i cyklen. Ja,
0: men det er jo det, der er så sjovt. Nogle gange er det jo meget skægt at involvere lytterne af det. For man ved jo ikke alt det der drama, som der jo kan være. Det ved jeg så heller ikke, om der er i forhold til musicalen, som har premiere i overmorgen.
1: I overmorgen
0: som rigtig premiere, ikke? Ja. Skal vi ikke lige starte inden, for jeg ved at du har et forhold også til Thomas Helmi, som du har fulgt jo i alle årene, men sådan lige din egen rolle og hvad musicalen handler om. Du spiller Jette.
1: Jeg spiller Jette.
0: Hvem er Jette?
1: Jamen Jette, hun er, det foregår i en opgang, hvor der bor en masse 10 mennesker, og Jette, hun er den ældste, hun er den, der sådan prøver, hun har sådan en mission, om hun gerne vil have, at folk skal komme hinanden mere ved. Og det finder vi så ud af i løbet af forskningen også, hvorfor hun går så meget op i det. Og så har hun et barnebarn, Malaika, som Malaika spiller, som hun også sådan holder øje med, eller altså, men hun er lidt sådan, hende der sådan banker på dørene, du ved, og siger, hvordan går det, og altså den der type, som alle på, elsker, men også alle irriteret på indimellem, men altså hun har jo virkelig, hun ved det gode, ikke? Altså, ja.
0: Den vi elsker og hader på samme tid, når det bliver for meget med omsorgen, eller hvad?
1: Ja, jeg synes, hun er helst vist ikke alt for meget, men hun synes, folk har så travlt og sådan noget, ikke? Og det har vi jo også. Så der er jo også på den måde noget sandt i hende. Altså, hun har jo fat i noget, der er rigtigt.
0: Og hvordan kommer Thomas Helmi ind i det univers?
1: Jamen altså, det er jo bare en historie, der er skrevet, som Gabriel Bier har skrevet, som bare handler om mennesker. Og man kan sige, at Thomas Helmis musik er så almen menneskelig. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der ikke har nogen sange, hvor vi kan mærke, at det rammer ind i vores eget system. Og det er jo meget det, de gode sangskrivere kan, synes jeg, at de kan skrive sange, som man kan mærke selv i sit eget hjerte, ikke? Mm.
0: Og hvad for en af dem, du skal synge? Altså, hvad skal du selv synge? Eller hvad synger du selv i musicalen?
1: Det synes jeg på en måde lidt ikke, man skal sige. Altså, det synes jeg, folk skal komme ind og opleve, hvad jeg skal synge. Men jeg synes, der er rigtig mange dejlige sange. Altså, vi synger blandt andet, nu snakker vi lige, da jeg kom om den, der hedder Ulykkelige Hjerter. Som er en kæmpe stor sang, synes jeg, fordi han tager fat i noget af det, der er allermest ved at synge. Jeg tror på ulykkelige hjerter, for der er så mange af dem. Er jo sindssygt smukt. Der er jo ikke nogen af os, der ikke i løbet af vores liv er ulykkelige. Så jeg tror, vi alle sammen sidder og husker noget og sådan noget, når vi hører sådan en sang, ikke? Og så kan han også det modsatte, hvor han bare banker til den og en kæmpe fest, ikke? Jeg tager imod, for eksempel, synes jeg er en kæmpe banger i forhold til bare at suge livet ind og alt, hvad der er i det, ikke? Sex og lyst og liv og, så jeg synes, han er rigtig god til at ramme ind i hver enkelt af altså, livets små ting og sager.
0: Og grund til, at vi taler om ulykkelige hjerter, det er faktisk, fordi den skal vi høre i næste time, fordi jeg har fundet et gammelt klip med Thomas Helmi, fra da han jo, altså fra da han lavede den, kun var 23 år gammel. Men det vender vi tilbage til senere, og det gør vi også til Trine Pallesens forhold til Thomas Helmi. Professionelt, selvfølgelig. Ja.

0: Trine Pallesen er gæst i Det Gode Selskab i dag. Trine er jo skuespiller og spiller med i Stupid Man The Musical, som får premiere i overmorgen i Tivolis Koncertsal. Er det ikke det?
1: Jo, det er det.
0: Præcis. Og skal vi ikke lige høre, hvor langt det går tilbage i dit forhold til Thomas Helmig, hvis man kan sige det sådan?
1: Jo, altså jamen, jeg så ham live første gang, da jeg gik på teaterskole i Aarhus. Jeg gik der mellem 91 og 95, og så var jeg der nogle år efter, så jeg har boet en del over i Aarhus. Og der så jeg ham spille flere gange på nogle lidt mindre spillesteder. Og det var sgu en stor oplevelse. Og det synes jeg også, det er i dag, når jeg så ham for, jeg tror, 4 år siden eller sådan noget, eller 3 år siden, på en meget stor festival. Så det der med, at han bare både kan det ene og det andet. Jeg kan huske dengang, at jeg tænkte, at han kun sang for mig. Og det gjorde han jo på ingen måde.
0: Hvorfor det? Altså, hvad var
1: jamen,
0: det?
1: Fordi han kan forbinde sig. Det er som om, han står deroppe på scenen, og så har han sådan en hel masse små tråde af lys fra sit hjerte, som går ud i salen og rammer os alle sammen. Ligesom sådan, du ved, sådan en beamer. Altså, det synes jeg virkelig, han kan. Så man kan med det samme mærke, hvordan man har det og sine følelser, og folk står og græder og griner og kysser hinanden. Og, altså, du ved, der er så meget kærlighed i luften. Og jeg synes, det er dybt imponerende, at man kan det, og man kan blive ved og ved og ved, som han kan.
0: Ja, det er jo en helt anden ting, fordi hvordan har du så fulgt ham? Fordi det er jo rigtigt, altså der er jo
1: han. Jamen, altså, jeg er jo ikke
0: på, aktuel.
1: Altså, jeg er ikke på den måde sådan en stor fan, der har plakater hængende derhjemme.
0: Ligesom vi har herovre.
1: Ja, som et dejligt billede af ham. Men altså, jeg har sgu virkelig meget respekt for ham, og hver gang jeg hører et nummer, så synes jeg, det har et eller andet magisk, eller et eller andet, der rammer mig. Så på den måde er han jo bare en del af livet, altså det musikalske liv, inde i mig. Og det tror jeg egentlig altid, han vil være.
0: Mm. Og jeg tænker også, når man selv er scenekunstner og optræder på en scene, hvad det sådan er, fordi man bliver jo inspireret og tager
1: ting. Ja, men det er noget med, at han simpelthen går i øjenhøjde. Han står ikke deroppe og synger ned til os eller hen over os. Jeg er den store sanger, der bare står. Han er der for fællesskabet. Sådan virker det i hvert fald på mig, at han står der for at være sammen med publikum, og han kigger, han smiler, han er der, han synger lille dut og kigger ned. Hører de den? Altså sådan noget. Det er super charmerende, og man føler sig inkluderet, og det er det, der jeg tror rigtig mange, der lytter er til hans koncerter, føler, at de er med i en fest sammen med ham.
0: Mm.
1: Og det der jeg synes er interessant ved at lave at stå på en scene, det er at være sammen med publikum, og ikke ligesom bare synge hen over hovedet på dem, eller være den store skuespiller, der står deroppe, og så kan folk sidde og tænke, nej, hvor må det være fantastisk. Det synes jeg er uinteressant. Det er mødet, der er interessant for mig.
0: Og hvordan gik det til, at du overhovedet kom med i musicalen, Trine?
1: Jeg bliver ringet over og spurgt, om jeg bliver med.
0: Og hvad tænkte du så?
1: Så tænkte jeg, det vil jeg gerne.
0: Er det ikke sådan noget med, at jeg venter lige tilbage om et par dage?
1: Nej, der er jo sådan noget med, at man kan blive enige om alle de praktiske ting og økonomi og alt sådan noget. Så det tager lige noget tid at få det på plads. Men jeg tænkte, nej, det vil jeg virkelig gerne. Ja.
0: Og vi kan stadig ikke få at vide, hvad Trine spiller. Men det ved jeg, vi kan have på torsdag, fordi så vil anmelderne jo skrive,
1: nå, det
0: skrive
1: de nok,
0: om det. Så der kommer det i hvert fald. Men lad os tale om det lidt senere også, hvordan det sådan er så også at skulle synge en, som man beundres sange, og hvad det, hvad det sætter i gang også af ting. Og så har vi valgt lige her før det her nummer.

0: sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på B5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Crowded House og A Weather With You. Efter de regionale nyheder, så er jeg tilbage med Trine Pallesen, aktuel i musicalen Stupid Man, nu klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis du har planer om at lade elbilen eller vaske tøjet i aften, så kan det være en rigtig god idé at genoverveje de planer. I aften mellem kl. 18 og 21 stiger elpriserne nemlig til det højeste niveau i næsten 2 år. Prisen kommer op på over 7 kroner, og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK, der har hovedkontor i Aarhus.
3: I aften har vi det, man kan kalde en perfekt storm af begivenheder. Hvis man eksempelvis går på DMI og kigger, jamen så flover vinden også hen over dagen. Det vil sige, at der bliver mindre og mindre og mindre vind. Og det betyder, at der ikke er noget produktion fra hverken sol eller vind. Og i kombination med, at gaspriserne er høje, og så bliver det nogle gasfyrede værker, der skal levere strømmen, jamen så får vi den her perfekte, uheldige kombination.
2: I morgen kan priserne komme op på en 4-5 kroner per kilowatt-time, og i løbet af ugen flader det ud, fordi vinden tager til.
3: Men det kræver på den lange bane, det er, at der kommer lidt mere ro på verdenssituationen, sådan at når der ikke er sol og vind, så skal vi have gang i de gasfyrede værker. Det er det, der gør ondt lige nu, hvor gasprisen er høj.
2: For første gang bliver Silkeborg værtsby for Royal Run, det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse. Silkeborg-borgmester Helle Gade er meget glad, og hun ser frem til at byde velkommen til en folkefest i kondisko. Faktisk er det svært at forestille sig et bedre match, for vi deler i høj grad ambitionen om, at bevægelse og fællesskab, især i naturen, løfter os alle, uanset alder og niveau, siger hun. Helle Gade peger på, at Søhøjlandet giver nogle helt specielle rammer for det royale løb med bakkede landskaber og flotte udsigtspunkter over Silkeborgsøerne. Silkeborg er den første af 5 byer, der skal være værter for løbet, og resten af byerne vil blive præsenteret i løbet af ugen. Folkefesten løber af stablen anden pinsedag, mandag den 17. maj. Tørt med nogen eller en del sol, og i perioder kommer det også til at være mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 15 og 18 grader varme.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Three Dog Night her med Joy to the World.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og med Trine Pallesen, som skuespiller aktuel i Stupid Man, the musical, som har forpremiere i morgen. Rigtig premiere, kan man sige, på onsdag i Tivolis koncert.
2: Og så kommer vi jo også til Vejle og Holstebro.
0: Det er da også rigtigt at få det med.
2: Det skal vi lige huske.
0: Og man kunne også sige, hvorfor, altså, også for dit vedkommende, hvad er det musical kan i forhold til at være på scenen, for eksempel i et teaterstykke?
2: Jamen altså, musik kan jo bare noget. Det rammer os og åbner noget i os, hvis det er godt, selvfølgelig. Og så tror jeg, at man føler på en måde, man har noget sammen. Jeg ved ikke, det er som om, at musikken bliver sådan samlende. Og det er også det, vi oplever, når vi arbejder med musik. At når vi sådan har et nummer, hvor vi synger sammen alle sammen. Nogle gange så står vi faktisk for eksempel på bagscenen og synger kor på nogle andres numre, som er inde på scenen. Og så står vi bare og kigger enten på hinanden eller på en skærm. Og så altså, kan se, altså folk får nogle gange tårer i øjnene, og vi smiler, og vi holder om hinanden. Og jeg tror også, folk nede i salen sidder og gør det. Mm. Fordi musikken er ligesom sådan en kerne eller et hjerte. Og så stikker vi alle sammen vores stik op i det. Og så får vi noget af det, det der. Altså, det er sådan lidt svært at tale om, men det er jo menneskelighed og kærlighed og samhørighed. Og jeg tror, vi har sindssygt meget brug for det. Altid, men også specielt i den verden, vi lever i. Mm. Det der med at gå ind og glemme lidt, hvad der foregår, og så mærke musikken. Og det fede er jo, når lyden så er god, som jeg synes, den er derinde i Tivoli, at man sådan, altså virkelig kan mærke den i kroppen, ikke?
0: Hvor mange er I på scenen?
2: Ja, vi er, tror vi er 10 beboere, og så er vi, eller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et halvt, for der er også et lille barn. Og så er der et vidunderligt stort ensemble, og der er 6. Så vi er jo et stort hold. Og så er der også musikere jo. Så er der 4 musikere også, som også er inde på scenen. Så vi er jo et stort hold. Mm. Ja.
0: Så når du siger det der med, at det er noget andet, altså, det er svært at sige, man kan jo godt stykke sit liv sammen af forskellige ting, men altså det der musical, fordi nogen har jo også sådan der, nå, musical,
2: ja,
0: altså, men det ikke er så fint.
2: Jamen, det er det jo på en måde måske heller ikke, men altså, det kan man jo også sige, det er jo også en af de ting, som Thomas Helmig har fået skudt i skoene igennem årene, at det er sådan lidt letbenet, og vi snakkede også om før det der med, vi har lyst til sådan at trykke folk ned, som faktisk er noget lim, og det er musik til for at holde rigtig mange af os sammen, og vi mødes i musik. Jeg bor herude, hvor metroen kører ude fra den store koncertsal derude i, hvad hedder den nu, Royal Arena, og jeg ser tit de der metro kører forbi med folk, der har været til koncert, og nogle gange står jeg også selv i den. Og altså, det er en helt anden stemning at være i tæt på mange mennesker, der har hørt en koncert sammen. Det er så vigtigt, kunst og kultur. Og musik kan bare noget, der går... Det har sådan et wildcard. Det går igennem nogle led i os, så vi meget hurtigt kommer ind til kernen. Mm. Og specielt sådan noget musik som det her, som sådan er... taler lige ind, som hans musik gør, synes jeg.
0: Siger Trine Pallesen, og kigger lige en enkelt gang med over på Thomas Helmig, som
2: ja, det er et fantastisk billede af ham. Ja.
0: For bækken. Er du heller ikke den eneste, der lægger mærke til det?
2: Nej.
0: Vi tager lige et nummer med Simply Red, og så er vi tilbage igen.

0: Trine Pallesen er gæst i Det Gode Selskab. Hun spiller Jette i Stupid Man, the musical. Stupid Man, Trine, det er jo sådan det her med at være lidt uheldig og dumme sig og stå og banke på, og der er ikke nogen, der åbner, det hele er sådan lidt. Altså, hvad er sådan dit... Altså, hvad er stemningen i musicalen?
1: Jeg synes, det er en god stemning. Altså, jeg synes, at...
0: Men man kan sige, det jeg tænker på er selvfølgelig, at de der sange, der handler om at fejle eller blive sådan... at der sker det, man ikke lige havde regnet med eller håbet på, der skulle ske, ikke?
1: Jo, men altså, der er jo alle mulige sange med. Der er jo også de der sange, der handler om at elske nogen, og så er der også sange, der handler om at være gøre noget, skulle slå op, eller være have det skidt, eller være jaloux, eller... Og sådan en som Malaga, som er også en sang, der handler om at komme hjem og finde tilbage til noget, der... Jeg synes egentlig, der er alle mulige sange. Det handler ikke kun om at være dum, men det handler også om at være dum. Mm. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved Thomas Helmig, at han også synger eller skriver sangen om de grimme ting. Jalousi, for eksempel, som den, vi hørte før, som handler dybt inde i mit hjerte, lever jalousien. Og det er jo ikke noget, man er stolt af, men det er noget, vi alle sammen kender. Og det der med at ture og tage fat i ting, som han gør og bliver ved med også med Sortedam, det sidste album, han skrev til sin søn Hugo, hvor han også tager fat i ting, som er svære, og som hvor folk tænker sådan, det er meget, men han gør det. Mm. Og han gør det på en måde, så det bare åbner lige ind til hjertet.
0: Som jeg ved, I hørte derinde, men ikke nogen af sangene er med i.
1: Nej, den er ikke... og det skal også, det er hans eget, og det skal man have respekt for.
0: Og jeg tænker nu ikke, fordi du skal tale for dem, men der er jo også... du er 57, så jeg tænker, der er også yngre sanger, hvor han også selvfølgelig har en betydning, men noget andet. Kan du mærke, hvad Thomas Helmig er i dig i forhold til nogen, der ikke
1: helt
0: er vokset
1: sikkert
0: op med ham,
1: helt
0: og hvad det er? Ja.
1: Altså, jeg kender jo alle sangene, og jeg kender dem også, selvom jeg ikke ved, jeg kender dem. Eller du ved, de ligger der bare som sådan et DNA, og det er der en del musikere, hvor de ligger sådan i mig. Og så er der lige, så ved jeg, nu kommer der en guitar solo, og så, altså på den måde kender dem, ikke? Og der kan jeg godt mærke nogle af de unge, som er med, de har jo nogle andre, de har fulgt på den måde. Men det er meget sjovt at mærke, når vi så... Nå, er det også ham, siger de så også noget. Så det er jo flyttet igennem generationerne alligevel, ikke?
0: Nå, men hvad så med premieren er over, Trine, når man er sådan en garvet rotte som dig, sådan op til...
1: Masser af nerver.
0: Hvordan? Altså,
1: fordi at jeg synes, at når man skal synge andre menneskers sange, så skal man ville noget med dem. For ellers så vil jeg hellere høre originalen. Og jeg synes faktisk, at vi bruger sangene til... de bliver lagt i munden på nogle andre mennesker. Og jeg synes faktisk, vi bruger dem til, at man måske hører teksterne på ny, fordi de ligger i nogle andre karakterer, end når Thomas Helmig synger dem selv. Ikke?
0: Jeg så faktisk en lille video, jeg har lagt ud med, at Thomas var... på besøg, altså forbi sættet, eller hvad det hedder, på et tidspunkt. Hvordan var det?
1: Jamen, det var hyggeligt. Han var sød og meget sådan smilende og glad. Og jeg blev sgu lidt starstruck, og det er lidt underligt, fordi det har jeg faktisk... Jeg kan ikke huske, hvornår jeg selv har været det. Og jeg har jo også hilst på ham flere gange i Aarhus og sådan noget, så det er jo ikke sådan, fordi... Men jeg synes faktisk, han er en af de store...
0: Så man vil gerne gøre det godt, man skylder.
1: Ja, men det vil man det også for herre og fru Sørensen, der sidder nede på første række. Jeg vil altid gerne gøre det godt for alle, hvis jeg kan gøre det.
0: Stupid Man, the musical i København. Premiere på onsdag, og altså også rundt til Vejle og Horsens, var det du sagde?
1: Vejle og Holstebro.
0: Holstebro.
1: Ja.
0: Trine Pallesen, tusind tak for, at du lagde vejen forbi Det Gode Selskab.
1: Det var så lidt, det var hyggeligt.
0: Høj med det hele.
1: Mange tak.

0: hvordan kan du så undvære mig?
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Fra Sam Smiths aktuelle album Hazel Eyes fik vi singlen Constant Companion. Det var ikke så længe, så klokken 11. Og indtil da, der er det Bobo Moreno, There's a Better Way.

0: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
1: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Og dem bruger der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
0: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
1: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
0: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
2: Jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
0: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
3: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ud i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
0: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Josh Harrison, Got My Mind Set On You.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Hvor du i den her time, ja, så skal vi have et blik på Thomas Helmig igen. Ikke den aktuelle musical, men et program, han optrådte i, da han kun var 23 år og allerede på det tidspunkt havde udgivet hele 3 albums. Det bliver lidt senere.

0: så smuk, som allerførste gang, da du kyssede mig, så inderligt, så inderligt, og så inderligt.
1: Kvindevin med gasolin. I sidste uge der blev billetterne frigivet til Stevie Wonders koncert. Den kommer til København allerede i oktober. Det tog omkring en times tid. Men så er det da godt, for vi er sikkert mange, der gik forgæves. Der har ham her.

0: Under uret var underholdningens journalistiske magasin, hvor alt kunne ske, som det lød i programbeskrivelsen tilbage i 1987, hvor Hans Otto Bisgaard, assisteret af Tjener Fransen, satte aktuelle personligheder stævne. En af dem var hovedpersonen i Det Gode Selskab i dag, Thomas Helmi. Jeg havde besøg af Trine Pallesen i sidste time, som er aktuel i en ny musical, der hedder Stupid Man. Men Thomas Helmi, han er her som kun 22 år og var aktuel med sit tredje album, Kære Maskine. Medierne fremstillede ham på det tidspunkt som en, som kun var relevant for de yngste teenager, og det bruger Hans Otto i det her klip fra Under Uret.
1: Thomas, der har været snakket om det både før og sikkert også siden. Det der med, at folk mener, at dit publikum, det er fra 12 til 13 år, så egentlig ikke ret meget længere. Og... Ja. Hvad siger du selv til det der rygte, du har fået der?
2: Altså, jeg siger, det er selvfølgelig er det ikke kun det. Altså, det er selvfølgelig er det ikke kun det publikum, jeg har, vel. Men altså, hvis man skulle gå ud fra udelukkende, hvad det bliver skrevet og, ja, og fortalt, så tror jeg, man vil tro på det. Ikke? Altså, jeg kan da se til vores koncerter, at det ikke sådan, det er fedt, vel. Jeg ved ikke, det er nok noget med, at det er på en eller anden måde interessant at skrive om, selvfølgelig, at der er en eller anden, som tiltrækker helt unge publikum, ikke ved at tro, ikke? Og så startede det jo med, da jeg udgav min første plade, der var jeg jo altså også meget ung, for lige her 3 år siden, ikke? Og der startede det så, ikke? Og så er det ellers, selvom musik måske har udviklet sig lidt i en anden retning, så er det bare blevet ved, ikke?
1: Ja.
2: Men altså, så længe jeg kan se, når vi er ude og spille live, jeg kan se, at det, sandheden er lidt anderledes, så
1: ja,
2: tager jeg det lidt roligt.
1: Jamen, var I selv med til at etablere det der image af dig som en, der smeltede pigehjertet? Jeg mener, er det dine egne krøller, Thomas, altså?
2: De er helt ægte.
1: De sidder.
2: Nej, jeg vil da tro det, fordi at, som sagt, så var både mit udseende og min stemme meget, meget yngre, og måske sådan lidt mere sådan, du ved, ja, da jeg udgav den første plade, ikke?
1: Ja.
2: Da jeg lavede den første plade, der havde jeg aldrig set et studie før, men så det var mere sådan en benovelse over at være til stede, ikke? Så det er klart, at også igennem med, at man spiller live og så videre, så udvikler man et eller andet, ikke? Og så på den sidste plade har jeg så selv produceret, så er det nok blevet lidt mere det, som jeg selv vil have, det skal være.
3: Det var De Gode Gamle Dage.
0: Og her skal vi så høre Helmi fra Kære Maskine-albummet i 1987 med nummeret Ulykkelige Hjerter, som han optrådte med dengang. Det var en musikvideo i Under Uret.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

I værtsbyerne til næste års Royal Run er offentliggjort her i dag. Det bliver Silkeborg, som får forpustet kongeligt besøg i 2022. Silkeborg, hvor ham her er født og opvokset, Simon Kvam, sammen med nephew.

0: Elvis Presley her i det gode selskab. Vi skal have nyheder, for klokken den er nu 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Forældres rolle kan være afgørende for unges alkoholvaner. Det mener SSP-konsulent i Skanderborg Kommune, Bo Østergaard. SSP-konsulenterne i Skanderborg er ude i alle 8. klasser og snakker med elever og forældre om alkohol. Flere forældre i kommunen har valgt at skrive under på, at deres barn ikke må drikke, og det kan have en stor betydning for børnenes alkoholindtag, det siger Bo Østergaard.
3: Altså i det store hele, hvis det er sådan, du lægger forbud ind over og giver nogle klare regler og retningslinjer til børnene, så vil de drikke mindre, end de ellers gør. Det kan vi se på statistikkerne, og det kan vi se på alle undersøgelser og samtaler, vi har med dem.
2: Frida Nørgaard Markussen går i 9. klasse på Skovvangsskolen i Aarhus. Hun har drukket mere end 4 genstande på en aften inden for den seneste måned.
4: Ja, altså, jeg må gerne drikke for mine forældre, og det er de der 2-3 genstande, men jeg tror godt, at mine forældre godt ved, at nogle gange kan det godt blive lidt over, da jeg har rigtig mange venner, der også selv drikker.
2: Frida Nørgaard Markussen mener, at det ville have haft en indvirkning på hendes alkoholvaner, hvis der havde været et lignende fokus som det i Skanderborg, da hun begyndte at drikke.
4: Jeg synes egentlig, det lyder som en meget god idé, at man måske får lidt mere styr på det, og det lyder som noget, mig og mange af mine venner, som i den vennegruppe, jeg lige er i, kunne måske have gjort meget godt af, da vi begyndte at drikke.
2: En 18-årig mand fra Horsens bliver her kl. 12 fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens. Han er sigtet for at lave falske pengesedler, det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands politi. Politiet har en mistanke om, at den 18-årige er en del af en sag, hvor en 33-årig mand fra Horsens blev varetægtsfængslet i 4 uger i lørdags. Den 33-årige blev anholdt fredag, efter der i en længere periode er dukket falske 500-kronesedler op i politikredsen. Det er uvist, hvor mange pengesedler det drejer sig om, men ifølge politiet er de blandt andet blevet fundet i Horsens, Skanderborg og Østbirk. Tørt med nogen til en del sol, men i perioder bliver det også mere skyet. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Jeff Lynne's Yellow When I Was a Boy.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og her er det, Dorte Michaelsen kalder mig tilbage.

0: Nora Jones Don't Know Why. Så har man da nået at slappe helt af, inden man skal være med i quizzen om en halv time hos Dennis Johansson. Velkommen til, Dennis.
1: Ja, tak skal du have. Altså, jeg tænkte på, når man køber en Nora Jones-plade, så burde der føles en sækkestol med. Altså, som man bare kunne lægge og putte sig på.
0: Sådan, og pasterilys, hvis det er noget, man bruger mere. Ja, eller?
1: Den komplette VIP Nora Jones-pakke. Sækkestol, fyrfadslys og et lille glas rødvin.
0: Det er så dejligt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tænker nogle gange sådan en formland. Men godt, det er fint. Det kan man sagtens bruge til lige at
1: det er rigtigt.
0: Komme lidt ned i gear.
1: Ja.
0: Nå, men det skal vi skal ikke blive for længe.
1: Vi skal ikke ned i gear.
0: Nej, det skal vi ikke. Altså, vi skal blive oppe.
1: Det går ikke. Nu er der op på tæerne. Ja, efter en hel weekend, hvor de små grå har fået lov til at rende rundt på legepladsen og ikke, alt muligt andet, så skal de jo i gang igen her efter klokken 12.
0: Og når du har en kategori, der hedder aktuelt, hvad er aktuelt sådan lige de her dage? Er det selvfølgelig det, man skal være med?
1: Altså, jeg kan da godt bare sådan lige dykke ned i den. Det handler for eksempel, det handler om, at et sukkerboom har ændret cykelsporten, og det handler også om prisen på el. Det handler om Celine Dion, faktisk. Det handler om Novo Nordisk. Det handler om...
0: Det ved jeg godt, hvad det er.
1: Et af kongehusets medlemmer også. Og så det er jo også en blandet pose, men det er friske. De er friske fra fad, de fleste af dem er aktuelt.
0: Så kan man da i hvert fald begynde at forberede sig allerede, hvis man lige kunne memorere, hvad det var, du sagde der.
1: Ja. Ja, måske.
0: Jamen, en rigtig god fornøjelse til dig og alle quizdeltagerne.
1: Det skal den nok blive, tak.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

til nogle af vores hjemlige ældre og kunstnere her. Hallberg Larsen kan man da godt sige, den er fra 91, den her melodi. Og så til en af de helt nye, nemlig hende, der hedder Ida Vermeeren.

Radioavis lige om 4 minutters tid, og så kan du godt glæde dig til at lægge øre til Dennis Johannesson og P5 på Stribe, dagens quizprogram her på P5. Vi høres ved i morgen. Mit navn er Charlotte Stribe. Ha' en rigtig dejlig mandag. Frans Radioavisen i selskab med Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia.

0: aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, starte opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sætte vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt, ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og nu har jeg fået selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i. I hvert fald ikke, som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende, så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister i våre Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardslev, du til Moderaternes fest.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge, om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere som Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
17: Ej, men det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske leder Magdalena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalena Andersson står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Bjørn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig usikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det, og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalena Andersson, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu. Men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lød altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård, selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsdyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også, reporter Helle Eriksen.
12: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabjerg, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødskningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
20: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
12: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
20: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
12: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
20: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
12: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louise Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
21: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
22: Det er utrolig vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
23: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pirker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du ud med vejret?
24: Nej, jeg skal i hvert fald nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr, men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
25: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Electric Light Orchestra all over the world.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så blev det endelig mandag, og bedst som at dine små grå havde vendet sig til, at lediggang egentlig også kunne noget, ja, så melder hverdagen sig med mentale udfordringer, som dem vi skal i gang med nu. Velkommen, det er blevet quiz-tid på
1: P5. P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Det er nemlig det, vi gør i quizprogrammet, som vi kalder P5 på Stribe. Et program, hvor det går ud på at tjekke, om du helt uden hjælpemidler, altså ikke elektroniske eller analoge, men slet ingenting. Nå jo, vend nu lidt. Kun lige din paratviden og hukommelse ved hånden kan komme med 5 rigtige svar, når jeg stiller 5 spørgsmål i en af de 5 forskellige kategorier, der ligger foran os. Kan du det, så har du jo 5 på Stribe, og hvis du gør det, efter at have sendt mig en sms og leger lidt med i programmet her og holder gang i julene, ja, så kan du ovenikøbet få dig en lille præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. De 5 kategorier her mandag eftermiddag, aktuelt, nyhedskategorien, enten eller, en kategori, hvor du får det rigtige svar, men du får også et forkert, og så er resten jo op til dig. Så har en kategori med, der hedder stort og småt. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål, og 5 fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg også, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 14. september 2003, der sagde svenskerne nej til euroen og beholdt den svenske krone. Den har de stadig. Hvilket af de nordiske lande er det eneste, der i dag har euro som officiel valuta? Send svaret i en sms, 1212 er telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvilket nordisk land er det eneste, der har euro som officiel valuta, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge 2 deltagere på det første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og gør det gerne, skriv, mens vi lige markerer, at Morten Harket fra norske AHA fylder 67 år i dag.

0: Aha med Morten Harket Forrest. Morten, som jo altså fylder 67 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, enten eller, stort og småt, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms, telefonnummeret det er 1212. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret på indgangsspørgsmålet. Hvilket af de nordiske lande er det eneste, der i dag har euro som officiel valuta? Og så dit navn bagefter og gerne, hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, så er det måske dig, der får chancen for at få P5 på stribe, og dig, jeg ringer op efter de regionale nyheder. I fredags fik blandt andre Frans fra Horsens chancen. Jeg fik skudt mig selv lidt i foden, for vi kom til at tale om forloren hare, og det var fordi Frans gik og hyggede sig lidt i kolonihavehuset.
1: Ja, men jeg går og sylter lidt, og laver hvad der er i haven her, sådan lidt brombær og lidt reps og grebsil, ikke?
0: Ja.
1: Og sådan så rabarber, ja. Kompot og...
0: Det var jo netop den der repsgelé, der sendte os på sporet af den forlorene hare der, ikke?
1: Jo, jeg plejer gerne lige at putte lidt repsgelé i sovsen.
0: Skulle du sige sovsen? Sovsen er jo faktisk, altså min svigermor for eksempel, hun laver jo en blændende forloren hare, og det er jo sovsen, Jensen, ikke? Altså, for
1: fanden. Ja, det er vigtigt.
0: Mand.
1: Det er lidt vigtigt, om tyk lag bacon.
0: Åh, nu stopper du, Frans. Altså, klokken er kun 00:30. Jeg skal spise om halvanden time, cirka, hvor du tager det. Ja, forloren har tyk brun sovs, bacon og rebsgelé. Nu rumler maven igen. Nå, lad os gå hurtigt videre til det, det skal handle om, nemlig quiz. Kom an, 12-12, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet. Hvilket af de nordiske lande er det eneste, der i dag har euro som officiel valuta? Og så dit navn og gerne, hvor du sender din sms fra. Så bliver du måske ringet op af mig på telefonnummer 8817-4x0. Og det er ikke det værste, der kan ske. Men noter dig lige det telefonnummer, for det er ikke sikkert, at din telefon er enig. 8817-4x0. Om lidt nyheder man først Rosted og Grønsvælt.

0: Helt tilfældigt. Tilfældigvis forbi. Her var Rosted Højsfeldt i P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om et øjeblik. Men først, som lovet, regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis du har planer om at lade elbilen eller vaske tøjet i aften, så kan det være en rigtig god idé at genoverveje de planer. I aften mellem kl. 18 og 21 stiger elpriserne nemlig til det højeste niveau i næsten 2 år. Prisen kom op på 7 kroner, og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og mangel på vind- og solenergi. Det siger Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK, der har hovedkontor i Aarhus.
3: I aften har vi det, man kan kalde en perfekt storm af begivenheder. Hvis man eksempelvis går på DMI og kigger, jamen så flover vinden også hen over dagen. Det vil sige, at der bliver mindre og mindre og mindre vind. Og det betyder, at der ikke er noget produktion fra hverken sol eller vind. Og i kombination med, at gaspriserne er høje, og så bliver det nogle gasfyrede værker, der skal levere strømmen, jamen så får vi den her perfekte, uheldige kombination.
2: I morgen kan priserne komme op på 4-5 kroner per kilowatt-time, og i løbet af ugen flader det ud, fordi vinden tager til.
3: Men det kræver på den lange bane, det er, at der kommer lidt mere ro på verdenssituationen, sådan at når der ikke er sol og vind, så skal vi i gang i de gasfyrede værker. Det er det, der gør ondt lige nu, hvor gasprisen er høj.
2: En 42-årig mand bliver her i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Aarhus. Han er sigtet for grov vold og for bevidst i sin bil at have kørt en 13-årig dreng ned på cykel, det oplyser Østjyllands Politi. Episoden udspillede sig i går eftermiddag ud for en adresse i Aarhus bydelen Risskov. Her var den 42-årige tilsyneladende blevet vred over larm fra en gruppe drenge. Derfor valgte han at jagte drengene i sin bil gennem flere stisystemer i området. På et tidspunkt rammer manden den 13-årige baghjul med bilen, så drengen bliver slynget af cyklen. Den 42-årige blev efterfølgende anholdt og sigtet i sagen. Den 13-årige blev kørt på hospitalet til undersøgelse, men han kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Det bliver tørt med nogen eller en del sol, og i perioder bliver det også mere skyet. Temperaturen kommer til at ligge på mellem 15 og 18 grader varme.
4: Vi knudsen.
1: P5 på Stribe. Vi

0: Amy Winehouse, som jeg lige snemmede ind i programmet, fordi hun jo faktisk er født på dagen i dag i 1983, men desværre jeg så mistede vi hende jo tilbage i 2011, i øvrigt kun 27 år gammel.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Vi skal i gang. Vi starter med at tage til Reersø. Min veninde, Charlotte, min ven, velkommen til.
2: Hallo.
0: Hvis det runger, hvis det runger lidt der, hvor Charlotte er, så er det, fordi hun sidder ude i garagen.
2: Og det er så... Jeg må ikke være indenfor.
0: Nej, der er faktisk en... jeg synes virkelig, det er... Altså, du hører jo tit P5 på stribe.
2: Ja.
0: Men det eneste sted, du kan høre den, det er i garagen, siger du.
2: Ja, så det er det eneste sted,
0: jeg har klart fra. Så hver dag mellem 11:45 og 12:00, der sidder du ude i garagen, Charlotte, og hører.
2: Ja, eller så i bilen.
0: Der... Ja, men det er fordi, der er en... Det er det eneste sted, der er DAB-radio, men altså, jeg kunne ikke lade være med som det første at spørge, hvorfor delen tager den ikke bare med ind, så, Charlotte? Altså.
2: Jamen, den hænger på væggen. Jeg kan ikke bare hive den ned,
0: nå,
2: jo.
0: Nå, man kan ikke bare. Nå, men til gengæld, så er der jo også tæt på din motorcykel, kan jeg forstå.
2: Ja, ja.
0: Hvad er det, du har for noget der?
2: Det er en Suzuki.
0: Nemlig, og der holder oven i købet to, kan jeg forstå.
2: Ja, ja.
0: Fordi det er din mand, Thomas, der har den anden. Og hvad er det for nogen? Hvad er vi ude i af størrelser og sager?
2: Ja, mandens, det er en 200, og min, det er en 500.
0: Ja. Men jeg kan forstå, at der ikke blevet kørt så meget, fordi der mangler plader på den ja. Ene af dem, nemlig på hans, ikke?
2: Yes.
0: Men kunne I så ikke bare køre på din?
2: Det kunne vi da godt, men han vil ikke sidde bagpå. Jeg gider ikke sidde bagpå.
0: Wow, så er vi ude i... Ja, men det er jo din, men... Nå, ja, men... Nå. Er det nogensinde sket egentlig, at du har kørt, og han har siddet bagpå?
2: Nej.
0: Det er jo super fordomsfuldt egentlig. Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Altså, det er jo... Det må da... Men... Nå, det gider han ikke. Det skal han ikke nyde noget af.
2: Nej.
0: Mekanikertypen der, han vil ikke...
2: Han skal fandme ikke bagpå.
0: Det vil han ikke have siddende på sig.
2: Nej, det er nok, fordi jeg har lidt mere benzin i blodet end han har.
0: Jamen, hvorfor har du så ikke bare kørt uden ham, egentlig? Det forstår jeg ikke, Charlotte.
2: Ja, det kunne jeg jo også godt.
0: Du har en fed 500 år. Sådan der. Nå.
2: Ja.
0: Ja, nå. Ja, ja, men ved du hvad? Reersø, placer lige Reersø for folk, som ikke...
2: Det er Vestjylland.
0: Det er det nemlig, og det er sådan en halvø-type eller andet, ikke?
2: Ja, det kan også blive en hel ø.
0: Det kan det faktisk indimellem. Prøv lige at fortælle, hvad er det, der sker?
2: Så løber vandet over vejen, så kan du ikke komme ud på øen.
0: Nej, det kan faktisk blive... Altså, for dybt kan det blive.
2: Min mand, han købte et par vaders en gang, der kunne han ikke komme hjem fra arbejde. Så måtte han gå i vandet.
0: Okay, men han kunne lige klare den med vaders, simpelthen.
2: Yes.
0: Ja, nå, så har vi jo nogenlunde en idé, altså med mindre han er 1,60. Altså,
2: Nej, det er han ikke.
0: Nej, men så har vi nogenlunde en idé, men det er lidt spøjst, ikke, at bo et sted, hvis kommer for meget vand, så kan man simpelthen ikke komme hjem. Altså, det...
2: Det er jo... Nej, så han måtte ud og købe vaders for at komme hjem.
0: Det er jo helt crazy. Nå ja, men prøv at høre. Han er på arbejde, fordi han er faktisk mekaniker, ikke?
2: Og
0: man laver biler og ikke motorcykler egentlig, når han skal tjene penge ved det. Nå ja, men så må du jo ude fra garagen på Reersø nu være den, der skal gøre det her, vi skal gøre nu. Og i første omgang komme med svaret på indgangsspørgsmålet. Det nordiske
2: Finland.
0: Land. Finland er det eneste nordiske land, der har euro som officiel valuta. Fuldstændig rigtigt. Aktuelt, enten eller, stort og småt, fraklip eller fem fra arkivet.
2: Mm-hmm. Skal vi prøve stort og småt?
0: Stort og småt, jamen det gør vi da. Lige efter, at vi har været sammen med Magnus Farrell med den her Asleep Talking. P5 og stribe, så er vi i gang. En hel uge ligger foran os.

0: Sleep Talking, Magnus Farrell her i B5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land. Vi har taget til Reersø. Charlotte klar til kategorien stort og småt. Skal vi se, hvad den gemmer på, Charlotte?
1: Ja, jeg er spændt.
0: Ja, kan jeg godt forstå. Spørgsmål nummer 1. Hvad er det største nulevende dyr?
1: Ja, en blåhval.
0: Spørgsmål nummer 2. Den lavest mulige temperatur kaldes for det absolute. Ja, det absolute hvad?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå, den må jeg passe på.
0: Ja. Spørgsmål nummer 3. Hvilken fugl er verdens største?
1: Verdens største?
0: Ja.
1: Albatros.
0: Spørgsmål nummer 4. Nej, enten, altså, man bliver bedre at sige albatros end pas. Altså, det er godt. Nå, spørgsmål nummer 4. Hvad kaldes de mindste enheder af et grundstof? Så bliver der stille, hvor jeg søger. Man kan ikke engang høre de hæleløse katte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, den må jeg sgu også.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder verdens største hav?
1: Det ved jeg sgu. Det døde hav, men...
0: Ja. Nå, lad os... Det gik sgu ikke særlig godt, det her, Charlotte.
1: Nej, det, godt, det ligesom... ved jeg godt. Jeg kan næsten fornemme det.
0: Ja, du kan godt fornemme det lidt, ikke? Nå, men det starter egentlig meget godt. Det største nulevende dyr, det er blåhvalen, fuldstændig rigtigt. Den lavest mulige temperatur kaldes for det absolute nulpunkt. Det svarer til minus 273,15 grader, vil jeg så sige. Verdens største fugl, det er strudsen. De mindste enheder af et grundstof, det er atomer. Og verdens største hav, det er Stillehavet.
1: Jeg er skidegod til de quiz her.
0: Lad os bare sige det. Men Charlotte, du er et dejligt menneske, og du har et vidunderligt grin.
1: Tak for det.
0: Kan du have det godt?
1: Hvorfor gjorde du din maracas?
0: Åh, for fanden, jeg bor på det lige af. Hils Thomas.
1: Det er det.

0: Er der meget godt styr på den guitar der, Tim Christensen? Dizzy Miss Lizzy og Silver Flame i P5 på stribe. Og vi nu skal ind til Københavns Vesterbro. Mogens?
1: Den bedste gade på Vesterbro, ja.
0: Som hedder West End.
1: West End, ja.
0: Jeg kommer altid til at tænke på et nummer med Pet Shop Boys. Men det er rigtigt. Gaden hedder simpelthen West End.
1: Ja, ja.
0: Og så er vi på Vesterbro. Mogens, velkommen til.
1: Tak til.
0: Og jeg kan jo næsten regne ud, at man skal være heldig, hvis man skal fange dig hjemme, egentlig. Ikke?
1: Altså. Jo, selvom man er i udlandet, så kan man også godt høre P5.
0: Det er nemlig rigtigt. Jeg får jo ind imellem sms'er fra folk. Jeg tror faktisk, jeg har fået Jette og Lars, de er på Mallorca lige nu, og de har også sendt en sms ind. Det kan man sige. Du har været i Spanien, du har været i Grækenland, og nu skal du snart til Gran Canaria igen. Altså, kan du lige komme til, du?
1: Ja, jeg nyder det. Ja. Når man PhD, ja, så kan man godt rejse hele tiden, ja. Ja,
0: pensionist hele dagen.
1: Ja. Okay,
0: ja, men det kræver selvfølgelig, at økonomien skal jo være på plads også.
1: Ja, ja, altså.
0: Rejser alene meget, kan jeg forstå.
1: Ja, ja, og nogle gange er der nogen, der gerne vil med, og nogle gange er der andre, jeg møder. Altså, det er sådan en blanding.
0: Ja, det er jo alligevel noget, man lige skal tage stilling til, ikke? Det der med at tage ud og rejse alene. Hvad er det? Hvad kan det, Mogens, sådan?
1: Altså, man har ikke nogen, der skal til at spørge om lov, eller at spørge om nogle ting. Men omvendt, så er det jo også dejligt at være sammen med nogen. Altså, begge dele er godt.
0: Altså. Er du god til sådan at opsøge andre, når du er afsted, så, eller kan du egentlig meget godt lide, at det bør...
1: Det er en blanding. Kom lidt ind på, hvor man er henne. Altså, der var på Kreta, det, den by, jeg var i, det er lidt svært. Det er sådan meget sted, hvor folk de rejser i flok eller i grupper eller i familier. Ja. Det er lidt svært at komme i snak med nogen. På Gran Canaria er lidt anderledes. Det, okay. Hvis man sidder på og får en øl, så kan man hurtigt komme til at se og snakke med dem ved siden af.
0: Ja, nå, jamen, det er jo også... hvert sted kan jo sine ting og så videre.
1: Ja, ja.
0: Og jeg kan forstå, at så bestemmer man jo også selv, om man skal tage ud og se på noget, men det er du ikke lige typen, der gør. Du ser, hvad er det, du siger? Du har jo...
1: Jeg har set nok væltede sten rundt omkring.
0: Nok væltede sten, især på Kreta, ikke? Hvor du har været siden. Ja, jeg ved ikke, hvor mange gange er det blevet til, Mogens.
1: Ja, det er jo sådan... 25-30 gange efterhånden.
0: Ja, så har du set nok væltet sten dernede.
1: Og Kreta er jo en fantastisk ø, den er jo kæmpestor, det er nok at se på. Jeg synes, jeg har været hele øen rundt, den ene vej, den anden vej på tværs. Og,
0: sådan. Og været, men det går jo hårdt ud over.
1: Var der flere gange, inden jeg kom på Knossos, men det er så fint nok.
0: Nå, det er godt. Det går hårdt ud over den kasket, du vandt her hos mig for lang tid siden. Den er blevet solbladet, så nu går
1: den efter. Den skal fornyes.
0: Ja, men så kom i første omgang lige med svaret på indgangsspørgsmålet.
1: Ja, det var fint, den.
0: Yes, du får den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Aktuelt, enten eller, fraklæb og fem fra arkivet.
1: Det skal være enten eller. Den skal jeg prøve.
0: Sådan der. Den kaster vi os ud i med det samme. Spørgsmål nummer et. I hvilken sport bruger man fiskebensteknik og trampesving? Er det svømning eller skisport?
1: Det må være skisport.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken farve har en traditionel indisk bryllupssari? Er den hvid eller rød?
1: Den er rød.
0: Spørgsmål nummer tre. I hvilket land udspringer floden Tigris? Rusland eller Tyrkiet?
1: Tyrkiet.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilket år blev spillet Trivial Pursuit opfundet? Var det i 1982 eller i 1992?
1: 1992.
0: Spørgsmål nummer 5. I hvilken mytologi hedder elskovsguden Eros? Den romerske eller den græske?
1: Det må være den græske.
0: Nå.
1: Det er spændende.
0: Meget. Fiskebensteknik og trampesving, det er jo nogle fine navne, de har fundet på det, men det er faktisk skisport, det er rigtigt, nemlig i langrand. Så var der den indiske bryllupssari, den traditionelle der, den er rød, det er korrekt. Tigris udspringer i Tyrkiet, også korrekt. Trivial Pursuit opfundet i 1982, Mons.
1: Okay.
0: Så var der Eros, og jeg tænkte, ja, så var du da nærmest lidt på hjemmebane, fordi ja, det er i den græske mytologi. Ej,
1: Mogens. Så må I have en
0: nøglesnor. Det bliver vi nødt til, og den skal du have et stort tillykke med. Og så god tur til Gran Canaria nu her snart. Hvornår var det egentlig, Mogens?
1: Det var engang sidste oktober.
0: Sådan der, men god tur og pas på dig selv, ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er godt, men bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja.
0: Pokker så også, vi havde jo... vi kiggede jo efter, at vi skulle have den der solbladede P5-kasket væk fra kameralinserne. Nå, om lidt kommer indgangsspørgsmål 2.

0: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götterdämmerung. Det er Inkinen og Wagner i koncertsalen på torsdag og fredag kl. 19.30. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Vores snak om motorcykler og det der med at sidde bagpå og så videre med Charlotte fra Reersø har fået Helle fra Kolding til at skrive, og det lyder lidt som Thomas der, han lyder lidt som min kæreste, skriver her Helle. Jeg fik kørekort til motorcykler, og efter en tur med ham bagpå, så skulle han pludselig også have kørekort. Og det der, han skulle heller ikke nyde noget. Ja, det er noget underligt noget. Nå, vi er jo nået til indgangsspørgsmål nummer to. Den forholdsvis nye pave er født på dagen i dag, 1955, og fylder altså 71 år. Født som Robert Francis Prevost i Chicago, eller Prevost, eller hvordan man siger det. Men som det er med paver, så hedder han jo ikke Robert Francis Prevost længere. Hvad hedder han da, paven? SMS svaret til 1212, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvad hedder paven, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra sig afsted med den. Og husk, 8817 4x0, ikke noget at være bange for, det er bare mig, der gerne vil quizze med dig, der er tre kategorier tilbage. Hvad hedder paven? Skriv det til mig og vær med i ugens første udgave af P5 på stribe. Om lidt får du en radioavis.

0: Sonny and Cher, I got you, babe, i B5 på stribe. Og jeg jagter navnet på pæren. Og der er god plads i sms-indbakken, så kom an. Skriv gerne, mens vi får os en radioavis. Den kommer nu. Klokken er 1.
1: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
2: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
1: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
3: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
1: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
4: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
1: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland. Og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
5: Ja, det vælger, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
1: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for, hvor det er DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i det i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
1: Tørt vejr, men del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til P5 på stribe.

0: Hot Chocolates. Ja tak. Sexy thing.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Ugen er sparket i gang her i P5 på Stribe. Det er vores quizprogram. Navnet dækker meget godt over, hvad det handler om. Der er fem kategorier. Der er fem spørgsmål i hver kategori, og det gælder om at svare rigtigt på dem alle fem for at få fem på Stribe. Så enkelt er det. I hvert fald at forklare det. Det kan være sin sag måske. Og så få det, hvad skal man sige, materialiseret og få det til at ske. Men vi har allerede taget os af to af mandagens kategorier. Vi har været omkring stort og småt. Og også om kategorien enten eller. Vi har ikke været op at ringe endnu, men det kan vi jo sagtens nå, for der er tre kategorier tilbage. Der er et enkelt benspænd her i programmet, og det er, at man må kun bruge sin paratviden og hukommelse. Man kan lukke øjnene og så se, om man kan det. Der er ikke nogen idé i, fordi så får vi ikke testet, hvad den ene eller den anden, at benytte sig af andre hjælpemidler. Til gengæld må man godt benytte sig af de folk, man er omkring, altså hvis man har nogen omkring sig, og det ved jeg er tilfældet i det, vi skal have nu, for vi skal nemlig... Jeg ved ikke, om vi skal til Lyne. Er vi i Lyne egentlig, Miki?
2: Ja, det er det.
0: Sådan der. Så skal vi til Lyne, men vi er ikke hjemme hos dig.
2: Nej, vi er over ved min veninde Nora.
0: Det er nemlig det, vi er. Men hvor ligger Lyne henne?
2: Det ligger faktisk lige mellem Varde og Skjern, eller Tarm faktisk.
0: Sådan der.
2: Lige midt imellem faktisk.
0: Og nu kalder jeg dig frisk væk for Miki, og det hedder du sådan set ikke. Du hedder Michaela.
2: Rigtigt.
0: Men jeg kan så forstå, at det faktisk er blevet til Miki. Hvorfor blev det til Miki egentlig?
2: Jamen det var jo, fordi jeg hed Michaela Hors, Manuela Hors Hauer, der blev adopteret fra Tyskland. Men så min far, han sagde jo, at vi siger Miki.
0: Ja, fordi...
2: Ja. Og det holdt fast i alle år.
0: Men det, jeg ikke kan forstå, det er, at du siger, at folk har svært ved at sige det, Michaela.
2: Jamen det er der faktisk rigtig, rigtig hele min skoletid.
0: Nå, der stod for det...
2: Alt muligt andet end Michaela.
0: Hey, du der, Miki, kom herop.
2: Ja, og så lad mig bare sige Miki.
0: Ja, men det er også... Ja. Og så har du vel vendet dig til det, tænker jeg, ikke? Altså,
2: altid.
0: Vender du dig overhovedet, hvis nogen råber, Michaela?
2: Nej, så er det faktisk lige for at vende mig, at mig taler på.
0: Ah, det er godt.
2: Det kan man ikke finde ud af, jo.
0: Nej, adopteret fra Tyskland som 3-årig.
2: Ja.
0: Ja. Jeg ved, at der er jo en masse... Ja, du har nogle søskende tilbage nede i Tyskland også, ikke? Som du,
2: ja, jeg har to søskende.
0: Er du i kontakt med dem sådan? Eller?
2: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og hvordan...
2: Jeg har en stor søster, og jeg har en lille søster.
0: En stor og en lille søster. Det er jo... Ja. Og som du sådan... Hvornår har du egentlig fundet ud af det, egentlig?
2: Jamen, min stor søster har altid vidst, og min lille søster fik jeg videre faktisk den dag, jeg blev 40. Og det, jeg er lige blevet 55, så er hun selv rettet ud. Nå, ja. Hvor mange år siden det er.
0: Ja.
2: Der kontaktede hun mig.
0: Det er meget sjovt, ikke? Lige
2: og så jeg tænker, hvad med Søren er du, ikke også?
0: Ja.
2: Og så har jeg sammen min lille søster, der bor her i Danmark.
0: Ja.
2: Som jeg har kendt hele mit liv.
0: Ja.
2: Men er adopteret for to forskellige forældrebar.
0: Okay. Ja. Men lidt pudsigt ikke at få en lille søster i rundt fødselsdagsgave der som 40 år, ikke? Altså...
2: Det var lidt mærkeligt.
0: Ja.
2: Ej, så... det er en forskel, der er årsforskel imellem os.
0: Ja. Ses I og sådan noget indimellem, eller?
2: Nej, det er ikke ses, men vi har jævnlig kontakt over telefonen.
0: Sådan der, det er jo det, man kan nu om dagen.
2: Ja.
0: Til gengæld har du god kontakt til Nora, som er din veninde, og du og Nora sad jo faktisk og forelskede jer i kategorien stort og småt, ikke?
2: Ja, det er lige præcis, ja.
0: Hvorfor det, Miki?
2: Jamen, det er jo, fordi jeg er jo dobbelt så stor som Nora, og som sagt, og hun er halvt så høj som mig, jo, så vi mente, at vi kunne have kategorien stort og småt. Det er faktisk perfekt til os.
0: Det var simpelthen designet til jer.
2: Men, ja. Nå, men den er jo nappet, jo.
0: Ja, nu er den nappet. Hvordan gik det altså i den, altså da den var... Altså, hvad...
2: den var ikke så god i, men der var vi i skrab.
0: Okay, der var i skrab. Ja. Ja. Nå, ja. Nu får vi jo se, hvordan det kommer til at gå i noget af det resterende her. I første omgang skal vi lige have styr på ham der, Robert Francis Prevost, paven der. Hvad er det, han hedder?
2: Det er Pave Leo den 14.
0: Det er det, det er. Derfor får du denne her, Miki.
1: P5. På Stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Leo den 14. udløser retten til at vælge mellem aktuelt, fraklip og fem fra arkivet.
2: Nu skal vi have aktuelt, fraklip eller fem fra arkivet. Skal vi prøve fem fra arkivet?
0: Ja, men så skal du på en opgave mere. Så skal du komme med to tal fra 1 til 5.
2: To tal fra 1 til 5?
0: Ja.
2: Jamen, så skal vi have 2 og 4.
0: Toeren hedder lad os tage til Italien. Fireren hedder et ord, to betydninger.
2: Et ord og to, så tager vi 4.
0: Altså et ord, to betydninger.
2: Ja, tak.
0: Godt! Nu kaster vi os over lige om et øjeblik, og så ser vi, hvordan det går. Hjemme hos Nora. hvor Miki altså er på besøg. Men først så skal vi høre en anden duo. Thomas Rhett og Katy Perry med Where We Started. I'd come through around two and pick you up right after your shift. And drive that Chevrolet like a

0: where we started. Thomas Redd. Og Katy Perry i P5 på stribe, hvor vi er i Lyne. Det er Mickey og Nora, der skal quizze nu. Og det er i kategorien et ord, to betydninger. Skal vi gøre det?
1: Det gør vi.
0: Spørgsmål nummer et. Det er både en citrusfrugt og en kinesisk dialekt.
1: Citrusfrugt og hvad siger du? Kinesisk hvad? Dialekt?
0: Ja.
1: Det er... Shanghai. Nej, det er ikke. Det er så flugt, og jamen, det er jo... jeg ved det faktisk godt. Men nej, Shanghai.
0: Nej, Shanghai. Spørgsmål nummer to. Det er både de smilerynker, der stråler ud for øjenkrogene, og så er det en nærmest ulæselig skrift.
1: Skråskrift. Ulæselig. Ja, det er skråskrift. Det er de små rynker. Skråskrift.
0: Er det de smilerynker, der stråler ud fra øjenkrogene, synes du?
1: Jamen, hvad hedder det? Smilerynker, der stråler ud fra øjenkrogene. Hvad hedder de?
0: Og så en nærmest ulæselig skrift.
1: Og en ulæselig skrift. Hvad er det? Kom nu, Nora.
0: du lægger maksimalt pres på Nora. Nå, det er lidt, man kan sige, det er lidt et kælenavn, men altså, nå. Spørgsmål nummer tre. Det kan både være en tot på himlen og en del af et stykke med dyrlægens natmad. Spørgsmål nummer 4. Det kan være et dyr, der sidder ved kanten af søen, men det kan også være noget, jeg ligger i jorden for at få blomster.
1: Frø.
0: Spørgsmål nummer 5. Det kan både være noget, jeg gør, når jeg vil have min sag til at gå om, og noget, jeg smider, når jeg vil have min båd til at ligge stille.
1: En sag, der går op med båd til at ligge stille.
0: Ja. Det er meget godt gengivet, faktisk.
1: Ja. En sag, der går, man er både der lidt stille nu, så kalder vi det. Det siger jeg, ved ikke, så går hun.
0: Hun går simpelthen.
1: Ja, hun går.
0: Jamen altså, det kan...
1: Det hedder, det bliver forvirret jo.
0: Nå. Ja,
1: det er godt.
0: Ret,
1: retlinje, ret,
0: ret, ret,
1: et eller andet. Det er nummer ret.
0: Sikkert nok, ja. Nå, den er også lidt kryptisk, den her. Et ord, to betydninger, men altså...
1: Ja, jeg har i hvert fald to rigtige.
0: ja, det er der faktisk, kan jeg godt afsløre allerede nu. Nå, en citrusfrugt og en kinesisk dialekt. Mandarin.
1: Nå, for helvede, ja, mandarin, ja, det er rigtigt.
0: Smilerynker og ulæselig skrift. Kragetæer.
1: Ah, ja. Det ved jeg faktisk ikke, det hedder bøjet.
0: Så kom den, det kalder man faktisk de der linjer, det er som om de er lavet
1: det,
0: med...
1: Det skal jeg huske. Ja. Dem er ved at få nogle af.
0: Ja, og du er ved at få kram, men dem skal man ikke være ked af faktisk. Det tyder bare på, at man ofte er i godt humør, eller man siger det sådan. Så var der den der tot på himlen og en del af dyrlægens natmad. Ja, det er sky, fuldstændig rigtigt. Og dyr, der sidder ved kanten af søen og sådan noget, jeg ligger i jorden for at få blomster, det er frø. Og endelig noget, jeg gør, når jeg vil have min sag skal gå om, og noget, jeg smider, når jeg vil have min båd til at ligge stille. Ja. Anker.
1: Anker, ja. Det er rigtigt.
0: Ja,
1: men det er det trit til to.
0: Det er faktisk er det trælse to, hedder
1: det.
0: Ej,
1: det er trælse, jeg synes, det er trist.
0: Ja, det er det
1: jo. Har du haft den der enten eller, så har jeg haft fire, jo.
0: Ja, plus de her to, det er seks. Ah, ja, men det, altså, det er jo, det kan dårligt gøres bedre. Nej, der er ikke et øje
1: tørt. Der skal jo være lidt tålsæt imellem en gang imellem.
0: Nå, det er godt. Ha' det godt, og hils Nora, ikke? Hvis du kan finde hende. Sig, hun godt kan komme tilbage nu, det er overstået.
1: Jamen, jeg siger bare, kom frem.
0: Det er godt. Hej, Mikkel.
1: Ja, hej.
0: Hej, du. Nå, vi bliver lidt ved det der med et ord, to betydninger, når det nu skal handle om næste indgangsspørgsmål. Der er to kategorier tilbage. Man kan vågne med et, og man kan også vinde det i tennis. Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Et ord, to betydninger. Man kan vågne med et, og man kan også vinde det i tennis. Hvad er det, jeg er ude efter her? Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. Skriv til mig, mens vi hører Norah Jones. Rimelig laid-back musik. Don't know why.

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly her med To France i P5 på stribe, hvor vi ikke skal til Frankrig, men faktisk det sted, jeg holder endnu mere af egentlig. Vi skal nemlig til Bornholm. Erik, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg har rullet den røde løber ud for din skyld og tændt faklerne og alting, for du er debutant her i programmet.
1: Ja, det er jeg.
0: Kan jeg jo godt lide. Skønt, at der er nogen, der gider være med til at holde liv i programmet her, så vi kan udvide familien lidt. Erik, som normalt er fra Nordsjælland et sted, kan jeg forstå, men som er i Hasle lige nu.
1: Ja.
0: På besøg. Hvem er det, vi besøger?
1: Ja, men min papsøn bor i et hus, vi har herovre.
0: Ja, i Hasle der.
1: Ja.
0: Og jeg er ikke mange dage den her gang, vel?
1: Nej, altså det er sådan en forlænget weekendtur.
0: Ja, men ikke desto mindre, så har I da nået nogle ting, fordi hvad er det, I har været i Nexø at se?
1: Vi har været i en sommerfuglepark,
0: ja.
1: Som er en kombination af sommerfugle i et kæmpe drivhus, sådan en tropisk indretning, og så er der en skulpturpark, en sandskulpturpark.
0: Ja, som mange måske kender fra i Hundested blandt andet, hvor de jo har haft det i årevis. Det er helt sindssygt ud i jorden. Og hvad er en 15-20 skulptur nede ved Nexø der? I sand?
1: Og i år, der er det H.C. Andersens eventyr, der er afbildet på forskellige vis.
0: Ej, det er vidunderligt jo. Altså, det kan godt anbefales. Har du nogen idé om, hvor længe det bliver ved med at være der? Det synger vel på.
1: Til september.
0: Til midten af september her?
1: Udgangen af september.
0: Nå, udgangen, okay, ja, fordi vi er jo nærmest... Nå, ja, så hvis man er på Bornholm, så kunne man måske lige unde sig det der. Og hvordan har man... altså bare hvis du... Var der et af eventyrene, som gjorde særligt indtryk?
1: Ja, Kejserens nye klæder.
0: Ja.
1: Det tog jeg et billede af. Den var virkelig fantastisk.
0: Hvordan havde de lavet det der, hvor han går under en sådan en...
1: Nej, det var en kæmpe mand.
0: Ja.
1: Så jeg ikke havde noget tøj på. Og så under min arm, der havde han en nar.
0: Ja.
1: Og det var lavet helt fantastisk flot.
0: Jamen, hvis man har set det her, så tænker man jo, når man står og kigger på det, så tænker man, hvordan i himlens navn kan det overhovedet lade sig gøre, ikke?
1: Altså, ja, det gør man altså.
0: Ja, det er fuldstændig magisk, altså, hvad det kan finde ud af. Nå, men I er jo vant til Bornholm, kan jeg forstå, Erik, faste gæster, når der er folkemøde blandt andet.
1: Ja.
0: Hvad er det, der trækker der?
1: Jamen altså, jeg har trukket af nogle politiske ambitioner.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne vide en masse. Jeg er ikke aktiv i politik på den måde, men jeg vil gerne vide en masse.
0: Ja, især med EU-politikken, kan jeg forstå, ikke?
1: Og der er jo alle genrer repræsenteret på folkemødet. Og jeg interesserer mig altså for EU.
0: Ja, og så er det der med måske at opleve politikerne på en lidt anden måde, eller?
1: Absolut, ja.
0: Ja. Lidt på slap line og
1: Oops.
0: En anden. Ja.
1: Yeah. Yeah.

0: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
1: Et sæt udløser retten til at vælge mellem aktuelt og fraklip.
2: Og det er jeg så glad for, fordi jeg vil vælge aktuelt.
1: Det er godt, den her, at vi har holdt den til dig, Erik. Det er super. Vi skal lige høre Bee Gees først, men så kaster vi os ud i det. Kategorien aktuelt ligger lige foran os. Men først To Love Somebody. Hey.

0: Ja, det er en fin klassiker, den her. To Love Somebody. Her var Bee Gees i P5 på Stribe, hvor vi er i Hasle på Bornholm, sammen med debutant Erik, og nu klar til kategorien Aktuelt forhåbentlig. Hvad siger du til det, Erik? Er du klar, Erik?
1: Jeg er klar.
0: Sådan. Spørgsmål nummer et. Et sukkerboom har ændret cykelsporten, og både energidrikke og geléer er blevet vigtigere end nogensinde. Landstræner Michael Mørkøv ville have ønsket, at man havde vidst det samme, da han kørte på toppen. Hvad hedder næringsstoffet, som er i blandt andet sukker, kartofler, ris og pasta, for bare at nævne noget?
1: Det er jo... Ja, hvad hedder det?
0: Ja, det er det, der er spørgsmålet.
1: Er det spiser? Nej, det er kartofler.
0: Det er næringsstof, som er i sukker, kartofler, ris og pasta, for at nævne noget.
1: Det må være stivelse.
0: Spørgsmål nummer to. Prisen på el rammer nu det højeste niveau i næsten 2 år, og generelt lader det til, at september bliver en dyr strømmåned. I aften mellem 19 og 20, så vil en enhed koste omkring de 7 kroner. Hvad hedder det, man måler strømforbruget i?
1: Kilowatt-timer.
0: Spørgsmål nummer tre. Det var en tydeligt rørt Celine Dion, der lørdag indtog scenen i Plenitude Arena i Paris. Efter flere år med en sygdom, der sætter sig på førlighed og på stemmen, så har der været usikkerhed om, hvorvidt hun nogensinde ville komme til at optræde igen, men nu er hun tilbage. Hvor i verden kommer hun fra?
1: Canada.
0: Spørgsmål nummer 4. Medicinalgiganten Novo Nordisk skifter nu navn til kun at hedde Novo og justerer samtidig logoet, så dyret vender den anden vej. Hvilke dyr er der tale om i Novos logo?
1: Hvad hedder sådan en ged af en art?
0: Spørgsmål nummer 5. Et af kongehusets medlemmer har påbegyndt sin værnepligtstjeneste som en af de første med den nye længde på 11 måneder og fik i weekenden besøg af familien på Gardehusar-kasernen i en Slagelse. Hvem er det, der er trukket i kongehuset?

0: Hendes Claire.
1: Hvad hedder hun? Hvad hedder Thomas? Hvad hedder hun? Isabella? Ja, Isabella.
0: Han kom lige lidt familie på banen der.
1: Ja.
0: Ja, det skulle der måske have været lidt tidligere.
1: Ja,
0: fordi, så, fordi så havde du sagt kulhydrat, om det næringsstof, jeg var. Til gengæld, det man måler strømforbrug i, det er kilowatt-timer, fuldstændig korrekt. Celine Dion kommer fra Canada, det er også korrekt. Så var der i Novos logo, du siger, en ged af en art. Det er en tyr. En apis-tyr, som det hedder, en hellig tyregud fra oldtidens Egypten. I øvrigt et dyr, Novo har brugt siden 1926, altså det er 100 års fødselsdag, og nu bliver det altså vendt om. Men det er en tyr. Og så endelig, hvem er kommet i kongens klæder dernede i Slagelse? Ja, det er prinsesse Isabella. Men det er jo desværre de triste tre, Erik.
1: Men så har jeg jo noget at stræbe efter.
0: Det er det, du har. For så skal vi tage revanche på et tidspunkt?
1: Det gør vi.
0: Det er godt. Hils på Bornholm.
1: Det skal jeg gøre.
0: Og god tur hjem. Jeg ved, det er allerede i morgen, er det ikke sådan?
1: Jo, det er.
0: Det er godt. Pas på jer selv.
1: Ja, og tak for hjem.
0: Tak skal du have. Hej du.
1: Hej.
0: Nå, vi bliver lidt ved, ikke prinsesse Isabella, men regimentet, fordi det sidste indgangsspørgsmål den her mandag eftermiddag lyder. Da jeg var gardehusar, det har jeg nemlig været, der var der en falk i baretten, altså i hovedbeklædningen. Hvilket dyr er der i regimentsmærket i dag? Altså man skiftede falken ud på et tidspunkt. Hvilket dyr blev det erstattet med? Hvilket dyr er der i gardehusarernes regimentsmærke? Det er spørgsmålet. Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret, altså hvilket dyr sidder oppe i baretten på, ja nu, prinsesse Isabella, blandt mange, og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. En chance mere, for at vi lige kan få mandagen helt op at ringe. Ligger en lille pose blandet i bolsjer herovre. Det kan nemt gå godt, når man bare siger det sådan. Så skriv til mig. Mens vi hører den her skønne sang fra Lisa Ekdahl.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.
6: Du lytter til P5. P5 på stribe.
7: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to

0: to go. Cat Stevens med Father and Son her i P5 på Stribe. Jeg tænkte, når nu vi var på Bornholm, hvorfor så ikke blive derovre?
1: Ja, så lige så for en fortsæt. Ja, fint vejr herovre. Meget dejligt vejr.
0: Hej Jette.
1: Ja, hej hej.
0: Og vi er faktisk ikke ret langt fra Hasle, hvor Erik er lige nu. Du er i Muleby.
1: Nej, det kan jeg forstå. Ja, det kan jeg forstå. Ja.
0: Muleby. Hvor langt er der fra Muleby til Hasle?
1: Og hvad er der? 3-4 kilometer eller 3, tror jeg.
0: Og det er jo meget dejligt, fordi du skal jo sådan set til Hasle her i eftermiddag.
1: Ja, jamen, jeg går til sådan flere ting. Jeg vil til fitness og til bango og til petang.
0: Ja, ja, også det.
1: Så der er sådan lidt at gå til. Ja, ja, fint nok. Ja.
0: Det er dejligt. Ja. Muleby, som, ja, det er jo virkelig en lille...
1: Det er ikke mange mennesker herude. Nej. Sådan et lille hyggeligt sted. Nær ved skov og strand, ikke?
0: Jo, og skønt.
1: Fred og ro, ja.
0: God plads til at gå tur med Hugo og Louis, kan jeg forstå.
1: Okay, ja. Sagt. Ja, der er masser af plads. Ja. Ja, vi går ikke med den store. Den trækker os ved at skrue. Min mand, han har gået med en brækket skulder på 3 måneder siden. Nå. Så han skal ikke ud og gå med nogen hund.
0: Nej.
1: Så bliver han væltet om kul. Det går ikke.
0: Nej, men heldigvis er den der jo så ikke hver dag, fordi Hugo er jeres egen. Det er sådan en... der er en hel del bomuld. Nej, det er omvendt.
1: Nu er en lille Louis, det er vores.
0: Det er jeres.
1: Hugo,
0: som er
1: Hugo en... Hugo bor i Rønne. Han er en bokser.
0: Ja. Louis, som er jeres, det er sådan en lille bomuldstingest. Men også med nogle andre ting. Der er sket et eller andet der med...
1: med teser og lidt. Ja. Tissue i den også, ja.
0: Alt muligt der. Og så er der så... Hugo, som bor i Rønne, normalt hos din... Ja, hvem er det?
1: Min datter, ja.
0: Datter og svigersøn. Ja. Og hun er jo på arbejde, og han er i København, eller hvordan det var, ikke?
1: Ja, hun er tandtekniker, hun arbejder nede i Kirkeby, og han er i København. Han er nede på elværket her, ikke på Bornholm.
0: Og så skulle Hugo altså hjem til dig?
1: Så skulle han hjem til os, ja.
0: Ja, fordi så han ikke skal være alene i dag. Ja. Du vil... og han er sød nok, siger du, men ja, han trækker jer ud af skoene, og så er der lige en anden ting også, der nok vil gøre, at du nok ikke vil sige, jamen ham tager jeg for evigt, hvis det var, vel? Altså,
1: han prutter.
0: Ja, han prutter, men der er også noget andet, ikke?
1: Så hos han savler frygteligt, ja.
0: Det, og det gør det jo. Altså, det er jo,
1: det gør
0: altså,
1: det jo.
0: Det er jo nærmest... altså, de...
1: Ja. Ja, det er nogle værre. Ja, men jeg har altid et viskestykke, der ligger parat til ham.
0: Så du napper
1: det? Han bliver tørret med olen.
0: Nå, jeg skulle lige til at sige, napper du det inden det? Altså, du går simpelthen og holder øje med mig, når du så kan se, der hænger 2 store elastikker. så kommer
1: vi lige at tørre ham om olen.
0: finder han sig i det, eller tænker han nu?
1: Han er utro, han er fredelig, meget, meget fredelig hund.
0: Nå, okay. Ja, for det.
1: Ja. Det er sidder faktisk noget. Og glor på mig nu.
0: han kan fornemme, det er ham, vi snakker om nu.
1: Det tror jeg.
0: Hugo. Ja, vi snakker om dig og dit savl, Hugo. Det er meget...
1: Og Louis sidder over i en krog og glor.
0: Ja. Bliver han til... er det nogensinde Louis, der agerer viskestykke, kommer han til, tænker jeg. Han bliver vel også savlet lidt til hende.
1: Nej, den holder sig faktisk fra ham. Det gider den ikke. Nå, den gider ikke den store hund.
0: Den skal heller ikke nyde noget. Gå væk med dig, dit savl. Ja. Nå, prøv at høre, vi skal lige have styr på det der dyr, som er i Gardehusarernes regimentsmærke. Hvad er det?
1: Det var vist en hest, siger min mand.
0: Det var da vist en hest, og det er det fuldstændig rigtigt.
1: Han troede det kun. Jeg sagde, åh ja, vi ser, hvad der sker.
0: Det er det nemlig med en pansret hestehoved, faktisk. Og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Så er der ikke noget, og det bordet fanger du, så det er os 2 i kategorien fraklip om et øjeblik.
1: Den er ikke så tosset, tror jeg.
0: Nej, hvad
1: ser vi?
0: Hvad ser vi? En lille pose blandet bolcher er ikke alt for svære spørgsmål. Skal vi ikke bare give det et skud?
1: Jo,
0: det er godt. Men ikke før, at Bangles har konstateret, at det er a manic Monday.

0: Manic Monday med The Bangles. Og det er det jo mandag den 14. september. I P5-stribe er vi nået til den sidste kategori. Vi er i Muleby hjemme hos Jet og Louis og Hugo. Ej, din mand var også hjemme, var det ikke sådan, Jette?
1: Jo, han var også, ja.
0: Ja, det er da også godt.
1: Nu ser, vi.
0: Ja. Nu ser vi, hvad der sker, når vi nu kaster os ud i kategorien fraklip. Spørgsmål nummer et lyder. I hvilken verdensdel ligger landet Uruguay?
1: Åh, han tænker, kan jeg se. Hvad, Niels?
0: Nå, han siger pas. Ja.
1: Eller hvad?
0: Asien. Nå.
1: Jeg siger Asien, jeg aner det ikke.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hed den tv-serie, hvor Sofie Gråbøl optrådte i en sweater fra Færøerne?
1: Åh, oh, ja. Sofie Gråbøl, var det?
0: Ja.
1: Nej, jeg er da helt i sort. Jeg kan se hende for mig, ja.
0: Det er det, du kan.
1: Nej, jeg kan ikke huske. Nej.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder foden på en hest?
1: En klov.
0: Sig lige igen.
1: Klov.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvis der efter en rentesats står bogstaverne PA, så står det for pro anno. Det er latin, men hvad betyder det?
1: Aner det ikke.
0: Nej, det er ærligt snak. Hvem er det, der har fået fat i et pivetyr? Er det Hugo eller Louis?
1: Vend i lemsen. Per år, siger min kloge mand.
0: Er det din mand, eller er det Hugo, eller er det Louis, der har fået fat i et pivetyr? Jeg er nødt til at vide det her, skal ikke fortsætte.
1: Det er Hugo,
0: der savler et stakkels pivedyr nu. Det bliver bitte stykker og savlet ihjel. Altså, nå. Nå, okay. Spørgsmål nummer 5. Hvad hedder den gamle leg, hvor deltagerne skiftes til at springe over hinanden?
1: Det hedder at springe buk. Ja. Ja.
0: Nå, lad os lige se. Uruguay ligger i Sydamerika.
1: Åh, ja, ja, ja.
0: TV-serien med Sofie Gråbøl i en færøsk sweater, det er jo forbrydelsen.
1: Selvfølgelig. Jamen,
0: det sagde han altså også til dig, kan jeg høre. Så var der foden på en hest, det er altså en hov. Altså H-O-V, ikke? Så var der, ja, den får du så, fordi der blev råbt i baggrunden, men ja, pro anno betyder om året. Sådan der. Og så endelig, hvis man skiftes til at springe over hinanden, så er det at springe buk. Det er også udmærket. Men det ender, vi slutter på de 30 to, men ved du hvad?
1: Ja, det gik vel nok godt.
0: Prøv lige at holde op.
1: Jeg mangler bare lige den mulepose. Den skal nok få.
0: Den skal nok komme.
1: Få fingre i en dag.
0: Men prøv at høre, Jette, helt ærligt, vi havde det skide sjovt.
1: Ja, vi havde.
0: Kan du hente i baggrunden der?
1: Tak skal
0: du have. Og prøv at se, om du kan redde det der pivedyr fra Hugo, ikke?
1: Ja, det er godt.
0: Ja, det er
1: godt.
0: Hej, hej. Hej. Her er det Carline Carter med Every Little Thing.

Charlie and Carla med Every Little Thing her i P5 på Stribe, hvor vi er nået til eventuelle rulletekster i mandagens udgave af programmet Ugens Første i øvrigt. Og under eventuelt, så skriver Peter fra Ballerup, at han har været nødt til at købe sig en ny oliepind, for den gamle kunne ikke længere nå ned til olien. Det er jo mærke, god fornøjelse med det. Og så er der Willy fra Brøndshøj, der har hørt, at i Chicago, der bliver en mand kørt ned hvert minut. Og som Willy skriver, stakkels mand. Det er skønt. Tak for alle disse sms'er, der er kommet til programmet den her eftermiddag. Det har været en fornøjelse, og tak også især til jer, der medvirket aktivt. Charlotte fra Reersø, Mogens fra Vesterbro, Miki fra Lyne, som var hjemme hos Nora, Erik fra Hasle, som debuterede, eller ikke fra Hasle, han er fra Nordsjælland, men er i Hasle, debuterede i programmet, og så Jette fra Muleby. Af hjertet tak. Jeg er meget taknemmelig for, at I lige lukker os ind i jeres liv for en kort bemærkning og holder gang i det hele her. Jeg hedder Dennis Johannesson, om lidt tager der radioavis, og derefter er der Studie 15 med Ole Jacobsen, så hvis jeg husker. Her er det Sande.

0: Brian Taxa.
1: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
2: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
1: De forbrugere, vi træffer i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
3: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
4: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
1: Ved det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
5: En klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
1: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Marriage. Matrimony fra Gilbert O'Sullivan. Ja, mandag eftermiddag på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og håber, du har fået en dejlig start på ugen. Jeg afløser i denne uge studie 5, og det betyder altså, at vi her hver eftermiddag fra 14 til 16 bare skal høre en masse god musik. Her er det Sebastian sammen med Lis Sørensen, fuld af nattens stjerner. Velkommen til programmet.

Need You Now fra Lady Antebellum her på P5. Er der et dansk band, som er løbet med meget opmærksomhed i år, så er det vist Knacks. De har været her der alle vegne og er altså også aktuelle med pladen Knark. Lad os høre dem på Din Engle Blide Tålmodighed.

0: før.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået
2: tæv. Ja, det er sgu.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

Dejligt, du lytter med. Jeg håber, du nyder din mandag eftermiddag, og ikke mindst musikken her på P5 Ester Brohus, var det If You Don't Love Me. Nu napper vi endnu en skøn sangerinde. Det er Annie Lennox.

Det er altid dejligt at give plads til gode musikalske kollektiver, som jeg lidt føler Folkeklubben er. Her er det fra albumet Nye Tider, som har en 13 år på bagen efterhånden. Jeg tænker stadig nummeret som ny musik, men tiden går jo altså hammer hurtigt. Fedt røv fik du fra dem her på P5. Det her er Status Quo.

Taste Like Summer fra James Blunt her på P5. Vi skal høre en ung sangerinde fra USA, som hedder Jansen McRae. Vi skal høre et nummer, som er fra hendes album, som udkom i juli måned, der hedder I Don't Know How, But They

Found Me, og det er altså en replik, hun har taget fra sin yndlingsfilm Back to the Future, eller Tilbage til Fremtiden, som du måske bedst kender den som. Fra den plade skal vi høre Just Like.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 413 live på P5 i DR Lyd.

Just Like You fra Jensen McRae fra lidt siden her på P5. Det her var supergruppen Toto og Hold the Line. Nu skal vi hjem til Danmark igen. Her er det uden for sæsonen af Johnny Madsen.

Martha Reeves, mandag eftermiddag her på P5 Dancing in the Street. Det var efter optræden i programmet Toppen af Poppen, at Magdes og Jonah Blacksmith fandt sammen på det her nummer, Saw You Dancing. Yeah.

Brad Paisley sammen med Alison Krauss, Whiskey Lullaby. Tiden flyver i godt selskab, og snart skal vi have os en radioavis, når klokken den bliver 15. Vi er tilbage med meget mere god musik på den anden side, og vi kan lige nå en tur til Vesterbro her sammen med Peter Belli. Vi slendrer ned ad Istedgade.

0: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
1: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år. Men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
0: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
2: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
0: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Mest jazz mandag eftermiddag her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn og afløser i denne uge Studie 5 hver evig eneste dag, så vi skal bare høre en masse god musik sammen. Og her er der lidt nyt fra artisten fra London, Jessie Ware. Hun er aktuel med Superbloom-pladen, og det her, det er Sauna. Ja, måske er du allerede blandt dem, som har planer om at opleve hende i KB-hallen 18. november. Der kommer hun i hvert fald til Danmark.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at dig. Nej, hvor det gør. Vi starter eventyr.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo pure muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?

Sanne Salomonsen for lidt siden her på P5, og det her, det var Lars Lilholt på Ophelia. Nu springer vi lige en generation tilbage i tiden fra 90'erne til 60'erne. Lige her Bob Dylans Blowing in the Wind.

Week. Mandag eftermiddag på P5 med Walk On By. Nu skal vi have sådan et rigtigt multitalent på banen. Det er ikke bare en sanger, det er ikke bare en entertainer. Han er ikke bare skuespiller, han er lidt af det hele. Det er Dean Martin fra de gode gamle dage.

mere storslået og med flere følelser. Kan man næsten ikke fremdrive Dean Martin her på P5. Everybody loves somebody. Snart er klokken blevet 3:30, og så skal du have de regionale korte nyheder, og mens der lige bliver sat et lille punktum og rykket et lille komma, så nyder vi George Michael og Paul McCartney.

0: 4.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Alle borgmestre i landet var i dag indkaldt til hastemøde, men der er altså ikke nogen hurtige løsninger på, at OECD's PISA-undersøgelse viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det siger overborgmester Anders Vinderskjold, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, efter deres møde.
3: I virkeligheden en bekræftelse af den alvor, vi har set på oven på PISA, altså at

0: skriver, og stiftende, der har fulgt grundlovsforhøret. Manden er sigtet for grov vold og fareforvoldelse ved bevidst at køre en 13-årig dreng ned på cykel, oplyser Østjyllands Politi. Episoden skete i går eftermiddag i Aarhus bydelen Risskov. Her var den 42-årige tilsyneladende blevet vred over larm fra en gruppe drenge, og derfor jagtede han dem i sin bil på det lukkede stisystem i Vejlby. Manden ramte ifølge sigtelsen den 13-årige baghjul med bilen, så drengen blev slynget af cyklen. Han blev undersøgt på sygehuset, men kom umiddelbart ikke alvorligt til skade. Manden nægter sig skyldig og kærede ifølge stiften fængslingen. Der er mange AGF-fans, der er sultne efter at se klubben spille europæisk. Det tog kun et par dage at få udsolgt til det fanfly, som AGF's fanklub har hyret for at flyve aarhusianske fodboldfans til Bergen for at se kampen mod Brann. AGF skal spille mod Brann i Bergen i Conference League den 26. november, og hen over weekenden blev alle 189 billetter solgt. Fansene skal flyve ud og hjem samme dag, og det er en meget blandet flok, der har valgt at flyve til Vestnorge en torsdag aften i november. Det forklarer fanklubbens formand, Jakob Emil Bajkes, der forventer mere end at de 199 AGF-fans kommer til at være i udbaneafsnittet i Bergen. Vi ved, at der er AGF-fans, der har valgt andre måder at komme til Bergen på, siger han. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde, og temperatur op mellem 15 og 18 grader i dag. Svagt jævn vind omkring vest. I aften drejer det til syd, vest og syd, og natten bliver skyet vestfra med lidt regn af til ned mellem 10 og 15 grader.
1: Du lytter til P5 nu. Med mere musik, der holder.

Medmindre du er inkarneret ABBA-fan, vil du måske tænke, at det her er et af de lidt mere usædvanlige af slagsen fra dem. Fra 79'er-pladen Voulez-vous var de her på Angel Eyes. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig indtil klokken den bliver 16 og sender altså i dag og hele ugen i øvrigt i stedet for Studie 5 her på kanalen. Så jeg håber, du er med på bare at høre en masse god musik sammen. Rasmus Walter hedder fyren her bag mig. Det er hans splitsekund.

0: Giffel. Musik, der holder.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt.

Lejen fra Gasolin her på P5. Vi skal høre en fantastisk amerikansk sangerinde fra Texas, som blev en af de mest markante stemmer, vel nok i 60'ernes rock. Hun hed Janis Joplin og skrev sig desværre ind i historiebøgerne som medlem af Klub 27. Hun blev bare 27 år gammel og døde af en overdosis i oktober 1970. Men hun nåede altså at sætte virkelig et præg på musikken, og vi skal høre et interessant nummer fra hende, som hedder Me and Bobby McGee, som altså er en genindspilning i virkeligheden. Det er sådan oprindeligt et country-folk-nummer, men hun gjorde det altså virkelig til sit eget. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Tine Werther, foredragsholder. Signe Gøtzsche, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Ella Langley sammen med Corey Wetzel for lidt siden her på P5, og det her var selvfølgelig Danseorkestret. Det bliver alt for mig for denne eftermiddag. Jeg har virkelig nyt at sende for dig på den anden side af radioavisen kl. 16. Der står den altså på Dagen af din, og så kan vi to lyttes ved igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, hvis du skulle have lyst til det. Vi slutter af med lidt ekstra ilt. Jeg har lyst til at sige, det er Air Supply, den her australske duo. Det er Even the Nights Are Better. Ha' en god eftermiddag.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne og dermed også for at forringe muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
1: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på dr.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker, for det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
2: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
0: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehageligt til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
3: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget. Og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
0: Har du et bud på, hvorfor at, det sker?
3: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
4: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmund, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ærgelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså en del togbusser videre.
0: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
5: Velkommen til P5. musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og det er det var Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Og velkommen til mandag eftermiddag her på P5. Vi er i gang med de sene eftermiddagstimer, som byder på live radio helt frem til klokken 18. Og inden jeg lukker og slukker her, så får vi set på dagens store og små begivenheder. Jeg har masser af dejlig musik med, og så skal vi jo forhåbentlig høre fra alle jer, der lytter med i en sms, hvor I lige giver en status på, hvordan dagen har været indtil nu, og hvad I glæder jer til skal ske i aften. Dagens højdepunkt skrives ind i en sms, som starter med P5 og et mellemrum, og så sendes det hele til 12.12. Velkommen til Dagen er din, Ida. Vær mere end er det her med About Time.

Helt ny musik fra Ida Vermeeren. Her var det About Time. Dagens højdepunkt er, at jeg har bryllupsdag i dag. Vi blev gift anden gang her den 14. september 2022, og første gang blev vi gift i 1995 den 30. september. Så det er en dejlig dag i dag, og en af vores børnebørn, den største af dem, kommer og skal spise, og vi skal have boller i karry, og det er min mands livret. Så det kan kun være en god dag, og det hele dagen. Og også tak for vejret, og tak for et godt program, skriver Irene i Haveforeningen. Og Irene, hun har sendt sin sms afsted til 12 og starte med P5 og et mellemrum, og tusind tak for din hilsen, Irene. Jeg tænker, I får en rigtig dejlig dag der.

0: Fra 1967, The Monkees var det her med Daydream Believer. Og vi har jo ramt den 14. september. En dag med masser af sol mange steder i landet, men også en dag, hvor noget tyder på, at vi godt så småt kan begynde at finde de der strikkede trøjer og de uldne sokker frem. For ikke alene er olie, benzin og dieselpriser på september himmelfart. Ligeså er det med strømpriserne, og du har måske hørt det i løbet af dagen. Måske er det ikke noget, vi sådan skal bøvle med kun i september, altså i dag. Men faktisk måske hele vinteren. Og måske ja, så starter det altså for alvor nu, hvor der er varslet de her høje elpriser i aften.
1: Grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
0: Hvad siger chefkonsulent i Green Power Danmark, han hedder Christian Rune Poulsen. Prisen den topper i aften mellem kl. 19 og kl. 20 med knap 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis så ja, vindmøllerne står stille, solen er på retur, der er høje gaspriser, så går det op ad med de der priser, som vi skal betale alle sammen. Ja, det gælder som sagt formentlig ikke kun i dag, men måske også de kommende måneder, måske ved vinteren 2026 minder om den for 4 år siden. Kan du huske den, hvor elpriserne var rigtig høje, hvor alle skruede ned på 19 grader, og vi frøs og vi frøs. Men det er altså Green Power Danmark, der siger, at det kan godt være, at det ender sådan. Så vi skal være bekymrede, men altså, hvis man så spørger professor i energiplanlægning og vedvarende energisystemer ved Aalborg Universitet til Brian Vad Mathisen, så synes han godt nok, vi lige skal klappe hesten og tage den lidt med ro. Det er jo sådan en mediestorm, siger han. Jeg tror, at der er meget lille sandsynlighed for, at vi får permanente høje priser i løbet af efteråret. Og også, at det bliver voldsomt dyrere end det, vi har oplevet før, siger altså Brian Vad Mathisen her. Så signalerne er forskellige, men et faktum det er, at elprisen er høj i aften. Så overvej, hvornår du tænder ovnen. Opvasker og tørretumbler. Og hvis du skal vaske tøj, så er Bolius klar med, jeg tror, der er 5 gode råd til tøjvask. Spring forvasken over, siger Bolius. Tøjet er sjældent så snavset, at det er nødvendigt med forvask. Andet gode råd, fyld vaskemaskinen helt op. Det siger næsten sig selv, altså. Så skal man jo køre færre gange med alt det derind, der kan være der. Tredje gode råd, vask ved lavere temperaturer. Almindeligt tøj kan vaskes på 15-30 grader. Altså hvis det så er undertøj og håndklæder, så skal den altså godt nok op på 60, siger Bolius. Men alt andet, 15-30 grader. Og så står der, vask kun beskidt tøj. Og det kan man også sige, det siger sig selv. Men altså det er jo det der med, trænger det til at blive vasket? Måske kunne man lufte det i stedet for. Så sparer man i hvert fald på energien. Og så står der vask tøj i vaskemaskinen, når strømprisen er lav. Og det synes jeg også er et rigtig godt, og næsten det siger sig selv godt råd. Men altså, det bliver lidt dyrt i aften at gøre alt det her. Så måske udsæt det hele til en anden god gang. Sæt dig ind og med en god bog, stearinlys og sådan noget, så går det nok alt sammen.

Tom Bjerg var det her, som han lød i 2020. Vi hørte Timer Nok. Og du lytter til Dagen er din, hvor vi samler på højdepunkter, og jeg er interesseret i at høre, hvordan din dag har været indtil videre, eller eventuelt, hvad du sådan går og glæder dig til, skal ske i aften. Vita, hun har sendt en sms til 1212 og starter med P5 og et mellemrum, og hun skriver, dagens højdepunkt, det er, at jeg sidder og laver til lykkekort. Nu varer det ikke længe, før jeg skal i gang med julekortene, og så er der masser af hjerter og smileys og hilsner fra Vita. Det er da rigtigt, Vita, det kan komme, før man aner det der med julekort. Tusind tak for din besked.

0: en sang, der altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Mikkelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-reglingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.
3: Om lidt så klokken 9:30, så skal vi have en omgang regionale nyheder. Efter den her med Tina Dickow, her kommer Room With A You.

0: 5.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For en uge siden slog en nedslående PISA-undersøgelse fast, at de danske skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Og nu er karaktererne fra 9. klassernes afgangsprøver for sidste skoleår så landet. Og de er bekymrende, mener skoleforsker ved VIA University College i Aarhus, Andreas Rasch Christensen. Lidt mere end hver 10. elev består ikke dansk og matematik. I skoleåret 20-26 er det 10,5% af eleverne, der ikke får mindst 2 i dansk og matematik.
3: Jeg tænker, at det er en for høj andel, som ikke består enten dansk eller matematik, fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed. Så det har tidligere været en for høj andel, og det er fortsat en for høj andel.
2: PISA-undersøgelsen viser i samspil med eksamenskaraktererne en foruroligende udvikling, mener Andreas Rasch Christensen.
3: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage

0: Helt klart pengene værd. Der er ingen tvivl om, at det her det er noget for alle. Alle kan være med, om du er kørestolsbruger, eller du er eliteløber, eller bare gerne vil første mål. Så er det her noget for alle, så det er helt klart en investering i de mennesker, der bor i Silkeborg Kommune, at de får en mulighed for at være sammen omkring noget andet.
1: Og Helle Gade ved ikke, hvem fra kongefamilien, der kunne finde på at løbe med i Silkeborg.
0: Jeg vil jo bare være meget beæret, hvis der kommer en fra kongefamilien til Silkeborg, og alle er lige søde og rare, og alle skal være hjertelig lige velkommen.
1: Sagde altså Silkeborgs borgmester Helle Gade. Tørt med nogen eller en del sol i perioder med at skyde, og temperaturer op mellem 15 og 18 grader i dag. Svag til jævn vind omkring vest i aften drejer den til sydvest og syd, og i nat bliver det skyet vestfra med lidt regn af og til. Temperaturerne de når ned mellem 10 og 15 grader, og det bliver fortsat svag til jævn vind omkring syd ved kysterne stadigvis frisk.
2: P5 med musikken, der holder.

0: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på B5.
1: Og her fik vi Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Lige om lidt, så skal vi her i programmet møde en superfan, som i den grad var på stikkerne i weekenden. Storsangerinden Celine Dion fik comeback på koncertscenerne, og det var tusindvis af fans verden over billedet.

0: just might. Bruno Mars var det her, I Just Might. Efter 6 års pause, så spillede den berømte sanger Celine Dion i lørdags sin første koncert. Det foregik i Paris med 30.000 tilskuere på tribunerne. Sidst verden så noget til hende, det var i samme by tilbage i 2024, hvor hun åbnede OL fra Eiffeltårnet. Det var kun med et enkelt nummer dengang. I april i år, der kom så den der melding om, at der kom den her comeback-turné. 9 millioner mennesker var i kø på nettet for at købe billetter til de der koncerter. En af dem var Peter Rønning Rasmussen, superfan. Han styrer Facebook-siden Celine Dion Danmark, og han har været fan, siden han var 6 år gammel. Peter, han fik ikke en billet til nogle af koncerterne i Paris, men fandt et sted i lørdags, hvor man kunne streame koncerten, og så var han med på skærm. Og hvordan synes han så, at Celine Dion klarede den her debutkoncert?
1: Jeg tror, at vi alle superfans sad og træk vejret en smule på hendes vegne. Men altså, nu så jeg det, og den åbningsscene, hun lavede, den var virkelig, virkelig rørende. Hold da op. Så jeg hyldede sgu. Jeg sad godt nok alene, så jeg sad ikke og hyldede med nogen, men det gjorde jeg sgu. Jeg fik sgu tårer i øjnene.
0: Og hvad var det så, der mon var så godt ved åbningsscenen ved koncerten?
1: For det første så lavede hun i åbningsscenen On a Song Je Bar, som er oversat til vi ændrer os ikke. Og det er en meget, meget, meget smukt start på en koncert. Hun er ikke ændret en smule i sin stemme selvfølgelig, men vi har ikke ændret syn på hende, og hun har ikke ændret syn på os. Hun er dog taknemmelig, og det er meget det, sangen handler om. Og min lille pige, der ikke ændrer sig. Og så på et tidspunkt er der sådan noget violin, og der er lige 30 sekunders pause, og så har hun armene ude og tager imod al den kærlighed fra fansene. Det var mega rørende. Det var virkelig stærke billeder.
0: Celine Dion, hun har jo været syg. Hun har haft den der autoimmune sygdom, der hedder Stiff Person syndrom, og derfor har hun haft svært ved at optræde. Og det kan man godt mærke på hende, siger Peter Rønning Rasmussen her.
1: Ja, det er ikke helt klart ny og anderledes Celine Dion, synes jeg. Altså, det kan være andre er imod, men jeg synes bestemt, man kan mærke og høre hendes stemme. Den er ikke den samme mere. Altså, det er det. Og ved hvad, det er helt okay. Jeg tror, for mit vedkommende, at det er hendes tilstedeværelse og hendes kærlighed til hendes fans, som der er vigtigt for mig. Fordi jeg vil hellere have, at hun passer på sig selv, end at hun giver den fuld skru. Ja. Og hvor hun ikke kan være med. Ja.
0: Så lød det fra Peter Rønning Rasmussen, som altså er superfan af Celine Dion. Og man behøver ikke være superfan for at give en god anmeldelse, åbenbart, fordi at de har været ret gode anmeldelserne af koncerten i lørdags. I alt er der planlagt 26 koncerter. Hun spiller 16 koncerter her i efteråret, og så de resterende 10 koncerter til næste år, der er fuldstændig udsolgt. Alle 780.000 billetter til showet blev revet væk på få timer, simpelthen. Og så synes jeg, at vi skal høre den der åbningssang, On ne chante pas, tror jeg, den hedder. Fransk er det jo. Den handler om en lille pige, der ikke er forandret, selvom hun er blevet voksen og har haft det svært en periode. Her kommer Celine Dion.

On a chance par, her var det Celine Dion. Og så er det jo højdepunkterne, som vi samler sammen her i dag. Nadine, der er kommet en besked fra Christina, og der står sådan her. Mit højdepunkt i dag, det bliver jeg, når jeg kl. 18 løber ud med mit løbehold Gazellerne i Vejen Atletik og Løbemotion. Jeg er gået ind i min sidste uge som løber. Mine kunstige hofter har bedst af, at jeg tager gåholdet fremover. Stjerneholdet hedder det. Jeg slutter af med 5 km ved verdensmesterskaberne i København på lørdag, men i aften der vil jeg nyde hele turen. Med venlig hilsen, Christina Bjørn. Nej, står der så ikke din kollega. Jeg hedder bare det samme. Tusind tak for beskeden, og rigtig god tur der på løbeholdet.

Sæt dig godt til rette. Luk øjnene. Træk vejret dybt. DR Vokalensemblet inviterer endnu en gang til en fredfyldt og meditativ koncert, når efterårsmørket sænker sig. Lad lyden af korets stemmer, den dybe cello og den smukt oplyste kirke hjælpe dig til at slippe hverdagen. Det er meditationskoncert den 3. oktober i Vor Frue Kirke i København. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så fik vi Svinger kun et kys herfra. Og så klokken 17:04. Jamen lidt er der radioavis med Maria Don. Hun fortæller blandt andet, at elprisen rammer i aften det højeste niveau i næsten 2 år. Det skyldes dyr gas og for lidt vind og sol. Eksperterne de er dog uenige om, hvor alvorligt det bliver. Jamen det lige om lidt efter The Rolling Stones her med Rough and Twisted.

0: Nu skal vi have en radioavis, klokken er 17.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
7: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
7: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne Mette Philipsen.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.
1: Og så fik vi 70'er musik fra 1975. Jeg synes, det lyder som 60'er musik. The Rubettes her og I Can Do It. Og så er klokken næsten 10 over 5 mandag 14.9. Og at Dagen er din er godt i gang. Og det vil sige, på det her tidspunkt, der plejer jeg jo at læse masser af højdepunkter op for jer, der har sendt beskeder ind med sms'en. Der er ikke kommet så mange i dag. Jeg tænker, kan vide, om I har det godt derude? Er der slet ikke sket noget godt i dag? Sådan en fin mandag i september. Altså, der er plads til lige præcis din dags højdepunkt. Det, du har oplevet, det, du glæder dig til, skal ske i aften. Som altid i en sms til 1212, og husk da for guds skyld det der med P5, et mellemrum, før du skriver din besked. Velkommen til Dagen er din. Nu er det Carole King. Vi skal høre her, It's Too Late.

0: Carole King og It's Too Late. Ugens gæst i podcasten 10.20.30, det er krimiforfatter Katrine Engberg. Sammen med vært Signe Muusmann kigger hun nærmere på den musik, hun har lyttet til, da hun var barn og ung og voksen. Og det kommer der en meget interessant samtale ud af, og den kan du altså høre fra ende til anden, hvis du finder afsnittet, som ligger i DR Lyd. Her i Dagen er din, der får vi et klip fra podcasten nu, og vi skal tilbage til Katrine Engbergs barndom. Hun er født tilbage i 1975. Hun voksede op i kartoffelrækkerne på Østerbro i København. Og nu skal vi med ind på Katrines pigeværelse. Hun er 11 år gammel, og hun har arvet et kassettebånd fra sin store søster.
1: Man skal lige forstå, at kartoffelrækkerne i 80'erne var noget ganske andet, end de er i dag. Jeg er godt klar over, at når folk hører kartoffelrækkerne, så hører de sådan noget kulturelite og firhjulstrækkere og sådan noget. Dengang var det ganske anderledes, skulle jeg bare hilse at sige. Det var ikke folk med penge nu overhovedet. I vores familie har aldrig haft en bil. Jo, faktisk min mor havde en 2CV. En gul 2CV, der var helt lille. Jeg kan huske, der var hul i bunden af bilen, så man kunne, der var sådan nogle gummimotter, som man kunne løfte, og så kunne man ligesom se vejen rulle under bilen. Vi boede der, min storesøster, min mor og jeg, i det her relativt slidte, undskyld mor, kartoffelrækhus, og jeg havde arvet min storesøsters værelse op på anden sal, den øverste sal, og det var det store værelse. Jeg synes jo, det var det vildeste. Altså, det var det fede værelse. Så for det første havde jeg sådan et wow. Altså, min storesøster var jo selvfølgelig mit kæmpe forbillede, der er hun stadig. Så bare det der med at flytte ind på hendes værelse, men også at få det store værelse, der var sådan noget, der var en eller anden form for overgang fra barn til voksen, bare i det. Og hun fik så et værelse nede i stueetagen, og der hang jeg jo også ud og lyttede til plader. Sådan sad bare i hjørnet, når hun kom hjem fra gym, og lyttede sådan til hendes dag og hørte hendes musik med og sådan noget. Men der var også det her kassettebånd, som hun ikke gad at have mere, som jeg så fik og afspillede op på min eget værelse. Og jeg var egentlig sådan, jeg var lidt sent moden. Altså min yndlingsplade var Pelle Haleløs og sådan noget. Altså, du ved, hvor historien bliver fortalt, og der var nogle sange på den og sådan noget. Anyways, så får jeg det her kassettebånd, og på den ene side er der Lionel Richie. Det var okay. Og på den anden side, der var der en plade med noget musik, som bare var så mærkelig for mig. Og jeg kan stadig huske fornemmelsen af at sætte det her bånd i kassetteafspilleren og trykke play. Og så selvfølgelig knitrede det lidt, fordi det var kassettebånd og slidt. Og så går musikken i gang, og så sker der et eller andet helt sindssygt i mig. Altså sådan en kortslutning. Jeg er både frastødt og fascineret og forelsket. Det var 3 F'er. Det var ikke engang med mig, undskyld, bogstavrimsfælden. Men det var jeg virkelig. Og den kærlighed har været ved lige siden. Og det bånd, jeg hørte, det var Princess Parade.
2: Les enfants qui mentent ne vont pas au paradis.
3: Okay, merci.
0: Nu skal du lige synge med, Katrine. Skal ikke? Do you lie?
1: Ja. Ja, det var svært at vælge et nummer ud, ja. Fordi det er en af de plader, jeg har hørt fra ende til anden altid.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig haft yndlingsnummer på, og også nogle af numrene, som jeg ikke er lige så vild med. Men jeg har simpelthen bare hørt den plade så mange gange, og den bor i

0: det er den plade, jeg vil tage med mig på en øde ø.
1: Ja.
0: Det er simpelthen, det er den. Altså faktisk så er der mange, der tænker på Prince som værende en hitmager, en popartist. De ved godt, han var god til at spille en masse forskellige instrumenter, og så var der noget med en masse funk og noget lilla tøj. Og det er jo også alt sammen rigtigt. Men Prince, han sagde selv, det er nemt at skrive et hit. Altså det kan jeg gøre på 5 minutter, og det kunne han. Altså alle de der store hits, Kiss og Cream og Sexy Motherfucker og sådan noget, han har lavet dem på seriøst. Altså med venstre hånd. Men det der med at lave interessant musik, som råder med ens et eller andet, og som bliver siddende i kroppen, det interesserede ham. Ja. Det var det, han prøvede, og han overproducerede jo helt vildt, så der er meget af det, han har lavet, som ikke er særlig fedt. Men når han ramte, så ramte han bare så rent for mig. Og den plade, og også dem, der kom efter, altså Love Sexy og Sign of the Times, er for mig sådan ubestridte mesterværker. Og de blev ligesom soundtracket til min overgang fra barn til voksen.
1: Ja. Du kan høre hele snakken med Katrine Engberg, som jo er aktuel med en ny bog, der hedder Tandfeen. Hele snakken er i podcasten 10.20.30, og 10.20.30 ligger i DR Lyd. Du lytter til Dagen er din og Bobo Moreno. Her kommer That's a Better Way.

Bobo Moreno, That's a Better Way, her i Dagen er Din, hvor vi jo samler på højdepunkter til sms'en 1212, start med P5 og et mellemrum. Der kommer to sms'er, som jeg tænker måske på en eller anden måde er forbundne med hinanden. Den første lyder sådan her. Kære Gitte, jeg har fået ordnet fødder i dag, det er skønt. Grillen er rengjort og sat til side for i år. Så har vi været lidt i haven, da den trængte, efter at vi har været 3 uger på Samos. Uha, det er lidt koldt at vende hjem til lille Danmark. Og så er det Pia Sørensen Glamsbjerg, der ønsker god aften til alle. Og så er der også kommet en besked fra Lissi. Og så skriver Lissi, hej Gitte, jeg er på vej hjem efter 6 dage på job. Jeg arbejder som stewardesse. Jeg glæder mig til at se min mand og mine dyr. Ha' en dejlig aften, og så kærlige hilsner, Lissi. Og det der med, jeg tænker, tænk hvis nu, at det er Lissi, der har været stewardesse på Pias fly, da Pia fløj hjem fra Samos. Det ville da være et utroligt tilfælde, ikke?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Lige om lidt, så klokken 17:30, så er der regionale nyheder. Det bliver efter den her med Shubidua. Her kommer familien kom til kaffe.
3: Han passede på

Men så en dag gik Job i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 80 ton tung kran er væltet ind i en bygning ved torvet i Silkeborg. Midt- og Vestjyllands politi fik meldingen kl. 14.35 og har spærret området i Silkeborg af, oplyser vagtchef Rasmus Poulsen til DR. Beboerne i etageejendommen og forretningsdrivende i stueetagen er blevet evakueret. Ingen er kommet til skade, og der er ikke nogen risiko for folk i Silkeborg, siger han. Brandvæsenet arbejder på stedet, og siden skal arbejdstilsynet se på, hvad der har forårsaget uheld. Det er uklart, hvor længe der vil være afspærret i området ved torvet omkring den væltede kran, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Sydøstjyllands politi beder ansatte i butikker og restauranter om at være på stikkerne, når de modtager pengesedler. Det sker efter, at to personer er blevet varetægtsfængslet for at bruge falske pengesedler i blandt andet Horsens og Skanderborg. Ekspedienter skal være opmærksomme på, om de får pengesedler, som har anderledes struktur eller udseende. Det er budskabet i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands politi efter et grundlovsforhør i dag i retten i Horsens. Her blev en 18-årig mand, ligesom en 33-årig mand i lørdags, varetægtsfængslet for at handle med falske 500-kronesedler. Begge de fængslede er fra Horsens. Der er mange AGF-fans, der er sultne efter at se klubben spille europæisk. AGF skal spille mod Brann i Conference League den 26. november, og der har været stor interesse for at komme med det fly, AGF's fanklub har hyret for at flyve aarhusianske fodboldfans til Bergen i Norge for at se kampen. Det forklarer fanklubbens formand Jakob Emil Bajkes.
2: Det var så gået over al forventning. Vi havde sat et internt mål, som ikke var, at flyet faktisk skulle være helt fyldt her til i dag, men det viser jo så til, at vi havde udsolgt allerede lørdag aften. Vi er meget stolte over, hvor hurtigt det er gået.
1: Det er en bred gruppe, der har valgt at flyve til Bergen en torsdag sidst i november for at se AGF spille. Det er

0: grader. I aften bliver det skyet vestfra med regn af og til. Lidt regn i hvert fald. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Og svag til jævn vind omkring syd. I morgen først lidt sol eller skyet.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Først var det Lis Sørensen med Mindernes Allé, og så fik vi her Matthews Wilder med Break My Stride.
1: Du lytter til Dagen er din eftermiddagsradio med Gitte Førby på P5.
0: Og klokken bliver præcis 26, og vi skal have et genhør med dagens tankevækker, som i dag er med Camilla Kring. Hun er civilingeniør, Ph.D., ekspert i kronobiologi, menneskets døgnrytme. Hun har skrevet 7 bøger om det, og er i efteråret 2026 aktuel med endnu en bog om det her emne. I dag der er hun leveringsdygtig i dagens tankevækker, som har overskriften Livsråd til A-mennesker.
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Livsråd til A-mennesker. Hvis du er et A-menneske, altså et morgenmenneske, har du måske fået at vide hele dit liv, at du har den gode døgnrytme. Du står tidligt op, du er frisk om morgenen, og du passer ret godt ind i den måde, vi har organiseret skole og arbejde på. Men mit livsråd til dig som A-menneske er, at du også skal passe på din rytme. Fordi det er ikke sikkert, at det er arbejdsdagen, der er problemet for dig. Det sociale liv og det kulturelle liv er ikke skabt til A-mennesker. Middagen med vennerne begynder kl. 19, koncerten begynder kl. 20. Din kæreste vil tale om noget vigtigt kl. 22. Og måske sidder du der og prøver at være social, mens din krop for længst er begyndt at lukke ned. Nogle A-mennesker har prøvet at falde i søvn på en bar eller på en vens sofa. Så prøv at flytte noget af livet frem. Inviter til frokost i stedet for en sen middag. Og hvis du lever sammen med et B-menneske, så find de tidspunkter, hvor jeres energi overlapper. Gå på date midt på dagen. Brunch er morgenmad for B-mennesker og frokost for A-mennesker. Gå i biografen om eftermiddagen. Og vigtigst af alt, gå i seng, når du er træt. Du er ikke kedelig, fordi din dag slutter tidligt. Din dag begyndte bare tidligere.

Det her, det var Iran DD, I Wanna Wake Up With You. Så der er kommet en besked i, til 12-12'eren fra Peder i Sorø, og Peder han skriver, halløjsa Gitte, mit højdepunkt, det er, når strømmen stiger til lidt over 7 kroner per kilowatt, så er det tid til at varme op i brændeovnen og få gang i nogle stearinlys. Ha' en rigtig hyggelig aften, ønsker Peder, altså alle, der lytter med. Og tusind tak for det, Peder. Du har da virkelig forstået at udnytte det der med, at strømmen bliver noget dyr her hen under aften. Altså, hvis man har brug for lidt sådan tips og tricks til, hvordan man skal forholde sig, når elpriserne stiger her mellem 19 og 20, det vil sige om en god times tid, så smut ind på DR.dk, der ligger nogle gode råd. Altså, det handler om sådan noget med at flytte forbruget til ud af de dyreste timer, det vil sige, at man skal lave alting imellem 12 og 15 midt på dagen. Det er jo ikke nemt for alle, men sådan noget med at få slukket for det, der ikke er så nødvendigt at have tændt for, og også sådan lidt for overblik over, hvor er det egentlig strømmen bliver brugt til? Er der noget, man kan spise koldt mad? Står der også her. Det kan man også gøre.

0: Europa.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
3: på. Nu på DRTV og i aften på DR1.

Fra det album, der hedder Rumors, der kom i 1977, var det her Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Om lidt så runder vi kl. 18, og så er der radioavis. Elprisen stiger kraftigt i aften, og det rammer især virksomheder med stort strømforbrug. Et fynsk gartneri har købt et batteri til flere 100.000 kroner for at stå bedre. Maria Dohn fortæller den historie og flere andre lige om lidt i radioavisen. Efter radioavisen, Jørgen Demylius og Hithouse, hedder Gitte Førby. Tak for i dag. Vi skal høre her til slut. I dag er din First Aid Kit. Her kommer My Silver Lining.

0: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
1: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så bygger, så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
2: Jeg synes ikke, der taler om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
0: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-arktisk topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
3: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
0: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
4: Pensionist Jeremine Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
5: So this bar here is around 330 ounces.
4: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mænd, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det er over mig, Britt Serrano, der har en café i byen.
6: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
0: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
7: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, der er talt med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
0: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.
9: Tag noget musik med, vi kan danse til. Og så tror jeg, vi skal have noget musik.
8: Hit House med Jørgen De Mylius.

En ny uge er jo godt i gang, og det betyder også, at Hit House gange 5 er godt i gang. Det er mandag til fredag, det er klokken 18-19. Forløbig er vi bare ved mandag, og jeg synes, at vi skal have anekdote der i dag, det er længe siden. Og det er jo beretninger fra det virkelige liv i dansk showbiz. Nogle af dem, I kender rigtig, rigtig godt, og jeg også kender og har måske hilst på og interviewet rigtig mange gange, fortæller anekdoter fra deres store karriere. Og der kommer også en lille nyhed vedrørende Elvis Presleys enke og kommende optrædener derfra. Men den tid, den glæde, vi starter med Jørgen Olsen og dermed også med brødrene Olsen. Og som den store fodboldfan Jørgen Olsen er, så skal han lige fortælle en fodboldanekdote fra det virkelige liv vedrørende en af hans sange. Men allerførst Jørgens fællessang i parken, en af brødrene Olsens store Grand Prix-melodier.

Ja, altså det var sådan, at jeg skrev jo en sang, og jeg ville meget gerne have, at den skulle hedde You'll Never Walk Alone, men jeg blev nødt til at lave den om til You'll Never Be Alone. Men hele historien bag You'll Never Walk Alone, og de to gange, jeg har været i Liverpool, har jeg mærket en kærlighed, en menneskelighed, som ikke findes ret mange andre byer. Jeg har selvfølgelig også besøgt The Beatles, og det har været helt fantastisk. Jeg har været inde i alle. Jeg har været inde i Paul McCartney's hus, og jeg har været inde i John Lennons. Og kombineret med, når man på Anfield synger You'll Never Walk Alone. De synger den fuldstændig fantastisk. Det er rent, og de kommer op på de allerhøjeste toner. Og jeg bliver fuldstændig rørt. Det gør jeg virkelig hver gang, for jeg er også Liverpool-fan. Det kan jeg godt sige, og de vandt 3-0. Det er også ligegyldigt, men de vandt 3-0. Og jeg bliver så kistelykkelig, for så stiller de sig op og synger den, og jeg må indrømme, jeg fældede altid en tår, hver gang de synger den melodi. Så jeg er stadigvæk elsker You'll Never Walk Alone, men min blev altså så til You'll Never Be Alone.

0: Sådan, det her, det var jo altså Jørn Olsen, der berettede om, hvorfor denne her sang, som oprindeligt er en gammel musical-sang, og så derefter et stort hit for Jerry and the Pacemakers, og så en fodboldsang, der nærmest tilhører fodboldholdet og banen i det hele taget, og alt, der handler om Liverpool og fodbold. Ja, men den bliver sunget mange andre steder efterhånden, men det her, det er altså så Jørn Olsens bud på det, der skulle have heddet You'll Never Walk Alone, men som altså blev til You'll Never Be Alone. Og så fik vi altså også lige brødrene Olsens fællessang i Parken, en af de mange Grand Prix-melodier, de leverede i 80'erne til det danske Melodi Grand Prix, som jeg havde den store glæde og ære også at præsentere dengang. Ja, men nu skal vi lige op i nutiden. Og her er det nutid med nostalgiske aner, for det er et af de orkestre i første omgang her, som holder 60'er-musikken i hævd, og som giver koncerter rundt omkring, men meget ofte synger de gode gamle sange. Og nu er de også indspillet nogle flere af dem, og her kommer de med en god Bobby Darin-klassiker i helt ny fortolkning, Queen of the Hop med The Scoops.
1: One, two, three, four.
2: Guitars. Thank you.

Ja, der kommer rigtig mange danske indspilninger her i Hit House i dag, i anledning af de her anekdoter, men nu er vi i aktualitetsafdelingen, og der står den altså også på i hvert fald en dansk indspilning, dog ikke en dansk melodi. Vi er helt tilbage ved slut 50'erne og indgangen til 60'erne, og noget af det allerførste legendariske Bobby Darin indspillede. Han slog igennem med nummeret Splish Splash, og så kom altså alle de her mange fantastiske indspilninger med Bobby Darin af forskellige art. Og en af dem, det var denne her Queen of the Hop, som nu er blevet foreviget af danske Scoops, der virkelig har gjort det til deres specialitet at genopleve og arbejde med at modernisere måske en lille smule, men beholde auraen fra dengang i numrene. Men de har specialiseret sig i de her sange fra dengang. Ja, det her, der var Scoops, og så en helt anden boldgade. En ny, forholdsvis ny indspilning her fra gruppen Reptile Zoo. Ja, reptiler i zoologisk have eller noget, skal det vel betyde. Men det er altså også meget voksne herrer, der er gået sammen efter at have lavet så meget andet med musikken, i hvert fald i ganske mange år. Og det her, det er deres anden indspilning. Den første, den hedder Elsker dig, men denne her, den hedder En chance til, og det får de i hvert fald her.

0: Sådan, det her, der var altså den nyeste indspilning fra Reptiles Zoo, et forholdsvis nydannet orkester, bestående altså af folk, der har spillet i andre bands og måske lavet noget helt andet, men hele vejen igennem med musikken. Og nu står de altså sammen som Reptile Zoo, og med denne her anden udgivelse, En Chance Til. Jamen, det var så alt i denne her omgang fra aktualitetsafdelingen. Nu skal vi have en, det er faktisk en del anekdoter, som direktøren for Memphis Mansion kan fortælle. Det er ham, der har hyret Priscilla Presley, enken til Elvis Presley, til nogle foredragsaftener, og der sker en hel masse på de her foredragsaftener. Vi skal lige have en Elvis-indspilning, som han lavede lige efter endt militærtjeneste i slutningen af 50'erne, som kom på albumet Elvis Is Back. Den hedder Som End, Soldier Boy.
1: Moderne dansemusik indspillet på gramofonplader.

0: Det her, det var så Soulja Boy, Elvis Presley fra det album, han lavede, og som var længe ventet lige efter hans afslutning på amerikansk militærtjeneste. Og i dag, der har jeg besøg af Henrik Knudsen, direktør for Memphis Mansion, som jo var afløsningen, altså navnet var afløsningen for Graceland Randers.
1: Yeah.
0: Men det er jo miniatyrudgaven af Graceland, der ligger i Randers.
1: Yeah.
0: Og velkommen, Henrik.
1: Tak skal du have, ja.
0: Og når du er her i dag, så er det jo fordi Priscilla Presley turnerer rundt, og det er dig, der arrangerer det her,
1: ja, det
0: i hvert fald i Danmark.
1: Jamen også i Norge og Sverige. Hun kommer til Oslo, og hun kommer til Göteborg, og så kommer hun så også til både København og til Randers. Så, ja. Men det, vi skal snakke om i dag, er jo primært den, den danske vinkel.
0: Men er det dig, der arrangerer de andre?
1: Ja, det er det.
0: Så du, nu er du blevet turmanager i hele Skandinavien.
1: Ja, det ved jeg ikke. Hun var her jo i marts måned, og vi havde en rigtig god oplevelse sammen. Vi havde udsolgt på værket i Randers, og det er også grunden til, at hun allerede er tilbage her i oktober måned i år. Det er jo fordi, at vi kunne ikke få det til at passe med de her ekstra shows. Så nu laver vi ikke bare et ekstra show på værket i Randers, men også et Falconer på Frederiksberg her i København. Så Det er den primære grund til, at jeg er her i dag.
0: Men hvad er det, hun bidrager med?
1: Jamen, man kan jo sige, at det, som Priscilla Presley bidrager med, det er, at hun jo på mange måder er et ikon, et amerikansk ikon, ikke bare fordi hun var gift med Elvis, men også fordi hun selv havde en karriere som skuespillerinde, som model, og som, hun er humanitær, altså hun har mange, mange bolde i luften, og selv i en alder af 81 år, en af de mest aktive kvinder, jeg nogensinde har mødt.
0: Og det, hun fortæller, det er sin egen historie,
1: ja,
0: men den involverer selvfølgelig Elvis hele vejen igennem, næsten hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Men hun starter faktisk med sin barndom,
1: eller hvad gør hun? Hun fortæller om sin barndom, og det er, at hun bliver Elvis-fan, og tilfældet, der gør, at hun møder Elvis, og de der problemer, det også giver i forhold til familien og alt muligt andet i teenageårene.
0: Og det gør hun jo udelukkende, fordi hendes forældre er udstationeret i Tyskland,
1: og
0: så bliver han udstationeret i Tyskland, på en eller anden måde, så
1: og så møder de hinanden.
0: Ja, så møder de hinanden der, ikke?
1: Og det er klart, at den historie, den er meget mere nuanceret, end den, som måske lige lyder. Og det kommer hun meget godt ind på. Altså, hendes foredrag, det er sådan et, hvor jeg plejer at sige, at man skal både have Kleenex med, og man skal også være klar til en god omgang latter. Hun er meget givende, og hun er meget ærlig i sin fortælling på godt og ondt.
0: Ja, for der har jo været mange historier fremme om deres både samliv og deres skilsmisse og alt muligt. Ja. Men fortæl en af de humoristiske historier, nemlig, eller hvad det nu er, men den sjov historie, at de møder Beatles møder Elvis. Og hvordan kom det frem?
1: Jamen, det kom jo frem i 1965. Beatles er i Amerika en af deres store ønsker, deres idol. John Lennon sagde jo i mange år, før Elvis var der ingenting. Så de var jo alle fire, de ville bare møde Elvis Presley.
0: Og nu havde de chancen.
1: Ja, og nu fik de chancen. De var i Los Angeles, og Elvis boede i Beverly Hills, og han siger, ja tak, bare kom forbi med dem en dag, og så kan vi jo hygge os lidt. Og det kommer, og der er ikke ret mange til stede, men Priscilla er til stede til det her unikke legendemøde. Altså, vi taler jo om måske det største rockband ever, og den største soloartist ever. Og her mødes de, og Elvis sidder på sofaen, beretter hun os, og spiller på sin bas, og sidder bare og hygger sådan og jammer lidt, og de kommer ind, og de er sådan lidt, de er noget overvældet over, her sidder altså Elvis Presley, deres idol, og de sætter sig sådan lidt i rundkreds rundt om ham. Men de siger ikke et ord, de bare kigger på ham, fortæller hun, og så siger Elvis på et tidspunkt, okay, hvis I bare skal sidde og kigge på mig, så går jeg altså i seng. Og så skete der ting og sager. Og det fortæller hun om dynamikken i, at de hyggede sig og spillede pool, og de lyttede til plader, og de snakkede musik og alt muligt.
0: For der er i virkeligheden ingen, der findes ikke nogen optagelse af det møde der.
1: Ingen optagelse.
0: Men hun er jo vidne, for hun
1: er vidne, og et af de få, og et af dem, der bare var helt tæt på. Og også hørte Elvis' følelser omkring det. Men det vil jeg ikke røbe her, det skal hun selv have lov til.
2: You

0: Ja, Henrik, det er da en sjov historie, den du fortalte der, fra det virkelige liv. Og det er da sjovt at få sådan nogle beretninger, som ingen andre nogensinde har hørt om før. Og det er altså det, hun leverer ved de her koncerter,
1: præcis,
0: kan jeg forstå.
1: Ja.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Hvad har Priscilla betydet for myten om Elvis i sin tid? De blev skilt, og det kan jeg komme tilbage til om lidt.
1: Ja.
0: Men hun har jo betydet en hel masse alligevel.
1: Og masser. Hun er jo det værktøj, eller hun er instrumentet, der sørger for, at da Elvis dør den 16. august 1977, og Elvis' far Vernon, han er sekunder fra at sælge Graceland. Der faktisk er annoncer i aviser i New York, som dokumenterer, at Graceland var til salg i en kort periode, og hun kommer til byen, og hun siger, Vernon, er du ikke sød at stoppe med det her? Jeg er sikker på, at der ligger et forretningskoncept i det her. Der ligger måske en turistattraktion. Der er ikke nogen af os, der ved det. Lad os lige trække vejret ind, og så lige tænke os om. Og hun var spot on, og vi skal huske på, hun er bare 32 år, da Elvis dør. De mennesker, hun omgiver sig med, er ældre mænd, og nu driller jeg måske lidt, men ældre mænd er over dobbelt så gamle som hende. Og vi er i 77, der er ikke ret mange, der gad høre på hende, den unge pige her. Men alligevel, de godt høre, hun havde fat i et eller andet. Mm. Og de bakker op, og de får sat et team op, der sammen med hende bygger det, som vi i dag kender som den store turistattraktion Graceland, som sidste år havde 600.000 besøgende, og som sidste år var den næststørste det næststørste private hjem, der er åbnet i USA, kun overgået af Det Hvide Hus i Washington. Ja. Og det er så stort, det er, og det var hendes tanker, og det kommer vi til for altid at give hende credit for.
0: Ja. Men hvorfor var det egentlig Vernon, altså Elvis' far, der havde magten og poweren? Mm. Var det ham, der arvede det, eller hvad?
1: Ja, det var sådan en halvpart mellem ham og datteren, Lisa Marie, altså Elvis og Priscillas eneste barn. Han var bekymret for den overhead, altså for de omkostninger, det kunne påføre dem at have hus, og alle de biler og alle de ting, Elvis havde omkring sig. Og han mente, lad os komme af med noget af det. Lad os få downsize. Mm. Lad os sørge for, at vi ikke har nogen omkostninger. Han havde ikke lige tænkt over, at der også kom penge ind for royalties, og de skulle nok komme til at betale, og det gik jo vanvittigt hurtigt. Altså, ja. Økonomien gik jo over the limit. Altså. Ja. Så der var ikke nogen bekymringer. Men du har godt set, at Priscilla, og hun har gjort det mange gange i forhold til produkter, produktioner, til særudstillinger på Graceland i Memphis, men også været host på en masse programmer, og derigennem været med til at holde Elvis' legacy i live.
0: Ja. Og det går hun så åbenbart stadigvæk.
1: Ja. Fortæller
0: hun også sådan om deres skilsmisse,
1: ja,
0: og om de så hinanden derefter, ja, og altså nogle, ja, små, ja, private,
1: ja,
0: ting.
1: Ja, ja, det gør hun. Hun
0: er åben om det.
1: Og hun er meget, meget åben om det, og hun ved også godt, at hun er blevet kritiseret for den del af det, men som hun selv sagde, der var ikke andre muligheder, og det tror jeg godt, man føler. Jeg kan huske på sådan en aften, hvor vi sad, det var sådan uden for talkshowet, et par dage forinden, så spørger Gitte, min bedre halvdel, hun spørger Priscilla, elsker du ham stadigvæk? Og så siger han, you bet, he's the love of my life.
0: Nå, okay. Ja, men Henrik, det lyder som om, at det er et morsomt show, men ja, hun snakker altså hele vejen. Der er ikke noget musik, hun synger jo ikke.
1: Der bliver vist nogle klip, og hun har nogle privatklip med hjemmefra, som vi ikke har set før. Så det hele er sådan krydret med andre ting, men hun er meget levende i sin fortælling. Og det, som der virkelig betyder noget for mig, det er, hvor ærlig hun er.
0: Mm-hmm.
1: Altså, der er ikke, fejlet noget hen under guldtæppet, for at bruge det udtryk. Hun fortæller historien, som den er, på godt og rundt. Også perioden, hvor hun mister sin datter og sit barnebarn, ja, og familiemedlemmer tæt på hende, hvor svært det var at samle op derfra.
0: Den sorg var hun altså.
1: Ja, den meget ærligt.
0: Det fortæller
1: ærligt.
0: Hun om.
1: Ja,
0: ja, men held og lykke med det hele.
1: Tak,
0: altså, det har været en stor succes i Randers, da hun var der.
1: Ja.
0: Og nu kommer han tilbage, også til Randers, og ja, det er jo fordi Memphis Mansion ligger i Randers,
1: ja, selvfølgelig,
0: blandt andet, og så nu til København.
1: Ja, og det er, hvad hedder det, den 16. og den 18. oktober, altså den 16. på Falconer, og den 18. på Værket i Randers.
0: Tak for det, du kom, Henrik.
1: Tusind tak, fordi du måtte være med.

0: Ja, det her, der var altså Elvis Presley's Separate Ways, mange år efter Soldier Boy, som jeg jo startede med, og så fik vi lidt Beatles fra netop 1965, hvor Beatlerne mødte Elvis, og det var jo, det var jo stort for dem. John Lennon havde mange gange udtalt sig utrolig positivt om alt det, Elvis havde betydet for hans måde at synge på, og det hele taget for hans forståelse af rock'n'roll musik. Nå, men Separate Ways, der er rigtig mange, der har tolket den, som om den skulle være om Priscilla Presleys og Elvis Presleys skilsmisse. Ja, men det kan man blive ved med at fortolke på. Men nu fik vi den i hvert fald, Separate Ways. Ja, men så skal vi til noget helt andet end Priscilla Presleys nye besøg i Danmark, og nu både i Randers og i København. Nemlig Peter West. Og det ryster fra Sorø, hvor han har sit vesthus. Men her skal han fortælle en anekdote fra det danske musikerliv. Men vi skal lige først meget længere tilbage i tiden i en handling, hvor Peter West stiller spørgsmålet: skiftede Beethoven aldrig blære?
1: Den næsten helt rigtige blanding.

0: Min første rigtige pladekontrakt, det var jo med Kleiners musikforlag KMF, som også havde både Bamses Venner, og de havde Sebastian, og de havde ikke mindst John Mogensen, som jo blev en kæmpe stor stjerne, selvom det var ret billige produktioner, han lavede i starten, men han var jo også drivkraften i Fort Jacks. Der skrev han jo også arrangementer nu, han havde sunget i drengekoret og så videre, så han er jo lidt underkendt en gang imellem, for han faktisk var meget, meget musisk anlagt også. Man hører kun de der ret let tilgængelige, men fantastiske sange, han har skrevet. Men jeg kom faktisk til at lære ham rimelig godt at kende, fordi vi optrådte nogle år ved Roskilde Festival. Ikke selve Roskilde Festival, men Roskilde Park Festival. Og der havde vi pressemøder nede hos Dan og Baxen, der var sådan et klovne par. Og der var jeg nogle festlige eftermiddage med Papa Boo og Kai Løvring og Øjsen Timer og så videre med hele det der show. Og der var han egentlig ret skæg og festlig og hyggelig. Og derfor var jeg også lidt ked af den film, der var om ham, fordi der så man kun ligesom de triste sider, og det samme gælder jo egentlig Dirch Passer. Altså man glemmer jo, at for at folk skal få tømmermennesker, de jo også lige har haft det lidt sjovt inden som regel, og der synes jeg, man måske fokuserer lidt på de triste sider. Men jeg oplevede ham egentlig som en meget festlig fætter, og så en gang jeg var i studiet, der skulle han i studiet efter mig, og det var fint, og vi fik os en god snak, og så sagde han, du, hvis du er interesseret, Peter West, så kan jeg da godt arrangere lidt kor og sådan noget på dit nummer der, ikke? Og der sagde jeg saftsusende, nej tak, jeg tror ikke, vi skal have kor på den. Og det er over den dag i dag. Men altså, selv Johnny Reimer har jo sagt nej til Paul Simon, så vi har nok alle sammen sådan nogle lige lasten der, hvor nogle ting, vi skulle have gjort anderledes.
1: Kære Kai, en hilsen fra din kone Anne-Marie. Hvordan har du haft det? Er turnéen nu forbi? Det er jo længe siden jeg har set dit kontrafej. Du har vel ikke glemt, at det er her du bor hos mig.

0: Sådan, tak til Peter West, både for historien om Beethoven og Mozart og Wagner og alle dem der. Og så også historien fra det virkelige liv, om at sige nej til John Mogensen og et par arrangementer til nogle af sine sange. Og så fik vi altså denne her, du ser mig, når jeg kommer med John Mogensen selv, men som I alle sammen kunne høre, så var den jo skrevet til en kvinde, og det var den også, den var skrevet nemlig specielt til Grete Sønck, som sørger også indtanken. Mærkeligt nok fik hun ikke det helt store hit med lige denne her, men det er nok måske en af grundene til, at John Mogensen selv indsangen.
1: House.
0: Sangen her af John Mogensen er dog netop udkommet i en helt ny kvindelig version, som jeg også har præsenteret her i Hit House, og den kommer som man nok igen på et tidspunkt med Herborg Torkels dotter, der synes hun vil give den en chance mere i sin egen fortolkning, og det gør hun så meget, meget fint. Men nu skal vi have en anekdote fra det virkelige liv, fra en af de mange og utrolige oplevelser, som Lars Lilholt har haft gennem en lang, lang karriere. Og her skal vi flytte ham fra hans domicil i det jyske til Sjælland.
2: Jamen for en 10 år siden, der spillede jeg i Frederiksborg Slotskirke i Hillerød. De havde et arrangement, der hed Renæssancen møder det 21. århundrede. Og så var jeg hyret som det 21. århundrede. Og jeg lagde ud med den sang, der hedder Høstfesten, hvor for første omkvæd, der skrålede folk med på kærligheden. Det gik strålende, og folk stod op til sidst for at komme ud. Efter koncerten, der sad jeg sammen med organisten. Ridderne af Slotskirkens ældgamle Compeniusorgel, og det var ham, der var renæssancen. Og vi havde så også spillet et par numre sammen. Så vi sad nu på værtshuset over for slottet og blev enige om, at vi og det lokale bryg var enormt gode. Næste dag gik jeg med min yngste søn en tur rundt om slottet. Og så jeg min spille- og drukven organisten i samtale med præsten stå op på vindebogen. Og da organisten så mig, så stak han af. Præsten vendte sig om og gik hen imod mig, og jeg rankede ryggen og regnede med, at nu skulle jeg roses. Men han sagde, nå, der er du. Er du klar over, at du bandede foran alteret i går? To gange sagde du satan. En gang sagde du fanden, og to gange sagde du sku. Tror du, det er her følge boldklub, du spillede for? Jeg blev selvfølgelig forvirret og sagde, nej, det havde jeg da ikke tænkt over. Det må du sku undskylde. Det synes han ikke. Det var ikke overhovedet sjovt. Og så sagde han bare, tænk over, hvis du nogensinde vil spille i min kirke igen, så tænk over det. Og så gik han med en trampen, som var det rut fra faderhuset ned ad Jagtvej. Og min søn Sofus, der var 11 år, han så op på mig, og så sagde han, far, du fik skæld ud. Og I ved, hvordan det er, når man bliver afbrudt med i en samtale. De næste dage havde jeg en samtale med præsten kørende ind i hovedet, og jeg begyndte at tælle sammen. Jeg havde spillet Høstfesten, jeg havde spillet Kaldte Kærlighed, jeg havde spillet en, der hedder Givet i altid hold og ved held og lykke og få kærligheden med. Jeg havde sagt kærlighed 36 gange. Kirken havde bruset. Jeg havde sagt håb 8 gange, jeg havde sagt tro 4 gange, Jesus 2 gange, Sankt Peter 1 gang, og både Mohammed og Buddha havde været med i en bisætning. Jeg er sikker på, at Jesus, han synes, at det må gå op ad de 5 baneord. Så han har tilgivet mig. Det ligger også i hans jobbeskrivelse. Så hvad fanden?
3: Det ældste er et lille ar på næsen. Fra skolens drikkevands fontælekop. Råt ned fra øen, hamrede mig i nakken, så næsen ramte kummen og sprang op. Og det næste stammer fra en fodboldkamp,

historie fra mit liv. Og så har jeg et på armen fra en hund. Jeg var for dum, og så sagde det gok, da jeg ikke slap det ben, som hunden skulle have. Hurtigt nok. Og så en lille lynlås midt på ryggen. Fra 3

0: Det var en lille selvbiografisk hilsen herfra om Lars Lilholt om alle de ar, han har. Og det er et nummer, der stammer fra hans indtil videre seneste album, Kosmiske Kindkys. Mit allerførste interview, det var med Johnny Reimer. Det var i starten af 1964 på P3, programmet for teenagere. En af de ting, han fik sagt, det var, at han aldrig ville svigte teenagerne. Og det løfte, det har han jo holdt.
1: Du burde købe dig en Tiroler.
0: Og han synger jo for nøjagtigt det samme publikum, som dengang var teenager, og for en stor del også de samme sange.
2: Johnny Reimer, partykonge, smølfefar og direktør. Podcast i 5 afsnit af Jørgen De Mylius. Lige nu i DR Lyd.

0: Twisting Patricia med John Reimers liv sammen med Clifters. Og der er masser af anekdoter og masser af musik i de 5 timer, jeg har produceret med og om Johnny Reimer i DR Lyd. Lige om et øjeblik, så skal vi på en sporenstur. Der er masser af god musik der også med Liselotte Krogager. Og kan I have en fortryllende aften under alle omstændigheder. Mit navn er Jørgen De Mylius. På genhør i morgen kl. 18. The DJ has now left the building.
1: See you on the next Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
1: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
4: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringens planer har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P5.

0: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
1: Ja, så er jeg her igen. Sporvognen holder klar til at tage dig med på tur, og som altid, der skal du forkæles med lidt musik, du ikke hører så tit. Her i sporvognen, ja, jo, der kører vi jo fra stop til stop og får nogle gode musikoplevelser sammen. Og i dag er altså ingen undtagelse. Dagens tur, den byder på både revy og visebesøg, og mellem de mange stop, der kan du nyde en masse god populær musik fra ind- og udland. Og selvfølgelig opfylder jeg også en håndfuld lytterønsker, og dem kører vi hen og henter nu. Første nummer i dag var en dansk topklassiker, Ulla Bach med Brandmand, det brænder. På vej til sporvognens postkasse, ja, der skal du lytte til Wonderful World med Sam Cooke.

Med Sam Cooke og Wonderful World nåede vi frem til Sporvognens postkasse, og her går jeg holdt for at få dagens lytterønsker med. Er du ny passager? Se, så skal du vide, at du har mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du sender mig en mail på adressen sporvognen@dr.dk. Men vær opmærksom på, at her i Sporvognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, så instrumentalmusik, ja, den hører altså ikke til her, og det gør monologer derfor heller ikke. Nej, i revyen, der nyder vi viserne, og sådan en får du lidt senere på turen. Lige nu, ja, der skal jeg have fat i et par lytterønsker, som vi kan tage med på dagens tur. Og hvorfor ikke køre videre til et af dem? Den mail, som jeg får fat i her, den kommer fra dig, Tom, og du skriver: Hej, Liselotte og Sporvognen. Endnu en gang tak for et virkelig godt program. Jeg tillader mig at skrive til dig igen, fordi jeg for nogle år siden var i Folketeateret i Grøndalscentret på Bellahøj og så en forestilling, som Pernille Schrøder lavede om Grete Sønck, som jeg var vild med. Findes der nogen optagelser fra denne forestilling? Hvis ja, vil du så ikke spille en af dem? Hvis ikke, vil jeg gerne mindes Grete Sønck med I må tage mig, som jeg er. Håber, det kan lade sig gøre. Hilsen, Tom Linke Kålund. Tom, tusind tak for din mail. Nej, der ligger desværre ikke nogen udgivelser af denne her forestilling, så du må altså nøjes, siger jeg med et glimt i øjet, med Grete Sønck, som jeg i øvrigt er stor fan af. Jeg lavede selv en kabaret om hende tilbage i 2015, så hendes materiale, det kender jeg altså særdeles godt, og I må tage mig, som jeg er, er et dejligt nummer. Teksten er af Leif Meibum, og Henrik Krogsgaard har lavet musikken, og her, ja, der skal du få hele Danmarks Grete.

øst og vest, mens vi jagter kød i tomme hummerhaler. Skulle vi høre en masse kedelige taler, så jeg væltede sovsekanden, og jeg gjorde det hele.

0: er...
1: Det var Tom, som her fik sit ønske opfyldt om at høre Grete Sønck med sangen I må tage mig, som jeg er. Grete Sønck, hun startede jo som jazzsangerinde senere. Så kastede hun sig over populærmusikken, og ja, jeg mener, hun har indsunget flere end 100 numre. Og så var Grete jo også en flittig og hamrende god revyskuespiller. Hun havde noget, som man ikke kan købe for penge, nemlig folkelighed. Og jeg får altså lyst til, at vi kører tilbage til Cirkusrevyen 1980 for at opleve hende sammen med Volmer Sørensen. Og på vej til det stop, der skal du høre Roberta Flack med Killing.

0: Med Roberta Flack og Killing Me Softly, så nåede vi tilbage til 1980. Og her, ja, der har jeg gjort holdt uden for Cirkusrevyen. For som lovet, skal du have en dejlig revyoplevelse. Du skal ind og opleve en revyklassiker med Grete Sønck og Volmer Sørensen. Livets gang hedder visen måske, så kender du den bedst som pensionistvisen. Potato, potato, det er det samme nummer, og det går vi ind og hører nu.
1: Vi har det nu godt, lille mor.
2: Ja, det har vi, lille far.
1: Vi oplever noget hver dag.
2: Ja, det gør vi. Se, ugen starter mandag.
1: Hvor mor hun står op sådan ved halv otte tiden.
2: Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
2: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: glor vi på tv, og så er vi færdige med debat. Så kommer vi til tirsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30. Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller. Så skal jeg huske at tipse.
1: Men det kan han først, når jeg hitter hans briller.

0: os en lur.
1: Og mens mor laver mad,
2: slapper far der igen af.
0: Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag. Men så det blevet onsdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.
2: Mens far han sover revesøvn og tager et ekstra kvarter tid på siden. Så får vi morgenkaffe med tørt brød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
2: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: os en lur.
1: Og mens mor laver mad,
0: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det der. Så når vi frem til torsdag,
1: hvor mor hun står op sådan ved halv 8 tiden.
0: Mens far tror det er søndag og tager sig en halv time mere på siden. Så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: til banko.
1: Og mens hun føjder, må jeg så som mænd tage lidt varme mad, før jeg glor på tv.
0: Og så er vi færdige med dette. Jeg elsker vores fredag, hvor far han står op sådan ved 7:30.
1: Mens mor hun sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter til på siden.
0: For så der må en kaffe med frisk brød, som far henter, før vi får piller.
1: Så støver mor lidt af,
0: mens far støver rundt for at finde sine briller.

0: tur, og mens mor laver mad,
1: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med det.
0: Hvad har vi så? Jo, lørdag, hvor mor hun står op sådan ved 7:30.
1: Mens far han sover rævesøvn og tager et ekstra kvarter tid på siden, så får vi morgenkaffe med tørbrød, der ristes og tager vores piller.
0: Så støvsuger mor,
1: mens far støver af, hvis og når han har fundet sine briller. Så tager vi med bussen til Rødovre Centret og køber en is og avis. Og spiser og læser om OL og LO og olien og boligen, der stiger i pris. Og så tager vi os en lur,
0: og mens mor laver mand,
1: slapper far der igen af. Og efter middagen glor vi på tv, og så er vi færdige med den dag.
0: Så kommer endelig søndagen, hvor mor hun står op før en præsten får sko på.
1: Der kommer børn og børnebørn, har vi da lov til at håbe og tro på. For efter morgen kaffe med friskbrød, der bringes, hvis bare vi bestiller.
0: Så støves alting af,
1: mens far han tager sko på og slips på og briller.

den af. Vi skifter tøj og glor på TV'et, og så er vi færdige med den dag. Så starter vi med mandag på morgen.

Vi forlod Cirkusrevyen i selskab med far og datter Nat og Natalie King Cole og sangen Unforgettable. En duet, som blev lavet færdig efter farens død. Natalie Cole, hun gik simpelthen i studiet og lagde vokal på nogle af farens gamle spor. Ja, den nye teknik kan meget. Har du først tændt for din radio nu, så er det sporvognen, du har hoppet på. Og her kører vi fra stop til stop. Og det gør vi for at få nogle gode, sjove og rørende musikoplevelser. Vi har som sagt lige været på revybesøg, og senere skal vi en tur i Visecaféen. Gode koncertnavne holder vi også af, og sådan et. Har du et ønske om at høre, Kurt? Du har sendt mig denne her mail. Kære Liselotte Krogager, mange tak for dit særdeles afvekslende program. Jeg har flere gange spurgt dig, om du ikke ville spille Anthem med Deep Purple. Sangen er fra deres andet album, The Book of Taliesin. Dengang var Rod Evans forsanger, og det var før Deep Purple blev et heavy rock band, og Ian Gillan blev forsanger. Mange tak til dig og lytterne for skønne musikønsker. Med venlig hilsen, Kurt Mose i Ringkøbing. Kære Kurt, ja, der går jo nogle gange noget tid, inden man kan høre sit ønske her i sporvognen. Nu er det så blevet din tur, Kurt, så læn dig godt tilbage. Her skal du få Deep Purple med Anthem.

Det var Kurt, som endelig, skulle jeg måske sige, Kurt fik sit ønske opfyldt. Deep Purple med Anthem. Og nu skifter jeg så spor. Dirch Passer kunne være fyldt 100 år i år, og det blev selvfølgelig fejret i landets revyer her i år, og helt eksklusivt. Så kan jeg invitere dig med ind i det store telt på engen i Fruens Bøge i Odense. Her holder Odense sommerrevy til, og i sommerens revy havde de en meget smuk hyldest til Dirch Passer med visen Tillykke med de 100. Jeg er kørt tilbage til den 8. maj for at tage dig med til premieren på Odense Sommerrevy, så lad os komme ind og høre Vicky Berlin, Rasmus Krogsgaard og Lars Arvad med Tillykke med de 100.

Du var med til premieren på Odense Sommerrevy 2026, og her fik du Lars Arved, Vicky Berlin og Rasmus Korsgaard med deres hyldest til Dirch Passer i nummeret Tillykke med de 100. Teksten var skrevet af Rasmus Korsgaard, og det var revyens kapelmester Thomas Pagola, som havde skrevet musikken. Odense Sommerrevy kunne i øvrigt fejre 10-års jubilæum her i sommer, så stort tillykke skal der altså lyde her fra sporvognen, og så glæder vi os til de næste 10 år. Nu forlader vi Odense og kører videre, og næste stop, det bliver Visecaféen, hvor en anden kendt revymand dukker op, og på vej til det stop, der får du først The Beatles og A Hard Day's Night.

0: Her var det så Diana Ross med Why Do Fools Fall In Love. Og her, ja, der er det sporvognen, du lytter til. Det er her, vi giver hinanden nogle gode musikoplevelser. Og du har en vise, du gerne vil dele med os andre, Allan. Og derfor har jeg gjort holdt her ved visecaféen. Du har sendt mig en mail, og den læser jeg lige op. Hej sporvognen, skriver du. Jeg vil blive rigtig glad, hvis du vil spille Knaphullet med Flemming Krøll. På forhånd tak, Allan i Tostrup. P.S. Tak for nogle dejlige køreture. Og tak for, at du tager turene, Allan. Som sagt har jeg gjort holdt her ved visecaféen, for her kan vi finde Flemming Krøll. Han var jo i mange år direktør for Nykøbing Falster-revyen og selv en fremragende revyskuespiller. Men han startede sin karriere som visesanger. Senere så kastede han sig også over blandt andet Frank Sinatras crooner-sange. Men i dag, der er det altså viserne, han har med på scenen, og du er heldig, Allan. I dag har han knaphullet på repertoireet, og den vise, den går vi ind og hører nu.
1: Færdig syges cheviot. Jakkesættets ære er begyndt. Lomterklædet elegant. Brillantinen brilliant. Første ægte knaphul. Med den første knaphuls pynt. Både slipset og skjorten er af silken. Og i knaphullet bærer man en nillike. Den er ikke blot et pragttegn, nej, den fungerer som et jagttegn på en 20-årig vældige revir. Det, der tæller, det, der gælder, det er piger. En 30 år imellem gråt, jakkesættet sidder godt. Nu går man med handsker og med hat. Slipsets farve stemmes ned, den bliver meget mindre hed. Ringen er guld og yderst borgerlig og glat. Børn og kone, nu hylder man systemet. Og i knaphullet, ja, der sidder emblemet. Jeg er sammenbit og savlig, karrieremæssig faglig. Her er jeg, og jeg går på med føn og klem. Det der tæller, det der gælder, det er fremme.

hjælpe på'et. Brillestel med karakter, ikke mig en hårpragt mere. Sikker og solid og faktisk ganske velbeslået. Alt er stort set forløbet som beregnet. Og i knaphullet sidder tegnet. Logens gyldne knaphulsmykke åbner vej til livets lykke mellem brødrene og

0: pæn grosserer på 50 i et nobelt citydress. Altid iført hat og paraply. Man har fået rund figur, dobbeltkædet maveur, og er ikke ganske ukendt i den store by. Mange fine bekendte har man fået,
1: men i knaphullet sidder ikke noget.
0: Man bliver op til begge ørerne filantropisk og velgørende for at dække denne lille bare plet. Det der tæller, det der gælder, det er en rosette.

0: smule træt. Perle i det mørke slips og i vestelommenips. Kun et lille sølvetui til pille og tablet. Man har plads i den blå bog, side 13. Og i knaphullet, korset og rosetten. Ikke mere at fare efter, nej. Bare spare kræfter, der er intet nyt på livets grå tapet. Det der tæller, det der gælder, er sket.
1: Du lytter til Sporvognen på B5.
2: Og så til den her time sidste lytterønske, det kommer fra dig, Peter. Du skriver, dag, fru Kroager. Kunne sporvognen ikke køre omkring Hornum og sidenhen Vesterbro Ungdomsgård og få Hornumkoret til at spille Rapport fra Anneby og Vesterbro Ungdomsgård til at spille Kattejammerrock? Det vækker minder om at synge med, når kassettebåndoptageren står på 10, og man sad på WC med Anders Andbladet, væs, væs, riv, riv. Med venlig hilsen, Peter Ebersbak Drachmann. Peter, jeg holder i Hornum, og her kan jeg da opfylde et af dine ønsker. Så tager jeg forbi Vesterbros Ungdomsgård en anden gang. Her skal du få Rapport fra Anneby.

Det var Peter, der bad mig stoppe i Hornum for at høre Hornum-koret med rapport fra Anneby. Har du som Peter et nummer, som vækker gode minder, så skriv ind til mig på sporvognen, snabelag.dr.dk, og skriv gerne som Peter lidt om dit ønske. Næste stop, det bliver radioavisen, men efter den, så kører jeg videre her i sporvognen, hvor jeg selvfølgelig opfylder flere lytterønsker. I næste time, der skal du med i Visecaféen for at høre Jesper Lohmann fortolke Tom Christensen, og så skal du med i årets Odsherred-revy, og jo, så dukker charmøren Dario Campe Otto op, så der bliver masser at glæde sig til. Op til radioavisen, der får du Lis Evert med Den Lille Røde Lanterne i caféen.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk- og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rask Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært, og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowattime, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
3: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
4: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød det radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
1: Vi startede denne her time af Sporvognen med Dorte Kollo for fuld musik og sækkepiber. Og det var med sangen Skotterne fra Skotland, og dermed er der åbnet for endnu en time sporvognstur. I første time, ja, der var du på besøg i Odense Sommerrevy. Og i den her time, der tager vi til Odsherred for at høre, hvad de havde med i sommerens revy. Jeg har også lovet et visit i Visecaféen, og så opfylder jeg flere lytterønsker, som vi kører hen og henter nu. Og det gør vi til Frankie Valli og Can Take My Eyes Off You.

Med Frankie Valli og Can't Take My Eyes Off You, så nåede vi Sporvognens postkasse. Og her gør jeg holdt for at få et par lytterønsker med til den sidste time af Sporvognen. Og lad mig da opfylde et med det samme. Det kommer fra dig, Bente. Herligt, at du stadig tager turene med Sporvognen. Du har skrevet ind til mig, og det har du gjort på adressen sporvognen@dr.dk. Og din mail, den lyder sådan her. Kære Liselotte, tak for dit dejlige program, som jeg glæder mig til at høre hver søndag. Jeg kunne godt tænke mig at høre den smukke, men vemodige sang Speed of the Sound of Loneliness med Peter Viskinde og Tamara Rosanes. Jeg synes, de synger den rigtig smukt, så jeg håber, du kan finde den. Men ellers så må du også meget gerne spille den i originaludgaven med John Prine. På forhånd mange tak, mange hilsner, Bente Clausen, Team. Kære Bente, dejligt at have dig med, søndag efter søndag. Jeg har fundet sang med Tamara Rosanes, og jeg tænker, at det er Peter Viskinde, som vi også hører i forgrunden. Han er nemlig krediteret på kor, og det er han sammen med så fine navne som Maria Montell, Ivan Pedersen, Morten Remer og Anders Blichfeldt. Og ved du hvad? Den sang glæder jeg mig også til at høre, og den kommer her.

Det var Bente, som havde ønsket at høre Speed of the Sound of Loneliness med Tamara Rosanes og Peter Viskin. Har du også en sang, som du savner at høre, så send mig en mail på sporvognen@dr.dk. Nu skal vi videre, for jeg har lovet dig et nyt besøg i Visecaféen, og indtil vi når den, ja, der kan du jo lytte til gode gamle Police og Every Breath You Take.

Og så blev det Visecaféen, og her går vi alle sammen ind for at opleve Jesper Lohmann. Programmet i dag, det består af sange fra en fribytter. Alle sange er digte af Tom Christensen, som er sat i musik af Bjarne Sal. Og visen, du skal med ind og høre, er Et mindre lån.

Du var med i Visecaféen, og her der hørte du Jesper Lohmann, som fortolkede digte af Tom Christensen. Og visen, du hørte, det var Et mindre lån. Nu, der tager vi turen til Odsherred for at hilse på og få et lyt på, hvad Odsherred-revyen havde at byde på i sommer. Og på vej til det stop, der skal vi først lytte til Fleetwood Mac, for så ved jeg, at jeg kan gøre dig glad, Jørgen. Jeg ved, at du er kæmpe fan af det orkester, og du har ønsket at høre dem med Go Your Own Way, og den kommer her.

Med Hall & Oates nåede vi til Odsherred. Jeg er kørt et par måneder tilbage, for jeg vil gerne invitere dig ind til sommerens revy her i Odsherred. Frede Guldbrandsen er direktør for revyen, og tidligere, der instruerede han selv revyen, men i år, der har han altså valgt selv at stå på scenen og overladt instruktionen til Gunvor Reinberg. Og revyen, den er blevet rost til skyerne. Revyen gav også et revygennembrud til Jon Lange. Han debuterede her i sommer i Odsherred-revyen og blev nomineret af anmeldersejtet CBH Culture til prisen som årets revygennembrud. Ham skal du nu med ind og høre fra scenen i Odsherred. Og det er med nummeret, der røg den sommer. Og hvorfor røg den sommer, mon? Ja, det havde vist noget med fodbold at gøre.

Her fik du Jon Lange fra sommerens Odsherreds revy med nummeret Der røg den sommer. Teksten var skrevet af revyens instruktør Gunvor Reinberg, og melodien var af ABBA-fyrerne Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson. Og Jon Lange, ja, ham kan du altså opleve på en revyscene igen allerede til april, når Aarhus-revyen har premiere. Men det skal jeg altså nok vende tilbage til, når den tid kommer. Nu, ja, der skal vi imidlertid videre, og det skal vi til Dusty Springfield og I Only Want to Be With You.

0: Du hørte Dusty Springfield med det gode gamle 60'er-hit I Only Want to Be With You. Her, ja, der er det som en sporvogn, du lytter til. Og her kører vi fra sted til sted, fra stop til stop, for at høre lidt musik, vi ikke finder så mange andre steder. Det er også her, jeg opfylder lytterønsker, og du, Torben, du havde et ønske om at høre visen Adelheide von Fürstenfelsen, og gerne med Jørgen Renberg. Den indspilning havde jeg ikke klar til dig, men tog dig med i biffen i sidste måned, for der kunne du om ikke andet høre visen med Carl Alstrup. Nu, ja, der har jeg i mellemtiden fået hjælp af de gode mennesker i DR's pladearkiv, Diskoteket. De har fundet indspilningen med Jørgen Renberg og digitaliseret den for mig, så nu kan jeg altså spille pladen her i sporvognen. Så Torben, nu skal du som lovet få Adelheide von Fürstenfelsen med Jørgen Renberg, og visen, den kommer til dig her.
1: Vores skæve landpost, hvem tror og aner, at gamle Nils skriver borgromaner? Nej, ingen tror det, og få kun ved det, og bag gardine kan ingen se det. Men sent på natten, til lampen svigter, så sidder Nils på sin stol og digter en tyk roman, som Nils Landpost digter om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost trasker med landposttasken i storm og uvær en daglig trasken til tvære gårdmænd og trævende husmænd, stationsbykøbmænd og plumpe brusmænd. Men mens han traver et liv, han lever, han omgås fyrster og ædle grever, de kurtiserer og duellerer om Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost skulker langs mørke diger i frygtsom sky for de unge piger. Han søger skræmt sine egne veje, og ingen kvinde har rørt hans leje. Hans hjertes ømhed i hellig gløden er viet en, han er tro til døden. Hans elskerinde i sjæl og sinde er Adelheide von Fürstenfelsen. Nils Landpost ligger med sår på vristen. Hans vandfad fryser til is på kvisten. Hans knæ de ryster, hans tarm er sulten. Hans rugbrød står og bliver tørt på pulten. Men blækket har han på sin servante og skriver løs som for liv og helse. For grevens tante, den intrigante, har vundet indpas på Fürstenfelsen. En venlig dame, fru inspektøren, i bæver pelsværk, ser ind ad døren, med varmt i dunken og mad i spanden. Nils Post bliver red, som for selve panden. Hvad vil den dame? Hvad skal den frue? Kan gå den vej, som hun kom i pelsen? Hvad skulle fruen hos ham i stuen? Der var jo hofbal på Fürstenfelsen. Der danser fyrster og kardinaler, som febersyner med guldpokaler, kanoner tordner, til alt må briste, og snekeren er der med Nils' kiste. Og klokken ringede fra kirkepladsen, da Nils blev jordet på hjælpekassen af snekers ven. Der var til ende de glade dage på Fürstenfelsen. Hans kluns blev solgt på auktionslokalet, hans stol og træseng mahognimalet. Hvad bød de nu på? Ak, om du vidste. Kryb sammen, Nils, i din dybe kiste. For nu tog Kelsen, fuldmægtig Kelsen, en tupunds bog mellem øl og sjatter. Han deklamerer til larm og latter. Ah,

0: Heide von Fürstenfelsen.
1: Adelheide von Fürstenfelsen var det her med Jørgen Renberg, og den vise, ja, den kunne jeg glæde dig med, Torben. Har du som Torben en vise, du savner at høre, så prøv at skrive ind til mig på adressen sporvognen@dr.dk, så vil jeg se, om jeg ikke også kan hjælpe dig. Mens du tænker over det, så triller vi videre til Giorgio Moroder og Son of My Father.

0: Her fik du så en rigtig sporvognsklassiker, Leslie Gore med It's My Party. Og nu skal du som lovet have et genhør med Dario Campeotto. Jeg så ham for nylig på DR-TV i den dokumentarserie, som hedder Ferie, Ferie, Ferie. I afsnittet om camping, der dukkede Dario op. Han har altid elsket camping. Som han siger i serien, det at have sit eget sneglehus på kroppen, og det har der været vildt praktisk for Dario som turnerende kunstner, at have sin garderobe med og ikke skulle skifte bag en busk, som jeg, kære lytter, faktisk har prøvet. Det var så dejligt at gense Dario i den her udsendelse. Hele tiden der havde han et glimt i øjet, og det glimt i øjet, ja, det kan du næsten høre, når jeg nu spiller det nummer med ham, som hedder Ho, Ho, Sikken En.
1: Ho, sikken en, og du kan røre et hjerte af sten. Ho, ho, sikke ben, du er et farligt, men skønt fænomen. Hvor er min fornuft? Den bliver væk, blot jeg mærker din duft. Ho, ho, sikken en,

med en anelse grønt. De ligner himlen, og dog mest en skov, så der spejler sin skov. Hov, hov, sikker ned.

for og trænger til ilt. Hov, hov, det går galt. Hvis du kysser mig, sådan bliver jeg kvalt. Hov, oh, second it.

mit hamrer så vildt, at jeg gisper og trænger til ilt. Hov, hov, det går galt.

Det var Dario Campe Otto med Ho Ho Sikken En. Dagens sidste lytterønske, det kommer fra Inge-Lise, og Inge-Lise, du skriver: Hej, Liselotte. Jeg har et ønske, du måske ikke kan finde. Jeg mener, at det er Lone Hertz, der synger den, men jeg har ingen titel på den. Men måske Solskinsvise eller Forårsvise. Den handler om forårsforelskelse, tror jeg. Hun har ikke indsunget så mange sange selv. De bedste hilsner, Inge-Lise Bjerregaard. Inge-Lise, du har skam fat i den rigtige titel. Visen, du ønsker at høre, er Solskinsvise, og den er skam med Lone Hertz, og den skal du få nu.

Når sommeren er kommet med solskin på lommen og nætterne længes, så længes jeg med. Jeg fyldes af drømme, berusende.

comme le nœud tango. Det gør det aller værste sker. Mit hjerte det vågner og banker. Når båndene brister og alle ting frister og svaghedens dør står på klem.

0: Morgen er kommet, solskin på lommen og drengene flokkes. Så lokkes jeg lidt, for stjernerne blinker og månen den vinker. Og natten bliver slet aldrig træt. Og tusind planer bliver der lagt, hver eneste en er forhastet. Og tusind dumme ting bliver sagt, og indbildte terninger kastet. Men før eller siden, så kommer vel tiden, hvor hjerte og viden bliver et. Måske er jeg tåbe, fordi jeg tør håbe. Du tror, jeg er stor. Du vil måbe om lidt. Når sommeren er kommet med solskin på lommen, så kom den for min skyld. Det ved jeg bestemt. For den var til stede, og den så mig græde, en dag jeg blev svigtet og glemt. Den ved præcis min hemmelighed, og varmer mit frysende hjerte. Den kysser mig, før den går ned, og lover, at pludselig så er det i dag, det vil lykkes, at huset skal bygges, som rummer en drøm, der bliver sand. I dag vil det hende. I dag vil det vende. I dag, ja, i dag vil jeg kende min mand.
1: Sporvognen på P5.

Efter solskinsvisen med Lone Hertz, ønsket af Inge Lise, så kørte du videre til The Temptations og My Girl, og med dem, der skal jeg til at stoppe dagens sporvognstur. Nu vil jeg sætte dig af på Nyborg Station, hvor du efter radioavisen i selskab med Jesper Nyborg kan hygge dig med mere musik. Jeg er klar igen næste søndag med en ny sporvognstur, og kan du ikke vente indtil da? Så kan du snuppe en af de gamle ture i DR Lyd-appen eller på drlyd.dk. Op til radioavisen, der får du Peter Belli med Istedgade. Mit navn, det er Liselotte Krogager, og jeg har bare tilbage at ønske dig en god aften og så sige på genhør.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte. De skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
5: Nej.
6: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

to mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle dig. For det er sommer, solen står på himlen, livet er herligt. Giv bare løb og lejer og slås mod, hvad de nu finder på.

0: sig sammen. En skøn oase for 2 mile vidt fra den nærmeste stad. Og der er ingen at se, det er jo bare at puste til flammen.
1: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
3: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
2: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
3: Her fra årsskiftet, så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest blev afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at prisen på el, på markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
2: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark, efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen både kommercielt og militært for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
4: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag er i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
2: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandene har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Mere end hver tiende elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hervejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværeste i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
2: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
3: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
4: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
5: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Velkommen til P5.

0: altid får mig til at tænke på den gamle Kalundborg-færge.
1: To vers og et omkvæd på P5. Hjem til Aarhus. Med Anne Dorte Michelsen.
0: Og man stod på tigtræsdækket og lagde sine hænder på mahogni-relingen og sejlede ind i en by, hvor det bare var Klintegården og Risgård og Domkirken, der sagde velkommen hjem.
1: To vers og et omkvæd.
2: Minderne har vi jo lov at have.
1: På P5 live i DR Lyd.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Det er nu.
4: Nej, var ikke noget med til at møde dig. Nej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
9: Du skal finde noget.
8: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tuleplansen her.
10: Hvilken en af dem?

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i internationalt farvand ud for Gedser. Den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
2: Hverken børn eller forældre kan lyse.
1: Mange børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
3: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
4: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
4: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En russisk fregat har i dag affyret 2 flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
4: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
5: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
6: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte jeg først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
7: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativer til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Og Pindstrup Mosebro, de skriver et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
3: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
4: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
5: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
1: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Roset og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
6: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.